Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao sa moći kao od crnog vraga. Pio je danju

te ljubavi moja, nježna ste jedina istina. Na listu vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati. Jer suviše lijepo uživo vidim i san, ljubav se zove.

Dobro jutro, 6 sati nam je odzvonilo, nedjelja, 24. dan mjeseca, svibnja je tu, pogledajte sam kroz prozor kakva nedjelja se budi. Predivna, sunčana, suha, bit će kasnije topla i vrlo topla, pa onda ne trebaju baš shvatiti zdravo za gotovo, ali stvarno treba duboko udahnuti dan koji je pred nama. Nadam se zajedno da ćemo to činiti. U ovih prvih 6 sati smo se već ekipirali, tu je nedjeljna ekipa koja će s vama biti do podneva. Branko Vurušić Vura bira nam glazbu, Dino Kalkan je za tonskim stolom, Ana Lacković Varga javljat će nam se nešto kasnije iz grada, Boris Bogić vijestima iz deska. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U blizini Bijele kuće došlo je do pucnjave, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Američka tajna služba priopćila je da je preminuo u bolnici. Sve se dogodilo nešto iza 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičeni je, prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika, izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucnjave ozlijeđeno je nekoliko prolaznika. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama koja je već ranije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem nakon što je predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao ponovno otvoriti. Tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X. Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je u pregovorima o okončanju rata s Iranom u velikoj mjeri dogovoren okvirni sporazum, te da dio tog sporazuma uključuje ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući i stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. godine na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
3: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko Sljeme.
0: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu danas pretežno sunčano i danju vrlo toplom, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 30, a na Sljemenu oko 21 stupanj. Marijana Mišura uredila je ove rano jutarnje vijesti na Radio Sljemenu. 15 stupnjeva sada je u Maksimiru, 12 na Sljemenu, 12 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka je 83% i tlak je 1026 hektopaskala.

Ako ste u dobroj formi, volite trčati i u formi ste danas napraviti neko dobro djelo, onda neka vam bude na pameti jedna utrka koja će se održati od 9 sati počinje cijelo događanje na Bundeku. Riječ je o 12. humanitarnoj utrci Trčimo za obrok više. Cilj je osigurati obroke za djecu u najsiromašnijim predjelima svijeta, da se proširi misija Marijinih obroka. Utrka je humanitarnog karaktera, prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju Zagreb Hrvatska, koja je otvorena u Beninu, i to zalaganjem volontera i dobročinitelja iz Zagreba i okolice. Svakodnevno se kroz tu kuhinju osiguraju obroci, i to kvalitetni obroci za 689 djece. Današnji program i prijave za utrku Trčimo za obrok više počinju u 9 sati. Najprije trče djeca na 800 metara, ta utrka je od 10 sati, a onda od pol 11 je start utrke za odrasle na 5 km. Prijave su na licu mjesta, tako da si još uvijek stignete i razmisliti i otići do Bundeka trčati za obrok više.

Danas će Gradska skupština otvoriti svoja vrata građanima, imaju dan otvorenih vrata, ali bojim se da su kapaciteti već popunjeni jer su se morali organizirati tako da unaprijed otvore prijave, što smo i mi oglasili i koliko saznajemo puni jesu. Danas od 10 do 14 sati oni koji su se prijavili će imati stručno vodstvo kroz Gradsku skupštinu i mi ćemo svratiti gore, vidjeti kako se sve odvija i što uopće se to može vidjeti u skupštini, a da nije isključivo politika ono što iz mjeseca u mjesec i sami slušamo i prenosimo vam, jer je naravno iznimno važno. Tako da ćemo se baviti i time, a znajte da će se danas održati zagrebački pušlek tradicije i folklora, blago koje ne smijemo izgubiti. Tako se zove program današnji od 10.30 do 12 sati zajednice folklornog amaterizma Grada Zagreba, dakle poznati Zafaz Zagreb. Tim programom se želi skrenuti pozornost javnosti na važnost folklornog amaterizma za očuvanje hrvatske tradicijske kulture i folklorne baštine. Budite oko trga, oko 10:30, želite li ih sresti onako lijepo svečano odjevene. Od 10:30, znači, kreću s 4 lokacije prema Trgu bana Jelačića. U 11 sati se okupljaju na samome trgu, onda od 11 do 10:30 je prigodan kulturno-umjetnički program na trgu, pa se fotkaju i onda svi skupa zaplešete i zapjevate. Znači, od 10:30 pa do 12 sati je folklor u gradu.

0: Predivna, predivna ulica Londona, Ralpha McTellum. Pretežno sunčana nedjelja je pred nama, danju će nam biti vrlo toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura, onak, to su već ozbiljne skoro ljetne visine, između 27 i 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 21, trenutno je u Maksimiru 15 i 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, Hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas Pater Mikole Martinjak.

nije demonstracija moći za koju se od gledatelja očekuje pljesak, već jednostavna, jedinstvena, skoro bezobrazna činjenica uskrslog tijela. Ono ne pita prostoriju za dopuštenje. Prošlo je kroz smrt i s one strane nisu ostale nikakve navike onome što je moguće, a što nije moguće. Mir vama. Učenici su se, kaže Ivan, obradovali. Prije su bili prestrašeni. Bili su vjerojatno i postiđeni, onako kako čovjek bude postiđen kada uhvate da nešto skriva, posebno kada se skriva od onih kojima je obećao da neće pobjeći. Dva puta kaže mir vama u ovom odlomku. Kao da zna da prva izreka udara u oklop straha i odbija se, i treba druga da pronađe otvor. Pokazujem ruke i bok, rane. Uskrsno tijelo nosi rane. Ovo je trenutak gdje pobožna teologija često zažmiri i prelazi dalje. No tekst tu stoji i inzistira. Rane su ostale. Nisu prevladane, nisu izbrisane kao loš zapis. Ušle su uskrsnuće kao sastavni dio onoga što Isus jest. Bog slave nosi rupe u dlanovima. I onda dolazi čin koji bi trebao stajati u svim simboličkim rječnicima, ali nekako uvijek izmakne između definicija. Isus je dahnuo od njih. Enepisesen. Glagol koji u grčkom prijevodu Staroga Zavjeta stoji za trenutak kada Bog dahne u lice Adama i ono postane živo biće. Ivan to ne citira slučajno. Ponavlja početak, ponavlja genezu. Ista gesta, ista pluća, isti zrak iz kojega Bog ulazi u čovjeka i nešto se fundamentalno mijenja u onome što čovjek jest. Samo što sada nije prvi čovjek u vrtu, nego uplašena skupina u zaključanoj sobi. I dah koji primaju nije samo životni, nego i božanski duh. Primite Duha Svetoga. Ne kao inspiraciju u smislu kojem tu riječ koriste motivacijski govornici, već kao stvarnost koja ulazi u tijelo i mijenja iznutra ono što je strah zatvorio izvana. Duh koji je lebio nad vodama u početku svega sada ulazi u ljude koji mirišu na strah i neprospavanu noć. I to nije silazak s visina prema nečom nevrijednom, već upravo svrha. Duh ne traži savršene posude, traži one koje su otvorene. Nastavlja Isus, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. Rečenica koja zvuči kao ovlast, a zapravo je odgovornost. Kao da Isus kaže, duh koji sada prebiva u vama je duh koji razriješuje, koji oslobađa, koji vraća ljudima ono što im je grijeh oduzeo. Nosite to, ne kao privilegiju, nego kao teret koji ujedno i dar. Vani još uvijek nedjelja. Vrata su i dalje bila zaključana, ali iznutra je već počelo nešto drugo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Predivna, sunčana i vrlo, vrlo topla nedjelja je pred nama, pa onda mudro i pažljivo s njom. 15 celzijevih stupnjeva je trenutačno u gradu. Danas idemo od 27 do 30 stupnjeva. Dobro jutro svima.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Krenčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
3: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i Dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Krenčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
5: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo, ti 6 čini mi se šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
6: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
3: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
2: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
8: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina, pionirček, kad smo postali pionirčki.
9: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
2: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
10: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
11: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
10: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
10: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
13: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
10: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
12: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
10: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu. Svijet.
2: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivan Kazorić.
14: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
15: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
16: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
17: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
14: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
18: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
19: Izbori su neophodan korak.
20: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
21: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
22: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
23: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
14: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže.
24: Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
14: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
0: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit
1: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
2: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
0: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Rudarska nesreća i u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije, a očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
2: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više koju organizira udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
4: Jutarnja kronika.
2: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
1: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
1: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
3: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Jakirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Marelja.
6: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
7: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mu se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
8: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karateu zlato za Danielu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastegao se Nexe i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19 sati. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
4: Oglasi.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
25: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i s ovnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Park od Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
9: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Oglasi. Radio Sljeme.
10: Dobro jutro, 7 sati i 22 minute, predivno, sunčano, toplo, vedro jutro, osvanulo je u Zagrebu i samo će se preliti u jedan još topliji, vedri i ljepši sunčan dan. Trenutačna temperatura u gradu već je visoka, 18 celzijevih stupnjeva već je u Maksimiru, 16 u Zračnoj luci, a 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 71%, dok je tlak 1026 hektopaskala. Dakle, pretežno sunčano, danju vrlo toplo, povremeno uz umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas između 27 i 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 21.

baš u ovom pješačkom ritmu, Sesimon, Iva Montana, predlažemo vam dvije šetnje danas. Jedna je u sklopu programa Jane's Walk, o tom programu smo stvarno puno govorili, nadam se da znate o čemu je riječ, to su tematske šetnje kroz Zagreb i Zagrebačku županiju. Program okuplja različite voditelje, voditeljice koji iz vlastite perspektive otkrivaju neke urbane priče i povijest i umjetnost, prirodu, arhitekturu i svakodnevni život grada. Najbolja stvar je da se ne treba uopće prijaviti, znači ne morate se ni na koji način pripremati osim svojom voljom i željom da na taj način si popunite nedjelju. Danas, današnja šetnja kreće već u 9:50. Renata Tatara vodi vas kroz proljeće u podsljemenskom kraju. Antistres terapija, tako se zove. Mirna proljetna šetnja pod sljemenskim krajolikom vodi od Dubrave prema Markuševcu uz vožnju autobusom prema Vidovcu, kroz staze, vidike i predah u zelenilu. Sastanak je u, znači, 9:50, tramvajsko i autobusno okretište Dubrava, peron autobusa 208. Rekla sam dvije šetnje, druga se tiče na Kvartu Fokusu, jedan urbani program koji se održava ovoga vikenda na Kegliću i u Park šumi Jelenovac. Dvodnevni participativni program koji kroz fotografiju, radionicu, tisak, glazbu, šetnje aktivira javni prostor Keglića i njegove okolice. U sklopu današnjega programa u 10 sati počinje tematska šetnja pod vodstvom Gordane Dragičević, Samoniklo bilje Jelenovca. Mjesto polaska je ulaz u Park šumu Jelenovac, dakle Vrhovec 194.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Spomenula sam malo prije da se danas u sklopu programa Kvart u fokusu, koji se održava na Kegliću i u Park šumi Jelenovac, šećete, ako želite, od 10 sati, Samoniklo Bilje Jelenovca, tematska šetnja pod vodstvom Gordane Dragičević. Sastajete se na ulazu u Park šumu Jelenovac. Ali možete i nakon toga ili bez obzira na tu šetnju, u 11 sati su radionice izrade stolnih igara na Kegliću, privremena pravila igre, tak se zove. A u 12 sati analogni zvukovi Keglića, koncert Gypsy Jazz sastava, tako da će i na Kegliću danas biti živo. A i u središtu grada, jer će njime prolaziti folkloraši. Od 10.30 do 12 sati zagrebački pušlek tradicije i folklora, blago koje ne smijemo izgubiti, organizira zajednica folklornog amaterizma grada Zagreba. Znači, naš Zafaz Zagreb kreću ili okupljaju se oko 10.30 i kreću onda s 4 lokacije prema Trgu Bana Jelačića. Onda se oko 11 nađu na trgu, prigodan program do 11:30 i onda fotkanje i još pjesma i ples, tako da oko podneva će ili do podneva sve odzvanjati zvukovima folklora.

Leo Martin, ak se pitate, isto kao i ja, Odiseja je u pitanju, a Branko Vurušić vura biranom glazbu, tako da iz smjene u smjenu uvijek nešto naučimo novo o glazbi i otkrijemo neku novu pjesmu. 7:48, danas se na Bundeku trči 12. humanitarna utrka Trčimo za obrok više. Cilj je osigurati obroke za djecu u najsiromašnijim predjelima svijeta. Riječ je o misiji Marijinih obroka. Utrka je humanitarnog karaktera. Prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju Zagreb Hrvatska koja je otvorena u Beninu. I to zalaganjem volontera, dobročinitelja baš iz Zagreba i okolice. Svakodnevno se kroz tu kuhinju osiguravaju hranjivi obroci za 689 djece. Program i prijave počinju u 9 sati. Najprije se trči utrka za djecu na 800 metara, ona počinje u 10 sati, a onda za one velike na 5 km ta utrka kreće u 10:30. Svi ste dobrodošli.

0: Kad je nešto očito lijepo, onda ne treba komplicirati, nego jednostavno prihvatiti da je lijepo i uživati u tome. Jednostavno je to reći kad čovjek zna kakav će biti dan pred njime, ali za sve vas koji to još uvijek otkrivate, idemo se uvjeriti hoće li ova nedjelja baš biti tak taman kao što se nadamo. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tam nas jutros dočekuje dežurni sinoptičar Domagoj Dolički. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jako lijepo je počelo, a kako će se nastaviti?
1: Jako je lijepo počelo, vjerujem ljudi se polako bude, rade jutarnje kavice i gledaju sunce, što im daje dobru naznaku da eto danas će nam ostati tako pretežno sunčan dan i vrlo topli, da će dnevna temperatura biti čak i viša nego što je bila jučer, između 27 i 30 Celzijeva stupnja, jučer je bilo 26. Povremeno će biti umjereno na oblake, ali dojam sunčanosti će biti velik i vjerujem da će ljudi potražiti ovoga, da će svoje poslijepodnevne sate ili prijepodnevne boraviti na otvorenom, ali eto, trebamo upozoriti da ipak je visok indeks UV zračenja, pa se treba adekvatno i zaštititi od toga, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, tako da mislim da će ljudi apsolutno uživati u sunčanom, pretežno sunčanom danu bez nekih većih i pripremiti se za radni tjedan kako već žele.
0: E da, treba danas uživati u danu, ali sve više, kao što ste rekli, biti svjestan toga sunca i izbjegavati ga u onim kritičnim dijelovima dana. Što je s idućim danima?
1: I dalje u znaku pretežno sunčanog vremena, evo sutra recimo će biti možda malo više oblaka poslije podne, ali i dalje dosta sunca, ali umjerene na oblake će biti. Pljuskova će biti uglavnom na istoku ovoga zemlje, ali u središnjim predjelima bi trebalo ostati suho. Vjetar i dalje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, temperatura zraka oko 30 Celzijeva stupnja, tako da eto, i u Zagrebu idemo prema vrućim danima početkom sljedećeg tjedna.
0: Da, govori se dosta o tom početku sljedećeg tjedna. Koliko sam čula, utorak bi trebao biti najtopliji, je li tako?
1: Pa tako, za sad izgleda utorak, srijeda da bi moglo biti i iznad 30 Celzijeva stupnjeva temperatura zraka u našem glavnom gradu Zagrebu.
0: Uh-huh. A onda, jesu li naznake neke promjene prema sadašnjim materijalima?
1: Prema sadašnjim materijalima je situacija takva da on u srijedu poslije podne može biti pokoj kratkotrajni pljusak, znači idem poruču grada, da će temperatura biti u nekom postupnom padu, u smislu da neće može biti više 30-32 Celzijeva stupnja, nego više između 25-29 Celzijeva stupnja, no o tome ćemo svakako pričati idućih dana.
0: Može, hvala vam lijepa i uživajte u današnjem danu i vi na poslu.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, bio je to Domagoj Dolički, dežurni sinoptičar jutros u DHMZ-u, a uz pozdrave kolegama u DHMZ-u pozdravljaju i vas. Jutarnja ekipa, mi koji smo s vama od ranoga jutra i planiramo još ostati barem 4 sata na frekvenciji 88,1, Branko Vurišić-Vura, on nam bira glazbu. Dino Kalkan je za tonskim stolom, vijesti uređuje Boris Bogić, a nakon emisije Sviram ti priču počet će nam se javljati naša reporterska ekipa koju jutros predvodi Ana Lacković-Varga. Ja sam Ana Marija Tnezović-Kaurić, dobro jutro, dobrodošli.
2: Hrvatski radio, oglasi.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA. King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
4: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Koncertom domoljubnih pjesama kod Fontana i prijemom za hrvatske branitelje poneprije sudionike postrojavanja u Kranjčevićevoj ulici ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina kad se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Među 800 hrabrika, tad je imao samo 21 godinu, bio je i Ante Šoljić, ratni zapovjednik sektora specijalne policije MUP-a. Nakon njega govori brigadni general Zdravko Andabak.
2: Mi smo se osjećali ponosno da imamo takve snage i vjerovali smo onda da ćemo učvrstiti i stvoriti hrvatsku vojsku koja će moći se oduprijeti neprijatelju.
3: U tim danima 91. godine, u teškoj situaciji u kojoj se tada nalazila i Republika Hrvatska, odnosno i hrvatska policija, jer je sve više i više bilo nereda, i mudrom odlukom predsjednika Franje Tuđmana donešena je odluka da će se formirati Zbor narodne garde. S obzirom da smo mi bili u Rakitu, imali smo taj prostor, pripala mi je čast da mogu ustrojavati onda onaj ešalon, kako smo tada zvali, jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje. Samo da su uvježbavali samo naša ta postrojba, nego i drugi postrojbe koje su dolazile u Rakiti gdje smo ih uvježbavali, da to mora biti jedna slika jedne države i jedne policije koja će stati u obranu Republike Hrvatske.
0: Na Bundeku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira globalna udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su u kuhinji naziva Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi. Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održava u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
4: Poštovanje ljudi, različitosti među ljudima, različitosti u političkoj, društvenoj, kako god hoćete, svjetonazorskoj orijentaciji.
5: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina! Pionirček, kad smo postali pionirčki.
6: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu gledamo, ne zaboravljamo to.
7: Kakva je atmosfera danas u Bumrovcu?
6: Super, lijepo vrijeme, atmosfera dobra.
0: Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama koja je već prije bila izdana zabrana približavanja.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
9: Danas u Zagrebu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

0: Vijesti je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura u Maksimiru 20 celzijevih stupnjeva, 19 na Griču i u Zračnoj luci, a 15 su izmjerili na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 63%, tlak je 1027 hektopaskala. 8 sati, 14,5 minuta, krajnji je trenutak da se upustimo u emisiju Sviram ti priču, koja je posložena od A do Ž. Sve što smo planirali evo danas i što smo uspjeli zapravo danas staviti u emisiju je pripremljeno, tako da se nadam da ćete čuti i svoju glazbenu želju, odnosno svoju priču. No, evo odmah kažem, nismo uspjeli staviti sve, ali zato imamo iduću nedjelju i iduće nedjelje, tako da slobodno zovite i dalje 0800 8815, recite nam koja pjesma, ali glavno je recite nam koja priča.
1: Sviram ti priču.
2: Bilo je to ljeto 1961. U ovo doba pripremala sam se za maturu do duboko u noć, pa sam jedno popodne zadrijemala od umora. U javu me nježno i polako dozvala nepoznata, ali predivna glazba s radija. Srećom, sasvim sam se razbudila do odjave. Bila je to Solvegina pjesma iz Grigova Pera Ginta. Tada sam je čula prvi put i zapamtila za svagda i uvijek me podsjeća na to proljetno predmaturno poslijepodne. Ako usviram ti priču, izvedete barem neki njezin dio, željela bih s njom pozdraviti sve današnje maturante i maturantice, zaželjeti im puno sreće na maturi i mnogo uspjeha na nove stepenice života koja je pred njima. Ove godine među njima je i jedna moja unuka. Znam da mladi u ovo doba ne slušaju radija, ali slušaju ga bake i djedovi, pa će

0: 0800 88 15.
1: Moje dvije sestre, brat i ja, veliki su dio svojih školskih praznika provodili u Drnišu kod djeda i bake. Bili su to bezbrižni dani našeg djetinjstva. Iako sam rođena i živim u Zagrebu, taj divni drniški kraj i njegovi pošteni i plemeniti ljudi zauvijek su u mom srcu i mom sjećanju. Zato vas lijepo molim pjesmu "To je zemlja dide mog i oca mog" koju izvodi Meri.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: U mojoj ranoj mladosti živjeli smo na Trešnjevki i doista bilo je tamo puno stabala trešanja. Skladne male kuće, vrtovi puni ruža. Oko naše kuće žute ruže, a u vrtu dva stabla marelica. Stanovali smo na remizi, vozili se biciklima, sjedili na travi. Molim vas da mi pustite trešnjevačku baladu.
2: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: Sviram ti priču.
1: Prije više od 20 godina moje prijateljice i ja upoznali smo na Visokim Tatrama jednog gospodina iz Petrove ulice. Tijekom narednih godina uveseljavao nas je svojim pričama, vicevima, a posebno svojim sviranjem usne harmonike, koju je svirao često i nosom, što je bilo za liti suze zaista. U zadnje vrijeme ga baš i ne viđamo, ali ga sada često čujemo u vašoj emisiji kako svoj doživljaj prepričava puno većem krugu ljudi. Htjeli bismo da za našeg prijatelja iz Petrove ulice pustite pjesmu Ivice Šerfezija, Zebra koja broji rebra. U svakom slučaju mora biti nešto od šerfe, jer je naš prijatelj sa šerfom igrao hokej na Maksimirskom jezeru davnih dana, što je već i prepričao.

0: 0800 88 15.
1: Evo jedno lijepo sjećanje na našeg prvog zagrebačkog one man benda, Žarka Siročića. Savršen roker 60-ih, 70-ih godina, izuzetnog i snažnog glasa. Svirao je na ulicama našeg grada, a istovremeno nekoliko instrumenata. Obično bismo se našli pred oktogonom. Poznavali smo se dobro, bio je moj trešnjevački susjed i friend. I onda bi on roker pretvorio se odjednom u romantika i meni otpjevao moju omiljenu Parla mi da morma ljub. Eto, nažalost, prerano nam je otišao, ali mi Zagrepčani ga još pamtimo. Za uspomenu na Žarca zamolila bih se...

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Evo kako mi je neki dan jedan strani radnik uljepšao dan. Stojim ja na blagajni u Konzumu, skoro na redu. Moram napomenuti da se krećem sa dvije štake. Jedan visoki momak ispred mene krene unatrag bez da se osvrnuo da bi odložio košaricu. Pritom je skoro oborio i ja ga pogledam u lice, vidim strana fizionomija, arapski izgled, ali vrlo zgodan mlad čovjek. Zaprijetim mu palcem i kažem na engleskom not backwards, da se ne kreće natraške ukoliko nije provjerio. Dobro, izađe on, platim ja, izađem. Nakon 10 minuta susretnemo se mi ponovo, idemo jedan prema drugom, pogledamo se i on se meni nasmiješi, ja se njemu nasmiješim i on veli bok, ja kažem bok i u tom trenutku su nestale sve dobne, zemljopisne i vjerske granice. Pa vas lijepo molim ako možete izvesti kompoziciju

0: 0800 88 15.
1: Budući da želimo svi biti bogataši i da smo nekad statirali, ja isto tako, a puno ljudi i ranije od mene, recimo u Lekeniku se 70-ih godina snimao film Fiddler on the Roof ili ti guslač na krovu, gdje su dakle u Hrvatskoj snimali film za Amerikance, a ja sam statirala puno sa Jadran filmom 80-ih godina, 84. smo recimo statirali sa Richardom Chamberlainom u filmu Wallenberg u Bedekovčini, isto tako po hrvatskim selima, što u Zagorju, što dolje u Posavini. Uglavnom, molila bih da nađete, možda baš ako može, izvedba iz kazališta komedije Da sam ja bogataš, ili u izvedbi predivnog Šećerka ili ti Damira Mejovšeka, koji je bio vrhunski tevije, a možda i Borisa Pavlenića koji ga je naslijedio.
2: Dragi Bože, u Bibliji piše, liječi nas od osnovu.

0: da sam bogat čovjek ja.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
2: Prije puno godina tek sam završila studij medicine i da bih proslavila, pozvala sam svoje prijatelje u kuću. Tada sam još imala kuću, sada živim u stanu. Uglavnom, došlo ih je dosta, a moje dvije drage mame i baka, ja sam im lijepo kupila kartu za kino, tako da bismo mi što duže bili sami. Međutim, film je brže završio i one su se vratile kući. Među prijateljima bio je i Ivo Patjera, čovjek za koga je već dugo nisam čula. I kad su ušle baka i mama, on je kleknuo pred moju baku i zapjevao: "O nona, nona, dobra moja nona, ja bih htjela u to ime da mi odsvirate bilo koju pjesmu koju pjeva Ivo Patjera."

0: sviram ti priču.
1: Danas djeca svipaju, a mi smo u 7. razredu osnovne škole skupljali hrabrost za jedan sentiš na školskom plesu nedjeljom od 10 do 12 sati u školskoj učionici. Mislim da je bila pjesma Fernando od grupe ABBA, a ja sam sasvim revolucionarno za to vrijeme prva pozvala Lea za svoj prvi ples. Bio je drag, duhovit i baš dobar dečko iz generacije. Ostao je dio jedne lijepe uspomene koja još uvijek nježno svira u meni. Eto, neke uspomene neizblijede ni nakon pola stoljeća. Dragi Leo, nek ti je dobro tamo gdje si sada. Nisi imao pojma da plešeš s budućom državnom prvakinjom u engleskom valseru dosta godina kasnije. Molim vas, Fernando, ABBA.

0: 0800 88 15.
1: Priča ima 65 godina i za na maturalac smo krenuli 1961. godine u Italiju. Odsjeli smo u periferije Rima i busom obišli sve do Pompeja. U Rimu kupile robice koje onda nije bilo u jugi, posebno podsutni s puno volana u kojima smo po sobama plesale kan-kan. Odlaskom iz Rima u busu kroz suze pjevale smo Arrivederci Roma, molim vas tu pjesmu da

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: I evo nastavka Zlatne stijene Pula. Ja sam i njih šest. Ja bacio oko na Anu. A kako se riješiti ostalih pet? I sjedeo mi tako na plaži. I uočim ja jedno, tri, četiri, pet momaka. Svi na nulu ošišani. Iskužim ja vojska. I ona, imali su zabranu kupanja. Ali su oni došli u kupaći gaćama, uniforme posakrivali. I sad gledam ja njih, gledaju oni mene, što ću ja, jako sultan čovječe, kako se riješiti sad viška. I padne meni pametna stvar na pamet. Ja velim, dečki, ajmo u pomoć. Dođu oni svi sretni, ja ih upoznam. Odu svih pet cura, ja ostao sam sa Anom. Tako da sam ja riješio problem i sebe i njih. I na kraju, nakon nekog vremena, dobijem ja pismo od svoje frendice, jer onda nije bilo ni mobitela, ni ničega, nego ono pisma, markica, ovo, ono. I dobijem ja obavijest, jedna od njih udala se u Makedoniju. Ja velim, pa živjela, sloboda. Tako da je bilo sve ono, prva liga. Pa bi zato molio jednu od Beatlesa, žutu podmornicu, jer to je sve meni izgledalo kao nekakva diverzija. Pa eto, unaprijed.

0: Sviram ti priču.
1: Vratit ću se 70-ak godina unazad. U osnovnoj školi na Ljubljanici imali smo učiteljicu koja se zvala Zelenka Etelka, a bila je mađarskog podrijetla. Ona nas je naučila plesati čardaš. I nastupali smo u dvorani kina u Voltinom naselju, u vatrogasnom domu na Jarunu i u studentskom centru u Savskoj ulici. Pošto djevojčice nisu imale crvene čizmice, moj otac je od prešpan papira napravio sare i onda su djevojčice sare navukle na nogu i potom obule cipele. Tako je bilo i za nas dječake, samo što su naše sare bile crne. To je bilo jako dobro pogođeno i nitko nije ni primijetio da to nisu prave čiznice. I sada, nakon 70 godina, sretnemo se i sjećamo se tih dana nas koji smo nastupali u tim plesovima. Toga bih želio čuti jedan mađarski čardaš kao podsjetnik na naše učeničke dane u školi.

0: Kad ne kažete koju izvedbu želite, onda Vura odabere ono što on smatra najprimjerenijim. Mislim da je dobro odabrao ovaj čardaš. Matthew Fagan je izvođač. Hvala vama što ste birali glazbu u proteklih sat vremena i tu glazbu upotpunili svojim pričama, svojim sjećanjima. Stvarno je bio užitak slušati. Nadam se da je potaknulo nekoga od vas da nam se javiti možda za iduću nedjelju, pa ako je tako, razmislite na što vas koja pjesma podsjeća, koja je to priča, i jedva čekamo čuti na 0800 8815. Sad je vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Koncertom domoljubnih pjesama kod fondana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku i početka Domovinskog rata. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske. Čast da nosi hrvatsku zastavu za svoju jedinicu taj dan pripala i generalu Zdravku Andabaku. Nakon njega govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Srce mi je bilo kao Sljeme, jer kad sam preuzeo zastavu od pokojnog predsjednika Tuđmana i onaj čvrsti rukohvat, to je bio znak da mi moramo nešto napraviti veliko, i stvarno smo napravili.
3: Meni je čast biti danas na čelu sustava koji radi sve složenije poslove na pitanjima sigurnosti Hrvatske, ali i sustava koji je 1991. godine napravio ogroman napor i preuzeo zapravo taj prvi udar.
0: Na Bundeku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira globalna udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su u kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi. U posljednjem dijelu svibnja zapadnu Europu pogađa toplinski val, najizraženije Francusku i Englesku, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Klimatolozi upozoravaju da bi takav kraj svibnja mogao biti uvod u još jedno izrazito toplo ljeto. Meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak.
4: Vrhunac te topline, odnosno toplinskog vala, trebao bi biti utorak ili srijedu, dakle negdje sredinom tjedna. Međutim, već će temperatura i danas, ali i sljedećih dana mjestimice biti oko ili više od 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Sport. Dinamovom proslavom dvostruke krune završila je 35. sezona Hrvatske nogometne lige. U posljednjoj utakmici posljednjega kola Modri su na rasprodanom Maksimiru s Lokomotivom odigrali utakmicu bez golova. Govore trener Mario Kovačević i igrači Bruno Goda te Miha Zajec.
5: Već smo se nekako navikli, slavimo ove zadnja dva tjedna poslije ovoga finala kupa. Lijepo iz naše navijače, tako danas da je stadion bio pun. Utakmica, mi se bi rekao, je revalon tonu, ali evo, i takvu utakmicu najbitnije da je nismo zgubili, da smo nastavili taj niz, već koja je 25. 6. utakmica. Cijeli proljetni dio sjajan, mislim, znate sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, što je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar, i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet.
6: Fenomenalno, stvarno osjećaj predivan, proslaviti naslov prvaka sa našim navijačima na našem stadionu, i stvarno jako emotivan trenutak za nas.
7: Posle ovakve sezone trebamo gledati na više i na bolje, prvo se moramo svi odmoriti i onda ništa, idemo u novu sezonu, znaš se koji su ciljevi.
0: Vremenska prognoza. I još malo o vremenu, ali danas, sinoptičar Domagoj Dolički.
8: Danas u Zagrebu pretežno sunčano i danju vrlo toplo, povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

9:15, vijesti koje smo upravo čuli uredio je Boris Bogić. I još malo vremenu, ali sada. Trenutačno u gradu temperatura 23 Celzijeva stupnja već, 21 na Griču, 22 su u zračnoj luci i 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1027 hektopaskala.

praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vise na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si sam. Budi sretan jer

čak tuku. Budi sretan jer si mlad.

0: s mjesta. U eter.
1: Dobro jutro, 9:24, trenutak da se čujemo s našom reporterskom ekipom. Jutros ju predvodi Ana Lasković-Varga, bok laci.
2: Dobro jutro, zadnji mi je čas da se pokrenem. Jučer su se već javljali L5, S1, ovi koji me počnu zafrkavati ako previše sjedim i predugo. Tako da bi trebala malo češće ići na teren i družiti se s ljudima i oni bi mene i zaposlili. Ja bi recimo danas da ostanem na Runu s vatrogascima DVD-a Prečko, bila bi ko nova, ako ne sutra, za par dana sigurno. Tajnik ovog društva, Dario Dodik, je naš prvi sugovornik jutros. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i svim vašim slušateljima.
2: Vi ste zapravo kod doma tu, evo, blizu ste ovog doma tehnike gdje danas imate 8. zagrebačku vatrogasnu utrku za sve vatrogasce.
3: Tako je, da, evo, baš tu i živim, srećom i odrastao sam tu iz Zagreba. Da, DVD Prečko organizira 8. zagrebačku vatrogasnu utrku. Ovom se utrkom želi istaknuti važnost zdravog života i fizičke spremnosti za brojne izazove koje vatrogasce očekuju pri obavljanju fizičke spremnosti za zahtjevne intervencije. Pravo sudjelovanja ovdje ostvaruju svi aktivni vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni, članovi stručnih službi, vatrogasnih postrojbi, te umirovljeni vatrogasci, vatrogasna mladež od 16 do 18 godina. Ova utrka je znači dio vatrogasne trkačke lige koja se sastoji od 13 vatrogasnih utrka u Hrvatskoj, te se boduje po plasmanu.
2: Jeste vi prvo počeli trčati ili ste prvo bili vatrogasac?
3: Prvo sam bio vatrogasac, pa sam skužio da treba vatrogasci biti u formi, pa sam i počeo trčati. A i tu su i godine moje već gdje treba se baviti aktivnim životom da se forma održi.
2: Dobro, vi meni izgledate, vidim da vodite računa o fizičkoj spremi. Kako bude izgledala ta utrka danas?
3: Danas ta utrka, već zadnje 4 godine smo tu na Runu. Klasično trči se 5 km. Trči se znači kroz dva otoka na Runu, preko mosta, znači uz jezero se trči, znači lijep je krajolik. Danas će biti, koliko vidim, već je dosta vruće, ali evo, poslije utrke imamo osvježenje i poslije su, znači, imamo i nagrade za sve natjecatelje i za svakog natjecatelja koji prođe kroz cilj. Moram napomenuti, znači, 94 prijavljenih natjecatelja, vatrogasaca, i od tih 94, 22 cure su čak vatrogaskinje.
2: Bravo, i koji je prosjek godina?
3: Pa prošle godina je tu negdje oko 30 godina, ima i mlađih, a ima i starija. Najstariji natjecatelj ima 66 godina.
2: On je onda stvarno u formi?
3: Da, u formi je i vatrogasac, dobro, u penziji zasluženoj, ali i dalje se održava, znači, u formi.
2: Odlično. Promovirate, evo, taj posao koji nije lagan, vatrogasci rade težak posao, dobrovoljno vatrogasno društvo Prečko je evo nositelj ove danas manifestacije, da tako kažem, dobri ste u toj organizaciji i vraćaju vam se vaši kolege iz drugih društava. Koliko društava je tu kad je 100 natjecatelja?
3: Znači, što se tiče društva, tu je samo DVD, dobrovoljna vatrogasna društva, negdje 15 DVD-a iz cijele Hrvatske, čak imamo natjecatelje iz Slovenije i imamo javnih vatrogasnih postrojbi. Evo tu moram napomenuti vatrogasnu postrojbu Zagreb, koji sam ja član, najbrojnija je ovdje i nadamo se da ćemo ostvariti jako dobre rezultate. I ovom prilikom se normalno zahvaljujem i vatrogasnoj postrojbi Zagreb, što nam je omogućila i vatrogasna vozila i prateća vozila da sve sigurno prođe.
2: Pozdravljamo gospodina Jembriha, on je ipak morao potpisati neke papere.
3: Naravno, pozdravljamo gospodina Jembriha i hvala šefe što ste nam to omogućili.
2: Evo tu kod doma tehnike na Runu, prekrasan je okoliš, lijepo je sve pokošeno, tratinčice rastaju. Vi ste evo došli i polako sve pripremate za start. Možemo reći onima koji budu danas došli na Run da probaju proći i tu ovim dijelom, da malo djeca, najmlađi pogotovo, vide vašu opremu, to jest vozila su tu uglavnom.
3: Tako je, da. Ako i ne prođe ovdje, mi ćemo proći pored njih. Čuće se, jel imamo ovo, prati pratećoj je vozilo kvad i ovoga, samo radi sigurnosti neka se ljudi malo pomaknu, neka ne budu živčani kako znaju biti. Brzo će proći ta utrka i ljudi će nastaviti s danom, a mi ćemo se evo poslije utrke malo nastaviti družiti, jer poanta svega je i rezultati i sportska natjecanja, ali najbitnije znači da se ljudi druže, povežu i čitave Hrvatske.
2: Inače, danas je svečanost u Lisinskom, također posvećena vatrogascima, zagrebačkim vatrogascima.
3: Tako je, da, ovaj vatrogasna zajednica grada Zagreba organizira znači dan, znači kako je bio 4.5. dan mjeseca Svetog Florijana, tako je. Danas se organizira u Lisinskom, znači program za, bit će oko 2000 zagrebačkih vatrogasaca, svečani program i obilježit će se ovoga velikom manifestacijom, mislim da je početkom u 17 sati.
2: Vi nećete biti tamo jer ste danas tu, do kad budete na Runu?
3: Pa ja bom cijeli život na Runu, tu živim, ali ovoga, danas ćemo biti malo duže i to, jer imamo i pripremu i pospremu i takve stvari, ali moji kolege iz DVD-a, drugi koji nisu ovdje, imaju zadatak da idu isto u Lisinski, jer moramo sve obilježiti, tako.
2: Jel vi trčite danas ili ste organizator?
3: Da, ja trčim i organizator sam ovoga, tako da nadam se da ću ja nešto stvariti, makar sam i radio noćnu, ali budemo vidjeli.
2: Kako je prošla noćna na Savskoj?
3: Bilo je neke dvije intervencije ovoga, ali to smo riješili dosta brzo, tako da smo se uspjeli nešto i odmoriti.
2: Da, sinoć je prošla, jedna kola su prošla Horvačanskom prema zapadu, samo jedna, policija je išla iza njih. Kaj je to bilo?
3: Da, mi smo imali jednu intervenciju, da, i Savski mi taj dio pokrivamo, ništa strašno uglavnom.
2: Da, pa skužila sam da nije strašno jer su bila samo jedna kola, nadala sam se da se neko zaigralo s nekom vatrom na otvorenom. Dario, hvala vam lijepa na svim ovim informacijama u programu Radio Sljemena. Koliko ovakvih vatrogasnih utrka bude kroz godinu?
3: Znači evo, kao što sam napomenuo, 13 vatrogasnih utrka, tu je zanimljivo, znači od Dubrovnika, znači skroz gore do Varaždina, Kutine, Zagreba, Malog Lošinja, ne znam, Hrebinec, Mrhatovec, uglavnom puno vatrogasnih utrka i iz godine u godinu vidim da se povećava broj tih vatrogasaca, a i ovi mlađi vatrogasci koji mogu već sa 18 godina, 16-18 godina mogu nastupiti, već od malih nogu ih ovoga već učimo znači na zdrav život i da budu u formi.
2: Je li u vašoj obitelji tradicija biti vatrogasac?
3: Pa evo, nije, ja sam prvi, ali sad se, evo, nedugo sam i tata postao, pa nadam se da će možda i moj sin krenuti tim stopama.
2: Jel se zove Florijan?
3: Ne. Zove se David, evo ovom prilikom pozdravim Davida i ženu. Nadam se da evo, uskoro će i doći oni tu.
2: Super. Hvala vam Dario, evo i na ovoj dobroj energiji i na tom podsjetniku koliko ste nam važni i koliko evo volimo ovako malo se doći s vama podružiti. Kolega Davor Iljadica i ja moramo ići dalje za gradskim pričama, ali sam sigurna da je dobra zabava danas tu zagarantirana. Prvo posel, to jest natjecanje, zake ste tu, a onda uz pjesmu Bez pucnjave, možda tu i tamo s koju sirenu, budete nastavili se družiti. Hvala vam i sretno.
3: Hvala vama što ste popratili ovaj događaj i ovom prilikom još jednom pozivam sve ovoga posjetitelja Runa da dođu pozdraviti vatrogasce.
2: Evo ga, bit će prilika vidjeti kako oni trčiju, ne? A možete možda i uz njih malo zatrčati, ako niste dugo, a trebali bi. A tajnik DVD-a Prečko, evo DVD Prečko je domaćin danas 8. Zagrebačke vatrogasne utrke za sve vatrogasce tu na Runu, Dario Dodik, bil je naš sugovornik. Prelijepo je, Ana Marija, biti na otvorenom, evo ovdje kod Doma tehnike, na drugoj strani je lijep pogled i prema konjima i stvarno se čovjek osjeća življe i drugačije, svečanije kako to u nedjelju i treba biti.
1: Ako nekog treba još motivirati, daj nam koju fotkicu da pokažemo kako to tam zgleda.
2: Evo Dario, ja bomo sad selfie jedan napravili.
1: Ajde, vidimo se, čao, bok.
2: Bok.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
4: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Nova uloga Paromlina. Zagrebački je Paromlin prvo bio veliko industrijsko postrojenje za proizvodnju brašna u gradu. Osnovan je 1862. godine kapitalom židovskih trgovaca predvođenih Vatroslavom Egersdorferom. Njegova zgrada s 30 metara visokim dimnjakom označavala je početak modernog Zagreba. Potkraj stoljeća mlin je dobio električni pogon i nove, suvremene strojeve, zahvaljujući kojima je, unatoč snažnoj konkurenciji iz Ugarske, proizvodio brašno i uspješno ga izvozio izvan granica Austro-Ugarske. Tijekom te modernizacije, prema nacrtima arhitekta Đure Carnelutija, na uglu Trnjanske i Koturaške ceste izgrađena je suvremena administrativna zgrada. Daljni rast i uspon prekinula je nesreća. Paromlin je potpuno izgorio na današnji dan, 24. svibnja 1906. godine. Ipak, budući da su potrebe za brašnom bile velike, već godinu dana poslije počela je gradnja novog pogona. Povjerena projektantskoj kući Henningsberg und Deutsch. Podignuta je nova paromlinska zgrada i skladište, a nakon godinu dana i armirano betonski silos. Gradio ga je Josip Dubski, jedan od vodećih inženjera za armirano-betonske konstrukcije u Austro-Ugarskoj. On je izradio i kupolu iznad crkve Svetoga Blaža, prvu armirano-betonsku kupolu u Hrvatskoj i jednu od prvih u svijetu. Mlin se razvio u jedno od najvećih poduzeća te vrste u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i zapošljavao je do 160 radnika. S vremenom su dograđivani novi silosi, a snaga strojeva višestruko je povećana. Nakon Drugog svjetskog rata, Paromlin je nacionaliziran, ali je ostao u punom pogonu sve do novog katastrofalnog požara u ožujku 1988. godine. Bio je to jedan od najvećih zagrebačkih požara u drugoj polovici 20. stoljeća. Buknuo je oko 2 sata poslije ponoći, a do jutra je svih 5 katova, zajedno s krovom, nestalo u plamenu. Ovoga puta povijest se nije ponovila. Mlin se više nije uspio uzdignuti iz pepela kao nakon prvog požara. Danas, nakon gotovo 4 desetljeća, kompleks Paromlina ponovno se uzdiže. Obnovljen, iznimno vrijedan kompleks industrijske arhitekture uskoro će dobiti novu namjenu. S nestrpljenjem očekujemo kako će izgledati. Oko gradilišta Paromlina današnjim su se zagrebačkim vremeplovom motali Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Snažna eksplozija odjekuje jutros u Kijevu. Jedna osoba je poginula, više od 20 ozlijeđeno je u velikom valu ruskih raketnih napada na glavni ukrajinski grad. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je odmazdu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na, kako tvrdi ruska strana, učenički dom u Luhanskoj regiji u kojem je poginulo 18 ljudi. Ispred Bijele kuće došlo je do vatrenog okršaja i prema dosad dostupnim informacijama muškarac je izvukao oružje iz torbe i počeo pucati, pritom je ranio prolaznika. Policija i pripadnici tajne službe odmah su uzvratili vatru i ustrijelili osumnjičenog koji je prevezen u bolnicu gdje je poslije i preminuo. Američki predsjednik Donald Trump u to vrijeme bio je u Bijeloj kući. A sada vijesti iz našeg grada. Na Jarunu se u ovim trenucima trči 8. Zagrebačka vatrogasna utrka koju je organiziralo DVD Prečko Zagreb, a koja je namijenjena samo za vatrogasce, aktivne i umirovljene. Ovom se manifestacijom želi istaknuti važnost zdravog života i fizičke spremnosti za brojne izazove koje vatrogasce očekuju pri obavljanju svakodnevnih zahtjevnih intervencija. Tajnik Dario Dodik.
2: Ova utrka je znači dio vatrogasne trkačke lige koja se sastoji od 13 vatrogasnih utrka u Hrvatskoj te se boduje po plasmanu. Klasično trči se 5 km, trči se znači kroz dva otoka na Runu, preko mosta, znači uz jezero se trči, znači lijep je kralik. Poslije utrke imamo osvježenje i poslije su, znači, imamo i nagrade za sve natjecatelje i za svakog natjecatelja koji prođe kroz cilj. Moram napomenuti, znači, 94 prijavljenih natjecatelja, vatrogasaca, i od tih 94, 22 cure su čak vatrogaskinje.
0: Na bunde koje je počela i utrka Trčimo za obrok više u organizaciji globalne udruge Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju Zagreb Hrvatska koja je otvorena u Beninu, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 mališana. Sport. Dinamovom proslovom dvostruke krune završila je 35. sezona Hrvatske nogometne lige. U posljednjoj utakmici posljednjega kola Modri su na rasprodanom Maksimiru s Lokomotivom odigrali utakmicu bez golova. Trener Mario Kovačević.
3: Već smo se nekako navikli, slavimo ovaj zadnja dva tjedna poslije ovoga finala kupa. Lijepo iz naše navijače, tako je danas da je stadion bio pun. Utakmica, bi se rekao, revalnom tonu, ali evo, i takvu utakmicu najbitnije da je nismo zgubili, da smo nastavili taj niz, već koja je 25. 6. utakmica. Cijeli proljetni dio, sjajan. Mislim, znate sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, što je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet.
0: Vremenska prognoza. O vremenu ove nedjelje govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Sve više grabimo prema tom vrlo toplom dijelu dana. Sad su 24 Celzijeva stupnja u Maksimiru i u zračnoj luci, 23 na Griču i 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 48%, dok je tlak još uvijek 1027 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: 10:18, trenutak je da malo zavirimo ili da vam velimo kak je to kad se zaviri u gradsku skupštinu i možda je doživimo malo neozbiljnije nego što je inače vidimo izvana kad se donose one važne gradske odluke. Laci, dobar dan.
2: Lijepan pozdrav s Gornjeg grada. Provozali smo se kolega Iljadica i ja. Evo, ovim dijelom kojim se najbrže dođe do Ćirilometodske, ima na Runu puno svakve fele i šetača i vozača i trkača. Vidjeli smo jednu gospođu koja je sa svojim motoriziranim kolicima, jedna slijepa osoba sa psom, zaista evo, se može raznolikost vidjeti na Runu, ali i na putu do Gornjeg grada, a ovamo smo došli. Teško da ćemo biti neozbiljni jer smo s predsjednikom Gradske skupštine Grada Zagreba, gospodinom Matejem Mišićem. Dobro vam jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, hvala vam na dolasku. Možda nećemo biti neozbiljni, ali ćemo biti neformalniji nego inače kada vodimo razgovore za vaš program.
2: Tako je, ne morate si biti dobri s predsjednikom Gradske skupštine da biste recimo danas ušli u ovu povijesnu zgradu. Poziv je bio upućen, mnogi građani su se odazvali, neki su već obišli unutrašnjost ove zgrade, a vi ćete nam evo malo reći što vas je potaknulo na to da otvorite vrata Zagrepčanima Gradske skupštine.
3: Evo, za točno tjedan dana se obilježava dan našeg grada, dan grada Zagreba, sljedeću nedjelju i htio sam, kako je ovo prva proslava dana grada od kad sam ja predsjednik Gradske skupštine, htio sam upravo Gradsku skupštinu otvoriti onima čija ona je, a to su građani grada Zagreba. Da demistificiramo samu ovu zgradu i da građani imaju pravo vidjeti mjesto gdje se donose odluke koje odlučuju, koje su bitne za njih, koje su bitne za svakodnevni život građana. U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata Gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija i kada ja više ne budem predsjednik Gradske skupštine, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo, ispričat ću samo nekoliko detalja, odnosno tri iznimno bitna događaja koja su se u ovoj zgradi dogodile. Prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku 1840. godine, Juran i Sofio, odigrala se upravo u ovoj zgradi. Tri godine nakon toga, jedan događaj za koji svi znamo, ali rijetko koga baš vezuje uz ovu zgradu, a to je prvi govor u Hrvatskom saboru na hrvatskom jeziku je bio upravo ovdje u Starogradskoj vijećnici. I jedan također iznimno bitan iz današnje perspektive događaj koji se dogodio upravo na današnji dan, 24. svibnja 1892. je naš veliki inovator Nikola Tesla održao govor gradskim zastupnicima gdje je zatražio da se izgradi centrala izmjenične struje. Mi danas struju doživljavamo kao nešto normalno, ali tada je to izazvalo jedan wow efekt prije, evo sad je preko 130 godina.
2: Sigurna sam da evo sad Zagrepčanima se dopada to da dajete dodatni respekt i ovoj zgradi i događajima koji su se tu odvijali. Nekad nam se čini kad slušamo prijenose sa sjednica Gradske skupštine da neki nisu baš ni svjesni da su evo sudionici opet povijesti koja se odvija i koja će jednom biti povijest i prošlost. Ali s druge strane vjerujem da većina s respekt radi ovdje u ovoj zgradi.
3: Pa ja sam siguran u to. Dakle, svih 47 zastupnika koji sjede u ovoj gradskoj skupštini su izabrani voljom građana i moraju toga biti svjesni. I vjerujem da svi zastupnici, iako se razlikujemo u mnogo čemu, u stavovima, u razmišljanjima, ali da rade na najbolji način da bi predstavljali one koji su ih izabrali da sjede u gradskoj skupštini.
2: Kako ste danas onda organizirali taj razgled zgrade?
3: Evo, ja bih još iskoristio priliku zahvaliti i vama medijima, pogotovo vašem programu. Imao sam priliku izravno u vašem programu najaviti današnji događaj, ali i građanima koji su se odazvali. Evo, gotovo 100 građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u četiri grupe. U 10 sati je počelo, vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imat će priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu, gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D, gdje se održavaju sjednice radnih tijela. Imat će priliku vidjeti zgradu, čuti dio od ovih priča koje sam ja ispričao danas u vašem programu, ali puno više. Ne želim niti ja baš sve otkriti, jer do godine oni koji nisu imali priliku danas doći, možda nisu znali ili nisu imali vremena, da im ne otkrijem sve, nego da sljedeće godine, kada ćemo, siguran sam, opet ovo organizirati, imaju priliku doći i vidjeti ovu prekrasnu zgradu.
2: Vjerujem da će biti i vremešnijih Zagrepčana, možda su oni već u zgradi bili nekim povodom, ili su bili možda zastupnici, ili su neke druge životne trenutke tu provodili.
3: Ali posebno mi je drago mi je da ste to spomenuli, kada smo vidjeli popis prijava za ovo, nismo tražili neke prevelike podatke, samo ime, prezime, datum rođenja i kontakt, i kada vidimo po godinama rođenja, zaista imamo od naših najmlađih sugrađana do naših malo vremešnijih umirovljenika, tako da drago mi je da su se odazvali pozivu i da će, siguran sam, naučiti nešto novo.
2: Da, ovdje se i vjenčanja obavljaju, jel da?
3: Tako je. Mi imamo i dvije vjenčane dvorane koje zapravo nama služe kao gradskoj skupštini za konferencije za medije, ali petkom i subotom, evo nekad znam petkom kada ostane malo duže u uredu naletiti na vjenčanje, tako da ovo je prekrasno mjesto za vjenčanje, i to daje još isto i dodatan draž ovoj zgradi.
2: Da, evo, ja razmišljam o onima koji će danas doći, pogotovo ako su ostali zajedno, pogledati prostor gdje su možda rekli sudbonosno. Da, vi ste si odredili radnu nedjelju zapravo.
3: Pa i ova i sljedeća će biti radna, ali mislim da ovakav događaj zaista nema smisla raditi preko radnog tjedna, jer smo ovime omogućili i roditeljima s djecom koja su inače u vrtićima ili školi preko tjedna, i roditelji koji rade. Mislim da je vikend, subota ili nedjelja najbolji dan za ovako nešto održati, ali evo, i sljedeća nedjelja će nam biti radna, jer imamo svečanost dodjele nagrada Grada Zagreba i proslavu Dana grada.
2: Da, prije toga je i sjednica Gradske skupštine.
3: Tako je, prije toga u četvrtak još imamo sjednicu, tako da će biti intenzivnih tjedan dana.
2: Za sad nemate podočnjake, ali sljedeću nedjelju bi se već mogli nazirati.
3: Da, kažem, čeka nas zaista dosta dinamičan tjedan, ali mislim, za to smo i birani da to i radimo, tako da vjerujem da će kako današnji događaj proći u najboljem mogućem svijetu. Kao rekli smo, evo, već su prve dvije grupe u obilasku, ali da će svečanost koja nas čeka sljedeću nedjelju isto proći na ponos Zagrepčana.
2: Drago nam je, pohvalno je da uključujete građane i da otvarate, evo, i ovu zgradu za njih na ovaj način. Možemo im samo reći, neka prate vaše aktivnosti na vašim mrežnim stranicama, a i evo, zbog naše dobre suradnje, sigurno će na vrijeme biti informirani ako će se uskoro nešto slično događati.
3: Je, vidjet ćemo kako će danas proći ovaj događaj, ali ako ne prije, mislim da je ovo najljepši poklon Zagrepčanima za Dan grada.
2: Lijepo da smo, evo, već počeli slaviti i da se svi zajedno malo posvijestimo u kako lijepoj sredini živimo. Evo, jutros je grad prekrasan, kad se malo odmaknete poput mene, iako je meni ovo posao, ali moja nedjelja bi drugčije izgledala da nisam na poslu. Baš sam kolegi Davoru rekla zašto mi je tako teško obuti tenisice i otići na Run ili do Gornjeg grada. Uvijek doma izmišljam neke poslove da se ne pomaknem. Međutim, Zagrepčani jako cijene to što žive ovdje i koriste resurse. Evo, Jarun je zaista pun i onih koji obavljaju rekreaciju i onih koji će promatrati ove druge koji imaju neke obaveze. Kroz grad prolaze mnogi šetači, evo na Gornjem gradu sigurno ste i vi primijetili, ima turista i domaćih i stranih, tako da evo nedjelja je pravi dan da se malo odmaknemo možda od ovih svakodnevnih i teških vijesti i nekih okupacija koje nas obuzimaju i da zaista uživamo u ljepoti Zagreba.
3: Slažem se, spomenuli ste i Arun, ali evo ja ipak kao Novozagrepčanin moram spomenuti i Bundek. Jutros kad sam dolazio prema Gornjem gradu, već je parking pokraj Bundeka bio pun, veliki broj naših sugrađana je odlučio provesti dan u prirodi i to je zaista pohvalno. Pogotovo ovako lijepu nedjelju je šteta iskoristiti da budemo doma.
2: Gospodine Mišiću, hvala vam lijepa na ovom susretu. Mogu vam samo reći da na susjednoj zgradi ima jedan roj pčela. Ne znam ili vidite kako se roje. Malo ćemo se i time sad pozabaviti, Ana Marija, nakon ovog razgovora. Barem ću ti snimiti da vidiš kako su gradske pčele nedjeljom aktivne radilice. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, gospodin Mate Mišić je bio s nama. Hvala vam lijepa i sretno danas.
3: Hvala vam i sretan vama ostatak radne nedjelje. Nadam se da ćete i dalje imati zanimljive priče koje ćete dijeliti našim sugrađanima.
2: Tako je, mi se malo se spuštamo u Donji grad i javljamo se s ponudom na Strossmayerovom trgu, gdje se tijekom cijelog tjedna nudila azijska hrana, pa se idemo malo raspitati do kad je to još danas za one koji možda ne žele kuhati, a skloni su takvim prehrambenim eksperimentima.
1: Ima takvih, ima. Hvala ti, čujemo se, točno je 10:30.
2: Bog.
1: Ostanite i dalje u Sljeme.

zvijezdu i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

15 do 11 je, ako ste sad negdje blizu, ako inače ili živite ili budete blizu trga u ovo doba i baš vam je on danas nekako odredište, onda obratite pažnju na naše folkloraše. Naime, zajednica folklornog amaterizma grada Zagreba, ZAFAS Zagreb, je u centru danas između pol 11 i 12 sati i prikazuju svoj program koji su nazvali Zagrebački pušlik tradicije i folklora, blago koje ne smijemo izgubiti. Tim programom žele skrenuti pozornost javnosti na važnost folklornog amaterizma za očuvanje hrvatske tradicijske kulture i folklorne baštine. Oko pol 11 su krenuli s 4 različite lokacije prema trgu Bana Jelačića, pa velim ako ste negdje blizu trga, vrlo vjerojatno ste ih čuli, nadam se i vidjeli. Oko 11 se okupljaju svi na trgu, onda do pol 12 imaju kulturno-umjetnički program folklornog amaterizma. Onda se fotkaju, onda se druže s ljudima i onda nam je svima lijepo kad uživamo u tradiciji i baštini. Dakle, oko podneva su onda na trgu.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Deseti sati, 55 minuta, slušate Radio Sljeme, nadam se u nekoj lijepoj situaciji. Možda planirate šetnju, ako je ta šetnja centrom grada, uživajte i dobro se onako fino namažite da bude koža sigurna. Ali trenutno idem u drugome smjeru sigurnosti, ne samo za nas same, nego i za pčele za koje znamo da su nam životno važne. A zadnjih tjedana nekako sve češće ih susrećemo u samom središtu grada, pa onda i mi na Radio Sljemenu alarmiramo struku, dakle pčelare koji ih onako sigurno te rojeve uklone, tako da smo svi sretni i zadovoljni. Danas ponovno slična situacija, Ana je malo prije baš u javljanju rekla da je na Gornjem gradu uočila roj pčela, uskoro ćete vidjeti i snimku na našim društvenim mrežama. I mi smo naravno kao i uvijek javili Hrvatskoj udruzi pčelara Pčelinjak, ali trenutno gospodin Dražen Jerman kaže ne možemo ovaj tren djelovati. Zašto je tako i u kojim uvjetima se može i kada će se pčelama moći pristupiti, to pitam upravo njega. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i slušateljima.
1: Dakle, vama ovo nije nimalo neobična situacija, mi se odmah zabrinemo najprije za vlastitu sigurnost, ali znamo da ne želimo ugroziti pčele. Ovaj roj pčela koji smo vidjeli, koji se nalazi na Gornjem gradu, a javljaju nam i iz Masarikove da je jako, jako puno pčela tamo. Kaj se događa?
2: Pa, to se događa svake godine, to već 80 miliona godina, znači nije ništa novo. U ovo vrijeme se pčele roje, to je njihov način razmnožavanja i tako funkcioniraju. Pošto imamo zdravi grad, u užem centru grada živi 500 zajednica po koje kakvim dimnjacima, fasadama i koje kuda drveću u šupljinama i normalno da se roje.
1: Znači nije neobično da ih vidimo u središtu grada ili ih sad samo možda, sad su vidljivije?
2: Ma vidljive su svake godine u ovo vrijeme i svake godine u ovo vrijeme nastane i panika i strka. Tu moram istaknuti da kod nekih građana nailazimo na veliko nerazumijevanje jer misle da moramo odmah i da smo sve mogući. Rado bi rekao građanima da služba ima 20 volontera, to su ljudi koji imaju i svoj posao i svoju obitelj i svoje pčele i djelujemo maksimalno brzo koliko možemo, ali ne možemo uvijek doći u roku 5 minuta.
1: Ali i da vas je recimo 2000, a ne 20, biste li u ovom trenutku smjeli uopće intervenirati u ovoj situaciji?
2: Pa dok su pčele u zraku, mi smo nemoćni. Znači možemo s onim ko nas zove sjest, pit kavicu i gledat kak lete. Ovo što ste mi poslali sliku u Masarikovoj, očito je jedan roj koji putuje negde. I to traje 15 minuta i prestane. Imamo često takve pozive, jer to je strahovita gužva u zraku i znam da ljude to malo ono, isprepada. Međutim, malo se skloniti, roj ode dalje i to je to. Kad se negdje smjesti roj, nama mora biti fizički dostupne pčele, što ljudi ne razumiju, jer ako se uvuku u neku rupu, mi ih ne možemo dobiti van i ako ugrožavaju građane, onda upućujemo na dezinfekciju. To je procedura koja je, znači imaju naše odobrenje, jer ako ugrožavaju ljude, ipak je čovjek ispred pčele. I onda dezinsekcije se znaju izvlačiti, međutim ja imam dopis od Ministarstva poljoprivrede koji kaže u određenim slučajevima da da, moraju se uništiti nažalost.
1: Ja. Nadamo se jako, jako rijetkim
2: situacijama. Pa rijetko, ali evo, ljudi jednostavno ne razumiju. Jučer sam imao okupacije, žena me zvala valjda 200 puta i ne znam kog nije zvala, a pčele lete oko prozora, šta da ja radim, mislim. Pčele su prisutne, pčele, živimo s pčelama stalno, samo ljudi ih ne primjećuju nego kad je rojenje.
1: Kako postupiti, gospodine Jerman, u ovoj situaciji? Dakle, u centru grada i to je taj roj pčela i ljudi jednostavno nailaze na njega, izbjegavati u širokom luku, dirati nikog.
2: Pa da, ne dirati, inače roj kao takav i kad se smjesti negdje nije agresivan, jer je pčela stvorenje koje brani svoj dom, znači svoju kuću. A kad se objesi negdje na granu, na bicikl ili bilo gdje, ne smatra to svojom kućom i ne brani ju. Kuća je gdje ima i leglo i sače i sve ostalo. Znači ona je tu u prolazu, ako ih se ne dira nisu agresivne i samo malo strpljenja, evo i ljudi zovu, kad se ne javim, ali imam u minuti 20 poziva, ne mogu na svih 20 odgovoriti. Uglavnom povratno nazovemo pa riješimo problem.
1: Samo evo sad, sada ljudi znaju da znate za ove dvije situacije sigurno i da ih pratite.
2: Već čovjeka uputio prema gore nadajući se da će se smiriti dok on dođe pa da to riješi. A ovo u Masarikovi se moramo strpiti dok vidimo razvoj
1: dok se one ne smire. Da. Da. Hvala vam lijepa i eto, ugodnu evo, radnu još, nedjelju vam želim.
2: Da, uglavnom preko službe 112 se do nas može doći. I samo još jednom molim građane za malo strpljenja i razumijevanja, ništa više.
1: Točno to, hvala puno, do slušanja.
2: Hvala vama, Bog.
1: Bio je to gospodin Dražen Jerman iz Hrvatske udruge pčelara Pčelinjak. Čuli ste, imate li situaciju s pčelama, osjećate li se ugroženim ili jednostavno primijetite negdje roj pčela i smatrate da bi bilo dobro intervenirati, nazovite 112 pa će onda struka dalje preuzeti zbrinjavanje pčela. Oh,

0: Gospodin Ivan Kariman je negdje na Rebru izgubio zdravstvenu knjižicu i knjižicu za dopunsko, ali srećom Kristina ih je pronašla i ostavila na primu hitne na Rebru. Tako da ako poznajete gospodina Ivana Karimana ili ste gospodin Ivan Kariman, da znate da su iskaznice pronađene i na prijemnom šalteru hitne Rebru se nalaze. 11. sat i 10 minuta. Dan je otvorenih vrata gradske skupštine. Osim što se u staroj gradskoj vijećnici donose odluke koje su od velike važnosti za sve građane, u ovoj povijesnoj zgradi je odigrana prva predstava na hrvatskom jeziku. Održan je prvi govor u Saboru na hrvatskom jeziku. A na današnji dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio je gradnju centrale izmjenične struje. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
1: Htio sam upravo gradsku skupštinu otvoriti onima čija ona je, a to su građani grada Zagreba. I da građani imaju pravo vidjeti mjesto gdje se donose odluke koje su bitne za njih. U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija i kada ja više ne budem predsjednik gradske skupštine, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo, gotovo stotinjak građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u 4 grupe. U 10 sati je počelo, vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imaće priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu, gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D, gdje se održavaju sjednice radnih tijela.
0: Na Bundeku se trči za obrok više, akcija koju je organizirala globalna udruga Marijini obroci. Prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju Zagreb Hrvatska koja je otvorena u Beninu, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 mališana. Govore predsjednica udruge Katarina Zarinkijević i volonter Fran Black.
2: Marijini obroci su zapravo humanitarna organizacija koja ima vrlo jednostavnu viziju, a to je da svako dijete u nekima od najsiromašnijih zajednica na svijetu na mjesto svoga obrazovanja dobije obrok. Zašto na mjesto obrazovanja? Zato što djeca u tim zajednicama najčešće ne idu u školu jer moraju raditi, prositi ili se na neki drugi način snalaziti za hranu i onda mi zapravo ih na taj način privlačimo u školu. Ako dođu u školu, dobit će taj obrok koji im je potreban, a osim obroka dobit će neprocjenjivo obrazovanje koje će onda pomoći da sebe i svoje zajednice uzdignu iz tog kruga siromaštva u kojem se vrte već godinama.
3: Po meni su Marijini obroci jedna divna plemenita stvar. Smatram da je to nešto jako ispunjenu ljubavlju i smatram da svako treba iskusiti zapravo taj čin pomaganja nekome koga uopće ne poznaješ. Toliki je zapravo nesrazmjer između naših života i njihovih života. Nama je to jedna sitnica, a njima jako, jako puno znači.
0: Dok jedni gladuju, količina hrane koja se u Hrvatskoj baca ne pokazuje trend smanjenja, već raste, zbog čega treba pojačati provedbu postojećih mjera i po potrebi uvesti nove, jer se u protivnom neće ostvariti propisani ciljevi Europske unije, poručili su iz Ministarstva zaštite okoliša. Naime, istraživanje koje je provedeno prošle godine otkrilo je da smo bacili gotovo 222 tisuće tona hrane, što je 2,5% više nego 2021. Po stanovniku je bačeno 57,3 kg hrane, od čega se 24,2 kg odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći. Prosječno kućanstvo tjedno baci 2,7 kg otpada od hrane, odnosno 1,1 kg po članu kućanstva, pri čemu gotovo polovicu čini jestiva hrana. Najviše se i dalje bacaju povrće, voće, te meso, riba i jaja.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje u nastavku nedjelje, govori sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić, 11 sati, 14 minuta, 25 celzivih stupnjeva već je u Maksimiru, 25 i u Zračnoj Luci, 24 na Griču, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 46%, tlak 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U 11:35 već je 25 Celzijevih stupnjeva u gradu, a prema prognozi ostaje sunčano, ostaje vrlo toplo. Temperatura će još lagano ići prema gore, onaj raspon koji nam najavljuje između 27 i 30 stupnjeva.
1: S mjesta u eter.
0: U prošlom satu smo između ostalog razgovarali o tome kak su pčele danas jako aktivne i njihovi rojevi na Gornjem gradu i u Masarikovoj, a imamo i mi svoj izdanak pčelica koje su vrlo vrijedne danas i odletjele kamo. Laci, gdje ste sad?
2: Da, nećemo mi pretjerivati s poslom, nismo baš za usporedbu s pčelama radilicama.
0: Ali se rojite negdje.
2: Znaš, tako je, ti znaš i sama, kad znaš koju obavezu imaš, onda nije problem ni da je nedjelja, ali onda tražiš slične sebi koji isto rade. Pa poželjela sam doći malo tu na azijski festival na Strossmayerov trg. Evo, zahvalna sam dečkima da su izdvojili vrijeme, malo smo ih tu stavili u hlad naših kombija. Ove temperature tvoje zvuče puno, ali nekak mi se čini, tam sam se prošetala, da ima natkrivenog dijela gdje se može malo sakriti od sunca i vrućine, a i već ima onih koji su došli gablati ovamo. Tomislav Sulić je s nama, dobar vam dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Inače, evo, vrijedan čovjek od malena, od mlada, Jellyfish in Space je inače restoran. Kombinirate Aziju i Latinsku Ameriku.
3: Tako je, Azija i Latinska Amerika. Prije otprilike 7 godina tražili smo nekakvu rupu zagrebačkog ugostiteljstva i onda smo vidjeli da postoji mjesto za jednu super zanimljivu fuziju. Proveli smo to, puno smo pisali, crtali, tražili našeg savršenog gosta i što bi njemu ponudili, i odlučili smo da je ovo nešto što može dići iskustvo jednog brzog casual dininga na malo višu razinu.
2: I jeste li posjećeni na Kvatriću?
3: Pa jesmo, moram priznat, prva godina je bila jako teška jer je to bila COVID godina i 3 mjeseca nakon otvaranja je bio prvi lockdown, tako da doveli smo dobru pljusku odmah u startu, ali onaj drugi je bio naravno još gori, a i onda kad je to sve prošlo, nekako smo našli svoje mjesto pod zagrebačkim suncem.
2: I kak dugo ste na cesti, na trgovima?
3: Na trgovima smo, evo, s Azijom konkretno smo krenuli od početka, tako da ovo je četvrti Asian Street Food Festival. Tu se već nekako osjećamo kod doma, ovaj štros nam je kod drugi dnevni boravak. A također smo i na ostalim ovim zagrebačkim super događajima, pa trudimo se eto koliko možemo.
2: Kakvo je iskustvo gosti u restoranu i gosti na otvorenom?
3: Pa gost na otvorenom je puno, puno opušteniji i puno manje podložan kritiziranju bilo čega, i to je baš jedan, da, nekakav zrak drugačije vjerojatno vani, i onda svi su puno, puno opušteniji i puno lakši, i ono, baš super je gušt raditi na festivalima.
2: Znači, dobro je iskustvo i ovogodišnjeg izdanja.
3: Pa i ovogodišnje izdanje je bilo odlično, a ja to nekako povezujem da festivalska scena u Zagrebu je mlada koliko god da traje, a ljudi su ipak rođeni da budu u skupinama. Ja imam da osjećaj da je to više taj nekakav društveni moment koji se događa tu, pa onda nekako puno su i ljudi opušteni i lakši za rad, jel?
2: Meni se čini da i do vas imate jednu otvorenost i dobru energiju, iako vjerujem da imate naravno tu svoje suradnike koji su direktno s onima koji dolaze. Jurica Rakarić, to je Curry Bowl, se predstavlja također tu na Strossmayerovom trgu. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, poštovanje.
2: Evo, kari mi je nekako bliži, to vežemo uz piletinu, ako ne znamo puno o tome. Moja djeca doma preferiraju sushi, pogotovo kćer. Meni je to malo, kaj se tiče cijene, zahtjevnije, ali evo, čuli smo tu dok smo se razgovarali, mladi ljudi nemaju tu prepreku, oni kad neke vole i kad hoće, oni se snađu. Jurice, kakva su vaša iskustva s festivala?
4: Pa naše iskustva su stvarno fenomenalne. Mi smo već drugu godinu za redom ovdje i isto je jako dobro, jako dobri gosti i ljudi, jako dobra atmosfera. Stvarno je fenomenalno, sad apsolutno sve.
2: Kaj vi nudite? Evo, ime nam govori da je to spicy. Vjerojatno, kari isto spada u azijsku hranu.
4: Pa ajmo reći da mi smo biti šrilankanski restoran koji ima šrilankanski kari, nudimo pileći kari crne svinje, kotu, što je street food sa Šrilanke, nešto što ovdje nema u Zagrebu niko. I ovo za spicy nije spicy, može bit, ali da, sve zavisi o željama i tako da može biti, ali ne treba biti.
2: Aha, da, dobro, imate u ponudi jedno i drugo.
4: Imamo u ponudi spicy, imamo u ponudi ne spicy, normalno.
2: Kako Azija diše spicy, više možda Latinska Amerika?
3: Pa jedno i drugo vole taj spicy, jer to je krenulo iz nekakve povijesti gdje su te ljute stvari zapravo osiguravale da vam probava bude zdrava. I onda je poslije, naravno, mi smo tu to podigli na nekakvu kulinarsku razinu koja je više ono s romantične strane nego i same praktičnosti. Tako da isto tako nudimo i spicy stvari iz Latinske Amerike i spicy stvari iz Azije, a isto tako i ne spicy stvari. Tako da ima svega. Tu smo konkretno sa baobansima u tri varijante. To su naši naš broj jedan proizvod sigurno na svim festivalima, onda se tu igramo sa nekakvim sastojcima unutar tog mekanog fluffy peciva.
2: Imate u kućici nekoga iz Šrilanke vi?
4: Imamo svi osim mene.
2: Znači igrate na sigurno.
4: Da, cijeli ti nam je iz Šrilanke, svi kuhari su iz Šrilanke i u restoranima i ovdje naravno, tako da baš autentično.
2: Kako ste to razvili? Evo, pričali smo kako smo se hranili dok smo išli u školu i kaj je sve džeparac moral pokrivat. Kako su se afiniteti razvili? Čula sam kod Tomislava da on čak ima obiteljsku neku priču, vi Jurice?
4: Ja sam samo došao kao voditelj restorana prije 2,5 godine, ali vlasnik je prije 8 godina otvorio prvi restoran ovdje i on je isto iz Šrilanke sa bratom. Ideja je došla onako, jeo je kebab i odlučio je, pa zašto ne bi napravili kotu, i on je odlučio otvoriti šrilankanski restoran. I evo, hvala Bogu, već 2 restorana u Zagrebu i stvarno ljudi su prihvatili i jako, jako pozitivni iskustvo iz svega.
2: Odlično, evo, ako se ne stigne danas do ponoći na Strossmayerov trg, Tkalčićeva i Arena su lokacije gdje Šrilanka caruje. Dečki, ovo kad govorite da ste zadovoljni i da je stvarno dobro iskustvo, nije stvar samo zarade, nego vodite računa o tome da potrajete dulje.
3: Pa mi smo, ja često koristim pojam onaj zdrpi i briši, jer mi nismo tu po tom principu, mi radimo sve da tu i ostanemo. U Zagrebu smo rođeni, u Zagrebu nastojimo dati nazad jedan dio onoga što smo od Zagreba i dobili. Evo, danas se potrefilo sa jučerašnjim danom, sa vraćanje dvostruke krune, sa cijelim tim jednim duhom koji je zadnjih godinu, dvije, imam osjećaj nekako ko da je neki onaj stari duh se malo počeo vraćati nazad, i kad vidim te sve klince kako ponovo dišu sa tim Zagrebom, baš je ono super. A onda naravno taj financijski dio je samo rezultat svega onoga, ali nikad, ne daj Bože, prioritet i ono prva neka misao vodilja.
2: Da, znam, iako to je stavka naravno i morate zatvoriti cijeli taj plan da bi naravno i vi i dalje imali smisla baviti se tim poslom. Jurice, kak je bilo sinoć? Jesu li iz Maksimira nagrnuli gladuši tu na Strossmayerov trg?
4: Pa bilo je prije utakmice, bilo, ali poslije utakmice nije baš nešto. Vi slavili tamo napokon zagrebački Dinamo osvojio prvenstvo, tako da, ali prije utakmice je bilo jako puno navijača i prošlo je sve, tako da, fenomenalno.
2: Dobro, bilo je svega dosta.
4: Bilo je svega dosta.
2: Super. Kamo idete poslije kad se tu evo danas zatvori? Koja vam je sljedeća možda lokacija da evo velimo onima koji se nisu snašli ovaj put pa vas nisu posjetili?
4: Mi na festivalima držimo samo Asian Food Festivala trenutno. Razmišljamo da li ćemo još ili nećemo ove godine, ali trenutno samo fokusiramo se na 2 restorana, da tamo usluga bude kvalitetna i hrana, ali najavit ćemo Instagram, Facebook pa ćemo vidjeti što će biti.
2: Tomislave?
3: Mi smo trenutno i na Mažurancu, tamo je Bits and Bites, a onda nam slijede Isfest u Sesvetama, Vinski grad, pa opet ljetno foliranje dolazi na Štros, a u stalnoj smo postavi petkom na Kvatriću, Place Market koji se s Dolca spustio dole na tržnicu, zapravo došao u naš kvart gdje smo mi restoranski pozicionirani, tako da eto, baš nam je drago da taj Kvatrić opet, kao što sam spomenuo kako se taj zagrebački duh vraća, tak je Kvatrić opet stavio se na kartu Zagreba nakon ono dosta godina izbivanja.
2: Ajde super, evo da ove neke situacije koje su nemile kao što je obnova Dolca propuhala malo drugi dio grada. E da, i kažete mi da ima mladih koji znaju kaj hoće i kak hoće i da se vole fino hraniti.
3: Pa je, meni je u početku neke stvari kad smo mi krenuli su mi bile nepojmljive uopće da ću voditi razgovor sa gostom koji će znati o čem mi pričamo i vezano na koktele i na hranu. A danas kad mi dođe pa kaže, jel imate vi možda neku kombinaciju nečega, tamo sam probala ili probao to, pa možda vi imate nešto drugačije. To je ono još jedan korak gore za romantičnu stranu našeg posla i ono, mogu reći da smo u savršenom jednom vremenu gdje ljudi vole izići van, vole pojest, vole popit kvalitetno i ovaj, sve nekako manje to ide u količinu, ali sve više u gušt i u uživanje u tome svemu što se konzumira. Tako da i za nas kao ugostitelje koji smo potekli praktički iz tog ugostiteljstva je ovo jedno vrijeme, ono, neću reći utopije, ali onako baš je dobar trenutak za raditi ovaj posao.
2: Da, Jurice, vaše iskustvo?
4: Definitivno, da, nova gastronomija u Zagrebu, pogotovo azijska hrana je sve više i više popularna i mi znači bi sve više i više potujemo i ljudi putuju i dolaze nove kulture kod nas i stvarno je ono, meni bio šok, sam ja probao prvi put prije par godina kari, ali je, da, nešto je stvarno novo i wow.
2: Odlično, dečki. Evo, sviđa mi se da doprinosite tome da smo multikulturalan grad i na ovaj način, iako se trudimo evo biti normalna sredina. U vijestima obično budu neki poremećaji, pa onda nekad imamo osjećaj da se nismo pomaknuli, ali s druge strane, evo, kad čujemo vas koji ste na ulici među ljudima, daje nam nadu da se razvijamo u dobrom smjeru. Tomislav Sulić i Jurica Rakarić bili su evo naši sugovornici. Dođite danas, stignete do ponoći, budete li u centru grada ili ako i niste planirali, a možete, neće vam biti žao. Ima naravno tu još njihovih kolega koji imaju ponudu iz azijske kuhinje na ovom četvrtom festivalu ovdje. Hvala vam, dečki, i sretno.
3: Hvala vama, bilo mi je baš drago.
2: Jurice, hvala.
4: Hvala vam.
2: Evo, Ana Marija, mi nažalost nemamo vremena sad ići degustirati jer već imamo neke druge planove. Naši gosti vole iskuhati doma tijekom tjedna i ponuditi kuhanu hranu iz svoje kuhinje. Kolega Davor Iljadica i ja smo stara škola, pa evo to češće radimo i danas budemo na neki način. A evo čujemo, mlađe generacije su se izborile i vole papati vani kad je za to prilika i ovak šaroliko.
0: A uvijek imamo iduću godinu i idući Asian festival, pa onda ćemo degustirati ono kaj možda danas propustimo. Hvala ti puno.
2: Da, sad smo evo teoriju smo usvojili.
0: Jesmo, da, još malo prakse nam fali. Hvala ti, Bog. A ja ću se uloviti nečeg kad je Tomislav spomenuo da se još uvijek dobivamo od sinoćne proslave dvostruke Dinamove krune, pa u čast toga.

Da, 11:52, nadam se da su se sada i razbudili i dobili svi oni koji su feštali noćas skupa s Dinamom, za Dinamo, zbog Dinama. Neka vam je Dinamo samo bio u primisli, ako ste se dobro zabavili, neka to ostane lijepa uspomena. Kao, nadam se, i na naših zajedničkih 6 sati koje smo proveli na 88.1, koji će se samo onako neprimjetno pretočiti u poslijepodne na istoj frekvenciji. Vas pozdravljaju Branko Vurušić-Vura, koji je i danas dao sve od sebe da nas zadovolji onako svojim glazbenim izborom, ali i da nas nauči nekim pjesmama i možda nekim glazbenim okusima na koje nismo navikli, jer i zato smo tu da vam donesemo neke nove stare stvari. Dakle, Vura, Dino Kalkan ostaje za tonskim stolom, Ana Lacković-Varga i Davor Iljadica vraćaju se doma u bazu na Prisavlje, Boris Bogić još neko vrijeme uređuje vijesti, moje vrijeme isteklo. Ana Marija Knezović-Kaurić, želim vam lijepo popodne.

Dobar dan, 12 sati i jedna minuta, evo nas formalno, barem u ovom drugom dijelu dana, u ovom drugom dijelu nedjelje, sunčano i vjetrovito i vruće i ljetno, tako to nekako miriši i izgleda u našem gradu i okolici. Nadam se da ste u tom ljetnom modu i da ćete danas imati neki dan koji će vas onako ispuniti na najbolji mogući način. Jutro smo vam prezentirali što šta iz grada, možda vam je to dalo neku ideju kako bi trebala izgledati vaša nedjelja, a ako ste više ovaj kućni tip, pa ćete onda tek negdje pod večer izaći u neku šetnicu u nekom od predivnih zelenih dijelova našega grada. Imamo mi program i za vas. Za početak u 12 sati 30 minuta malo ćemo prelistati ova kulturna događanja u gradu, pa vam i na taj način baciti bubu uho što biste mogli danas ili vas barem informirati o nekom novom dijelu koje se daje na nekim kazališnim daskama, pa ćete si rezervirati neko vrijeme u sljedećem tjednu. Dovodimo vam u goste jednog vrlo zanimljivog čovjeka kojem ste puno puta slušali, a da niste znali da slušate, u našu sunčanu stranu. Danas od 15.15 stiže nam kolega novinar, radijski voditelj i prije svega pjesnik i tekstopisac Željko Krznarić, čovjek koji je napisao toliku silu dobrih tekstova koje pjevate i koje vas uveseljavaju, a da niti ne znate da su njegovi potpisi u svemu tome. O tome kako živi novinarstvo, kako živi pjesništvo i kako općenito živi, govorit ćemo danas od 15.15 u sunčanoj strani. Između svega toga, naravno, zanimljivosti i dobra glazba koju vam danas servira Davor Medaković. Čuli ste već da je naš Dino tu od ranoga jutra i da će držati čvrsto pult Radio Sljemena još neko vrijeme. Boris Bogić jednako tako vijeste, onda nam stiže Magdalena Pongrac, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dan je otvorenih vrata gradske skupštine. Osim što se u staroj gradskoj vijećnici donose odluke koje su od velike važnosti za sve građane, u ovoj povijesnoj zgradi je odigrana prva predstava na hrvatskom jeziku. Održan je prvi govor u Saboru na hrvatskom jeziku, a na današnji dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio gradnju centrale izmjenične struje. Nakon građana govori predsjednik skupštine Matej Mišić.
2: Pa prvi put mi je da sam ovdje. Zanimljivo, nisam u stvari ovako zamišljala. Ove dvorane stvarno su ono, meni spektakularno izgledaju. Iskreno, nisam nikad bila ni dole na ovim vjenčaonama. Ove dvije dvorane su baš prekrasne i ovi ovdje svodovi, ovo što gospođa kaže, difuzna rasvjeta, je to baš je ono prekrasno.
3: Ovo mi je stvarno iznenadilo jer do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi se čuvati za uvijek.
4: U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo, gotovo stotinjak građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u 4 grupe. Vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imaće priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D gdje se održavaju sjednice radnih tijela.
0: Na Bundeku se održala utrka Trčimo za obrok više u organizaciji globalne udruge Marini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju Zagreb Hrvatska, koja je otvorena u Beninu, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 mališana. Predsjednica udruge Katarina Zrinkijević.
5: Marini obroci su zapravo humanitarna organizacija koja ima vrlo jednostavnu viziju, a to je da svako dijete u nekima od najsiromašnijih zajednica na svijetu na mjesto svoga obrazovanja dobije obrok. Zašto na mjesto obrazovanja? Zato što djeca u tim zajednicama najčešće ne idu u školu jer moraju raditi, prositi ili se na neki drugi način snalaziti za hranu, i onda mi zapravo ih na taj način privlačimo u školu. Ako dođu u školu, dobit će taj obrok koji im je potreban, a osim obroka dobit će neprocjenjivo obrazovanje koje će onda pomoći da sebe i svoje zajednice uzdignu iz tog kruga siromaštva u kojem se vrte već godinama.
0: Vatrogasci iz cijele Hrvatske stigli su u Mariju Bistricu. Svečanim mimohodom počelo je tradicionalno 27. hodočašće hrvatskih vatrogasaca u naše najveće marijansko svetište. Nakon svete mise počeo je i križni put. I prije prognoze jedna dobra vijest za sve ljubitelje pasa. Naime, Veterinarski fakultet objavio da je službeno započela s radom banka krvi VF. Projekt namijenjen prikupljanju krvi pasa donora za potrebe liječenja tih životinja. Iz banke krvi pozvali su vlasnike da se uključe u program dobrovoljnog darivanja krvi svojih ljubimaca i tako pomognu u spašavanju života pasa kojima je transfuzija nužna tijekom liječenja ili hitnih veterinarskih zahvata.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih danas Boris Bogić. 12 je sat i 14,5 minuta, maksimirska temperatura 25 stupnjeva, 25 je na Griču, 26 u zračnoj luci i 20 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Dobar dan, 12 sati i 30 minuta.
2: Pozivnica.
1: Dobar dan, dobrodošli u ovo sunčano poslijepodne u programu Radio Sljemena. Vjerujem da vas je vrijeme danas potaknulo da možda i neplanski provedete nešto više vremena na otvorenom, da uživate u suncu i u toplini ako ste bili željni. Ako vam smeta ova vrućina, nadam se da imate neku dobru debelu hladovinu i da sve jedno uživate na onaj način na koji to vama odgovara. Danas vam možda nije prva misao bila kako se zavući u neko kazalište ili na neko drugo mjesto gdje se daju neke kulturne priredbe, nego kako bi bilo lijepo spojiti tu prirodu o kojoj smo govorili i boravak uz neki dobar sadržaj, pa evo pozivnice kao pravoga mjesta da vam ponudimo po nešto. Ipak za početak, ali samo zbog radnog vremena, pozivam vas u muzej, i to u muzej grada Zagreba koji je danas otvoren do 14 sati, pa ako ste negdje u gradu još uvijek stignete, a isplatit će vam se itekako, zato što je tamo pokrenut ovoga tjedna projekt Zato kaj volim Zagreb, razvijen u bliskoj suradnji s lokalnom zajednicom, dakle jedna posebna vrsta projekta s ciljem da se nama široj javnosti približi strast i predanost zagrebačkih kolekcionara koji još uvijek ima i odabrane dijelove njihovih iznimno vrijednih zbirki. Riječ je o jednoj bogatoj i raznovrsnoj građi koja će vam pružiti jedinstven uvid u kulturnu, povijesnu, političku, gospodarsku i urbanu baštinu Zagreba i otkriti vam slojeve identiteta grada kroz osobne kolekcionarske priče. To su doista posebni ljudi koji ulažu jako puno vremena, truda, ljubavi i energije da bi sačuvali te neke male komadiće povijesti. E sada vam ih evo daju na uvid. Uz izložbeni segment projekt ima i drugu važnu ulogu, a to je stručna dimenzija. Kustosi kolekcionarima pružaju i savjetodavnu podršku u području zaštite predmeta, njihove pravilne pohrane, dokumentiranja, katalogizacije i tako dalje. U svakom slučaju, ako imate vremena, lijepo to jako izgleda, vrlo je inspirativno. Svratite u Muzej grada Zagreba danas do 14 sati, ali ako ne stignete danas, možda negdje sljedeći tjedan. E sada ta kombinacija sjajnih aktivnosti koje su sad već postale praksa u parku Ribnjak i tog predivnog zelenila u Zagrebu koje unatoč svim nagovaranjima i dalje premalo koristimo. Besplatne aktivnosti u parku Ribnjak na raspolaganju su vam još danas. Danas koncert Sustav orkestara djece i omladine, Hrvatska neozbiljni u parku, tako se zove, ulaz je slobodan. Park se pretvara u pozornicu na otvorenom uz besplatan koncert L Sistema Hrvatska. Očekuje vas večer ispunjena orkestralnom glazbom, energijom mladih glazbenika i posebnom atmosferom pod krošnjama jednog od najljepših zagrebačkih parkova. Sve to počinje u 19 sati, pa onda vas pozivaju da evo, ako vam je sada prevruće, taman oko 19 će biti sasvim ok, malo će se i raskladiti, pa svratite do Ribnjaka. Na drugom kraju grada, 9. izdanje Zagreb Beer Festa održava se još danas u parku doktora Franje Tuđmana. Dodatno obogaćeni ove godine svojim glazbenim programom, najavljuju nam neka nova imena, kažu da imaju preko 180 vrsta piva, pa ako ste pivo ljupci i ako biste željeli ipak biti negdje na otvorenom, provesti nekako sadržajno vrijeme, onda je Zagreb Beer Festival prava adresa za vas. Danas nastupaju Otok Sjena, Baks i Vatra.

0: pozivnica.
1: Evo, bila je to pozivnica za Zagreb Beer Festival i za Vatru, tako da ako želite slušati njih, onda danas trebate otići malo uživati u zelenilu. Inače, nagovaram vas stalno na zelenilu upravo zbog toga što previše vremena provodimo zatvoreni, previše smo pogrbljeni nad računalima, ne primjećujemo ljepotu života oko nas jer zato nemamo vremena i nemojte se kriviti zbog toga, to je potpuno normalna, nažalost, situacija današnjega vremena, ali evo vam jedna zgodna informacija, fun fact, danas obilježavamo Europski dan parkova posvećen je zaštićenim područjima diljem Europe, a Hrvatska ima bogatu mrežu zaštićenih područja koji čuvaju iznimne prirodne ljepote naše zemlje, poput Plitvičkih jezera, Velebita, Kornata, Lonjskoga polja i brojnih drugih koji svjedoče o nevjerojatnoj raznolikosti hrvatskih krajobraza od planine, rijeka do mora i močvara. Lonjsko polje vam je tu pri ruci, nije daleko, pa nisu ni Plitvice daleko, a ni Velebit ni Kornati ako se odlučite za to. A ako baš želite biti tu u gradu ili nemate prigodu otići, toliko lijepih zagrebačkih točaka zelenih ima da doista da obiđete sve te divne zagrebačke parkove i da u njima uživate, imate što raditi. No, idemo mi sad na jednu drugu lokaciju koja je postala vrlo popularna prošle godine, pri muzeju. Sezona druženja i ljetnih večeri pri muzeju je počela negdje početkom svibnja i ostaju aktivni sve do rujna. Opuštena atmosfera u kojoj se spajaju glazba, kokteli, sadržaj namijenjen neformalnom druženju na otvorenom, to je ono što vas čeka u atriju Muzeja grada Zagreba. Ove godine nekako su, kažu, organizirali večernji program koji stavlja naglasak na lifestyle doživlje, laganu glazbu, druženje i ljetni ugođaj u tom nekom urbanom okruženju. Sad su druženje zakazano u Apatičkoj 20, a večeras vas čeka Saxophone Night. Da ne bi bilo da su djeca nekako u svemu ovome zanemarena, pobrinuo se Centar za kulturu Sesvete. Prvi festival dječje mašte organizaciji Centra za kulturu Sesvete održava se, evo, danas drugi dan do konca ovoga mjeseca i donosi bogat program ispunjen kreativnošću, igrom, umjetnošću, zabavom za djecu svih uzrasta. Pa i vi koji ih dovedete, sigurna sam da ćete uživati i da ćete pronaći dijete u sebi. Očekuju vas brojne likovne, glazbene, lutkarske radionice, pričaonice, stvaraonice koje potiču dječju maštu i izražavanje. Tijekom festivala održava se i filmski dan uz projekcije omiljenih dječjih filmova, radionice inspirirane filmskom umjetnošću. Tko zna, možda otkrijete nekog golika ili nekog sličnog. Djeca će moći sudjelovati u svjeraonicama afričkih bubnjeva, radionici žongliranja, STEM radionicama i raznim edukativnim i interaktivnim sadržajima. Puno je toga, provjerite na njihovoj mrežnoj stranici što se sve nudi. Za danas je u planu filmski dan, mjesec našega filma, pa je onda na rasporedu dnevnik Pauline P, drugi dnevnik Pauline P, uzbuna na zelenom vrhu i cvrčak i mravica, sve poslastica do poslastice, tako da evo, dobro ste im došli. Provjerite malo, ako ne stignete na program danas, stignete do 31. ovoga mjeseca, svi programi su besplatni. I sad ću vas uputiti malo dalje od Zagreba, jer je opet za djecu jedna slatka stvar još danas na raspolaganju. Ivanić grad, svega nekakvih 30 minuta od Zagreba, ponovno je postao mjesto dječjeg osmijeha, igre i kreativnosti uz festival igračaka, jedna od najveselijih i najprepoznatljivijih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Održava se u sportskom parku Zelenjak. Ovogodišnje izdanje je po sloganom Igra nikada ne umara, a posjetite još danas očekuju festivalske pozornice koje su prepune, deseci radionica, natjecanje, predstava, igraonica koje su Ivanić pretvorile u pravo carstvo igre i mašte. Do 20 sati su vam na raspolaganju u tom cjelodnevnom programu. Čekaju je smađoničarski nastupi, kazališne predstave, panel rasprave, dječji disko program, plesni nastupi, tombole i brojne interaktivne igre. Među najzanimljivijim sadržaja ponovno su natjecanje u jedenu kremšnita, recimo, alka na tatinim leđima, utrke drvenih konjića, viseće kuglanje i druge igre spretnosti koje iz godine u godinu privlače velike broj djece i roditelja, pa ako ste evo za neki obiteljski izlet, možda upravo Ivanić koji nije tako daleko i festival igračaka može biti vaše obiteljsko odredište. Nadam se da ćete uživati.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 13 je i 10.
1: Vijesti.
0: Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su u pomoć stradalima, predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Putin živi slovo ura.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
2: No realno neadekvati.
0: 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja kemikalija iz spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja. Hitne službe hlade ga vodom, ali za sada bez uspjeha. Lokalne vlasti upozoravaju da je metil metakrilat koji se nalazi u spremniku vrlo zapaljiv i otrovan. Ispred Bijele kuće došlo je do vatrenog okršaja. Prema dosad dostupnim informacijama, muškarac je izvukao oružje iz torbe i počeo pucati. Pritom je ranio prolaznika. Policija i pripadnici tajne službe odmah su uzvratili vatru i ustrijelili osumnjičenog, koji je prevezen u bolnicu gdje je poslije i preminuo. Američki predsjednik Donald Trump u to je vrijeme bio u Bijeloj kući. Vraćamo se u Zagreb. Posljednji je dan 4. Asian Street Food Festivala na Strossmayerovom trgu. Festival okuplja 11 kućica s različitim ponudama azijske hrane poput sušija, karija, gioza i ostalih. Svoje kućice imaju i Tomislav Sulić i Jurica Rakarić.
4: Na trgovima smo, evo s Azijom konkretno smo krenuli od početka, tako da ovo je 4. Asian Street Food Festival. Tu se već nekako osjećamo ko doma, ovaj Štros nam je ko drugi dnevni boravak. Također smo i na ostalim ovim zagrebačkim super događajima, pa trudimo se eto, koliko možemo. Ljudi su ipak rođeni da budu u skupinama, ja imam da osjećaj da je to više taj nekakav društveni moment koji se događa tu, pa onda nekako puno su i ljudi opušteni i lakši za rad.
5: Naša iskustva su stvarno fenomenalna. Mi smo i drugu godinu za redom ovdje, isto je jako dobro, jako dobri gosti i ljudi, jako dobra atmosfera, stvarno je fenomenalno sad, apsolutno sve.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab i umjeren severni i severoistočni, a na puntijarki s jakim udarima. Temperatura zraka u kasno prije podne bila je 25 u Maksimiru i 19 stupnjeva na Sljemenu. U nastavku dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano, uz slab do umjeren severoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Slušali ste vijest Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. 13 sati, 13,5 minuta, sunčano i vruće i dalje u Zagrebu, gotovo pravi ljetni dan. Maksimirska temperatura sada je 26 stupnjeva, 26 na Griču, 27 u Zračnoj Luci, 21 stupanj izmjeren na Sljemenu. Relativno vlažno zraka, 43%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: 13 je sati i 16 minuta, slušate Radio Sljeme. Već davno ste uz nas naučili da smo mi Sljemenaši kao rakova djeca, nema gdje nas nema, na različitim stranama i grada, ali i diljem Lijepe naše. I sve što je vrijedno pažnje, rado vam serviramo u programu Radio Sljemena. Naša Ana Lacković Varga nije završila svoju priču, jutarnju je bila reporter, sad nastavlja dalje. Ana, imaš informacije o nekoj prometnoj nesreći koja se upravo dogodila. Dobar ti dan. Što si vidjela?
1: Dobar dan, pa da, radije bi da je neka afirmativna priča kakve smo birali tijekom jutra. Nažalost, dogodila se prometna nesreća na tramvajskoj pruzi na dijelu između Trgovića i Braće Domani. U smjeru istoka je tramvaj iskočio iz tračnica, a priklještio je policijsko vozilo u stup na pruzi. Ne vozi ni tramvaj u smjeru zapada, tamo su se okupili ljudi iz tih tramvaja i vjerojatno prolaznici, tako da nadam se da nitko nije ozlijeđen, da je riječ samo o materijalnoj šteti. Tko je kome preuzeo prednost, nisam mogla zaključiti jer se nisam zaustavljala, prošla sam, ali netko je pogriješio jer je to ono prvo skretanje nakon ulice Srednjaci gdje se može lijevo skrenuti prema Jarunu ili je tramvaj prošao kroz crveno, to jest neprikladno, ili je vozilo žurilo pa je skrenulo lijevo kroz crveno. Pretpostavljam da je bio taj scenarij. Uglavnom, tramvajski promet Koročanskom je stao, a već su tamo službe, tako da se vide i plava svjetla upozorenja. Pa eto, cestovni promet u smjeru zapada ide, prema istoku mislim da isto tamo stoji ili ide vrlo sporo, a evo tramvajski promet je zaustavljen.
0: Da ponovimo još jedan put, znači na Horlačanskoj poslije Hrgovića prije Braće Domani stoje tramvaji u oba smjera, za cestovni promet rekla si prema zapadu ide, ali prema istoku to još uvijek nije sigurno. Evo, brža si od Zeta i od policije koji još uvijek na svojim službenim stranicama nemaju tu informaciju. Hvala ti na tome evo što si dojavila. Nadamo se stvarno da je, kako si rekla, prošlo samo s materijalnom štetom i da neće predugo trajati i ovaj tramvajski zastoj. Ana, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi na uvrštenju. Pozdrav.
0: Bila je to naša Ana Lacković-Varga koja evo na odlasku doma je svjedočila tome što se dogodilo i dojavila vam, tako da se znate ravnati, posebno ako ste recimo odlučili da ćete danas javnim gradskim prijevozom prema Jarunu, Srednjacima i Hrgovićima ili na neki drugi način prolaziti kroz taj dio grada gdje bi moglo biti ometanja u prometu od sada pa nadalje zbog prometne nesreće koja se dogodila na Horvačanskoj. Još jednom ponavljam, tramvaji tim dijelom grada u oba smjera ovoga trenutka ne voze.

Medinu izboru za vas u 13.29. Nježno je s glazbom u programu Radio Sljemena, nije nježno. Na zagrebačkim cestama čuli ste prije 10 minuta našu Anu Lacković-Vargu koja nam je dojavila da se upravo dogodila nesreća na Hurvačanskoj poslije Hrgovića, dakle prije ulice Braće Domani. Na tramvajskoj pruzi zbog te prometne nesreće sada stoje tramvaj u oba smjera prema istoku, jer jedan tramvaj iskočio je stračnica, sudario se s jednim vozilom. Hitne službe su već tamo i rješavaju situaciju na terenu. Ono što vi morate znati je da Hrvačanskom u oba smjera ne voze tramvaj. Prema zapadu Hrvačanskom cestovni promet ide redovito i bez nekih većih poteškoća. U smjeru istoka jesu poteškoće, vozi se sporije, tako da evo morate računati i na to. Tramvaj je, evo upravo dobivam informaciju, iskočio na prometnicu. Jedno vozilo je priklješteno uz ovaj stup za vodove, ove visoke naponske mreže tramvajske. Nadam se da je u pitanju samo materijalna šteta, ali koliko vidim promet se odvija kako treba, tamo je policija i ekipe Zeta i nadam se da će to biti riješeno u nekom prikladnom vremenu. Vama informacija da znate što je na cesti, što vas eventualno može dočekati. U ostalim dijelovima grada za sada bez nekakvih velikih poteškoća. Što se tiče vas koji ste krenuli možda na neko putovanje pa ćete nam kasnije poslije podne prema Zagrebu, vodite računa da promet može biti intenzivan u povratku prema unutrašnjosti. Vremenski uvjeti jesu povoljni za vožnju, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u oba smjera i da sad već počinje ona sezona povremenih zastoja i kolona u zonama radova, naplatnih postaja, na nekim dionicama autocesta kako smo već naučili, pa onda samo to sve uvrstite u jednadžbu da vas ne bi iznenadilo.

Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab i umjeren severni i sjeveroistočni, a na puntijarki s jakim udarima. Temperatura zraka u kasno prije podne bila je 25 u Maksimiru i 19 stupnjeva na Sljemenu. U nastavku dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Godine.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vjerne.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

13:48, sluša se Radio Sljeme, dobar dan, nadam se da uživate u ovom ranom poslijepodnevu. Jutro smo imali situaciju na Gornjemu gradu i u Masarikovoj, a posljednjih nekoliko dana i na Jelačić placu i na Splavnici i u okolnim ulicama pčele koje se roje. Jutros je situacija bila na jednom oknu jednog podrumskog prozora u Ćirilometodskoj. Iz udruge Pčelinjak tada su nam javili da mogu intervenirati, ali moraju pričekati tek da se pčele smire kako bi ih onda sigurno preselili rojeve. Do tada da ih zaobilazite u širom luku i hvala što ste poslušali zbog sigurnosti. Svima javili su nam upravo da je ova situacija na Gornjem gradu riješena, dakle pčele su zbrinute, uzeli su maticu i onda su pčele sigurno preseljene, cijeli roj na neku drugu lokaciju, nadam se u neku košnicu ili nešto tome slično. Dakle, ta situacija na Gornjem gradu je riješena, možete bez straha, ako ste planirali u neku šetnicu ili ako ste u blizini pa ste izbjegavali Ćirilometodsku, možete slobodno. Ne trebate se bojati, inače ovo vam je pouka za sve ostale situacije, može biti ne u gradu, a kako sam rekla bilo ih je prošli tjedan. Ako naiđete na ovakav roj, javite ili nama ili udruzi Pčelinjak, ali u svakom slučaju dok se te pčele ne smire trebate ih izbjegavati u širokom luku.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. U svetištu Majke Božje Bistričke održano je tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Okupilo se više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, govore neki od hodočasnika i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Pa mora razmišljati prvo na život svakoga vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
2: Da pomaže drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje.
3: Ovo hodočašće je ponos i zajedništvo svih vatrogasaca, a ono se odvija i neposredno pred početak protupožarne sezone. Dakle, i sve ono što vatrogasci čine, čine za svoje građane i uvijek na usluzi svojim građanima. To svakodnevno pokazuju koliko su spremni, koliko mogu i u svim vrstama katastrofa, nesreća, dakle od prometnih, požarnih, potresnih, olujnih nevremena pokazuju da su spremni, da su opremljeni, osposobljeni. Ono što je najbitnije, najbitniji su ljudi, a to smo pokazali puno puta.
0: Na hodočašću je ministar branitelja Tomo Medved, evo što je rekao o pripremama za protupožarnu sezonu i opremanje Hrvatske vatrogasne zajednice.
4: Vlada, uvažavajući prijedloge koji su pristigli iz Hrvatske vatrogasne zajednice i koncept koji smo implementirali, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, planira i provodi i obuku i predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu. I svjedočili smo prije nekoliko dana da je uručeno 11 novih kamiona od sveukupno 78, koliko će i biti ove godine.
0: U posljednjem dijelu svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najizraženije Francusku i Englesku, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Klimatolozi upozoravaju da bi takav kraj svibnja mogao biti uvod u još jedno izrazito toplo ljeto. Meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak.
5: Vrhunac te topline, odnosno tog toplinskog vala, trebao bi biti utorak ili srijedu, dakle negdje sredinom tjedna. Međutim, već je temperatura i danas, ali i sljedećih dana mjestimice biti oko ili više od 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste slušali uredila je Magdalena Pongrac. 14 sati, 13,5 minuta. Evo nam svježe mjerene temperature. Na mjernoj postaji Maksimir 26 stupnjeva, 27 na Griču i u Zračnoj Luci i dalje 21 stupanj na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 41%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti. Dobar vam dan, 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Okupilo se više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Govore neki od hodočasnika i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Pa mora razmisliti prvo na život svakoga vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
3: Da pomaže drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje.
4: Ovo hodočašće je ponos i zajedništvo svih vatrogasaca, a ono se odvija i neposredno pred početak protupožarne sezone. Dakle, i sve ono što vatrogasci čine, čine za svoje građane i uvijek na usluzi svojim građanima. To svakodnevno pokazuju koliko su spremni, koliko mogu i u svim vrstama katastrofa, nesreća, dakle od prometnih, požarnih, potresnih, olujnih nevremena pokazuju da su spremni, da su opremljeni, osposobljeni. Ono što je najbitnije, najbitniji su ljudi, a to smo pokazali puno puta.
0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
5: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
0: U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Jedna je skupina napala policijski korton bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade. Washington odustaje od politike izgradnje države i intervencionizma na Zapadnom Balkanu, te se okreće suradnju uz poseban naglasak na Bosnu i Hercegovinu i realizaciju južne plinske interkonekcije s Hrvatskom, stoji u izvješću Američkog ministarstva vanjskih poslova poslanom Američkom kongresu. Od sada će politika Sjedinjenih Država biti usmjerena na stabilnost i obostrano korisno partnerstvo.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
7: U nastavku dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove je potpisala Magdalena Pongrac. 15 sati i 14 minuta, evo nam podataka o temperaturi koja je danas vrlo visoka. Nadam se da ste našli neku hladovinu i dobro se zaštitili od sunca. U Maksimiru je 27, 27 izmjereno je u zračnoj luci, 28 na Griču i 22 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: U 15:17 u programu Radio Sljemena želimo vam dobar dan u emisiji Sunčana strana. Pjesnici su čuđenje u svijetu. Oni idu zemljom i njihove oči, velike i njeme, rastu pored stvari. Naslonivši uho na čutanje što ih okružuje i muči, pjesnici su vječno treptanje u svijetu. Tako je napisao Anton Branko Šimić, a jednog pjesnika dovela sam ja u program Radio Sljemena. On je dragi kolega, prijatelj, književnik, pjesnik, novinar, televizijski, radijski voditelj, nekad Sljeme naš, pa onda i uvijek naš, Željko Krznarić. Željko, dobar ti dan i dobrodošao.
1: Hvala ti, Ivan, na pozivu. Pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima koji možda odmaraju sad već od nedjeljnog ručka.
0: Pa... Da, sad je taman vrijeme.
1: Ja, taman ono, malo da se prilegne, pa ćemo mi je malo tiše onako govoriti. Sva sreća da sam na mikrofonu broj 4. Sunčana strana, ja nisam ponio sunčane naočale.
0: Dobro, ali
1: žmirka cijelu
0: žmirka ćeš malo da
1: od... Ali dobro da je radio, znaš, nije televizija.
0: Dobro, ali radio nije više ono što je nekada bio. Evo, ne. Ja sam rekla u početku, ti si nekadašnji novinar, urednik Radio Sljemena, još i Šubićeve iz tog vremena, prije prelaska ovdje u novi dom na Prisavlju. Kako je radio izgledao nekada, kako ga vidiš danas?
1: Pa gledaj, mislim, ono, u suštini radio je radio, on se nikad neće promijeniti, samo će ga možda neke dodane vrijednosti učiniti malo drugačijim. Danas je, nije radio samo radio, nije samo glas, nego je umješala se i slika malo u radio, ali to su takve, takva vremena, tehnologija napreduje i... Ne možeš se ti odhrvati od toga. Sad ljudi vole i vidjeti nekoga ko radi na radiju, pa onda ima i kamere, pa možeš gledati. Nekad smo mi mogli doći ono, u kratkim hlačama, raščupan, dođeš, ono, važno da ti je glas u redu i odradiš.
0: Glas i misao, da. Sad glas, više to nije dovoljno.
1: A sad to više nije dovoljno. Vidim ja, to se sve modernizira ovdje. Strašno. To...
0: Da, ali čini li ti se da će se radio o tome možda bolje snaći nego sestra televizija, upravo zbog toga što je radio i dalje brz,
1: da,
0: što je konkretan, što ima tu prisnost i što se nekako može lakše prilagoditi tim nekim novim formatima na društvenim mrežama i u tom digitalnom sadržaju?
1: Ako želiš uživati, onda ćeš raditi na radiju. A ako želiš biti popularan, onda ćeš biti na televiziji.
0: Da, jer... onda znate, poštovani slušatelji, zašto smo mi na radiju.
1: Jer televizija ipak ono, ljudi te vide, pa je to nešto ono kao neki dodatni značaj tome. Ali radio je meni uvijek bio radio. Ja nikad ga nisam ono mogao, ja jesam radio na televiziji, ali radio je bio ono prva ljubav, najveća ljubav i vječna ljubav i ostaje ljubav radio. Radio je nešto posebno. Ko to nije osjetio, ko to nije počeo raditi, taj ne može shvatiti.
0: Da, teško može znači razumjeti. Da. Da. I uglavnom svi koji dođu na radio se na neki način inficiraju. Tvoja radijska karijera počela je na Petrinjskom radiju, ako sam ja to negdje dobro uhvatila kroz ove godine našega poznanja. Što si radio? Kako si završio na radiju uopće?
1: Pa, kako sam završio? Ja sam počeo zapravo kao tiskani novinar. Novinar u novinama. Sportskim novostima, Vjesniku i Večernjem listu. I onda je to nekim ono, život piše sam neke priče, otvara neke nove ceste i onda se nađeš na jednom na radiju, zaljubiš se u radio. I onda su mene zapravo na Petrinjski radio pozvali malo da htjeli su, bili su ambiciozni pa da se malo to nešto napravi, da to bude malo drugačije od svih lokalnih stanica. To je bilo početak 80. godina, nije to bilo lako.
0: Da, i ne samo to, nego onda nije bilo toliko radijskih postaja, nije se moglo slušati nešto drugo pa se dobiti tako ideja, je. Trebalo se biti vrlo autentičan.
1: Recimo, mi kad smo radili džinglove, pa to je bilo, da mi smo po pola noći potrošili na jedan džingl, da napravimo jedan dobar džingl. Danas je to ono, digitalno, to napraviš za 5 minuta, napraviš ono 5 džinglova i bilo je to, evo, i onda na Petrinjskom radiju mi smo bili kao sa Radio Velikom Goricom jedini lokalni radio koji je imao noćni program. To je bio, kao, to mogu reći da je bio kao neki moj ono, uspjeh, neko ostvarenje. Zato sam se ja zacrtao i to smo uspjeli napraviti. I da nije bilo rata, ko zna šta bi bilo. Da li bi ja ostao tamo, da li ne bi ostao. E, onda sam se vratio natrag, a put je bio Šubićeva Radio Sljeme.
0: Da, ali ima još jedna vrlo važna stvar koju koja? Ljudi zapravo o tebi ne znaju, a to je sad kad si spomenuo vrijeme rata, zabilježila sam si da si ti za vrijeme rata zapravo bio utemeljitelj i glavni urednik novina Hrvatski bojovnik,
1: da.
0: Lista zapovjedništva Hrvatske vojske. Evo, jučer smo obilježili 35. obljetnicu tog prvog postrojavanja u Kranjčevićevoj. Danas je baš sjajna prilika da kažeš kako je to izgledalo, zašto je to bilo toliko važno?
1: Pa bilo...
0: Mlađe generacije ne znaju o tome koliko je informacija tada vrijedila
1: pa
0: i brzina
1: bilo,
0: njezina putovanja.
1: Bilo je važno zbog toga da se zabilježi to što rade naši dečki na frontu, u ratu, da se to i zabilježi, jer informacija je uvijek, znaš šta je informacija, to je bogatstvo, ako imaš informaciju, onda si bogat. I onda sam ja... Ja došao sam sam u zapovjedništvo tamo u Sisku i rekao sam, bio je pukovnik Budimir, zapovjednik tamo, i rekao ja sam došao, ja bi malo da pokrenemo neke novine. Sva sreća, čovjek je bio ono...
0: Otvoren
1: i rekao nije to loša ideja. I tako smo mi to pokrenuli, Hrvatski bojovnik, i to je izlazilo dosta dugo, još poslije mene, ja sam već onda otišao. I onda još poslije mene, ne znam, mislim trajalo je koliko je trebalo trajati.
0: Da, jasno.
1: Naravno, jer poslije više nije imalo neku ono posebnu svrhu. I eto, ta, viš, to sam ja zaboravio. Dobro, da si to...
0: Da, ja sam to negdje iskopala u tvojim podacima, premda se dosta dugo znamo i dosta dobro poznajemo, ali evo, donedavno ja taj podatak uopće nisam imala. I onda, kako si rekao, onda te put vratio natrag, dopelal te tramvaj do Šubićeve, jel tako, do Radio Sljemena? Dopelal
1: tramvaj, da, do Šubićeve. Tamo su me dočekala dva radića. Duško, nažalost, pokojni. I njegov kolega Radić i eto,
0: Tomica.
1: I onda su mi dali priliku, sjećam se da je bilo, kako se zvao kolega jedan koji je ređivao vijesti, sad se ne, da ne bi krivo neko rekao. I onda je o meni nakon nekog vremena, jer ja sam, naravno, kad si došao tamo početnik si, ideš na teren, ideš na, ono, na skupove, izvještavaš, pišeš vijesti. I onda je meni nakon nekog vremena rekao, joj, znaš šta, oprosti što sam ja provjerao tvoje vijesti, pa ja nisam znao da si ti novinar. Pa rekao, dobro, nema nikakvih problema. I onda sam, naravno, bio u programu, mogu se pohvaliti. To je bila najslušanija emisija na Radio Sljemenu, Ljubavne priče.
0: To je išlo... Kako su zvučale Ljubavne priče?
1: Utorkom na večer, poslije 21 sat, to je bila ona, tajnice koje su bile onda veli, čuj, Željac, veli, pa toliko pošte nikad nije dolazilo za jednu emisiju.
0: A što ste radili u Ljubavnim pričama? Pričali
1: pa
0: su se priče ili ste čitali pisma ili... Zapravo ti si to sam radio.
1: Da. Ja sam radio, Maja Mihaljević je bila... glazbena urednica, i onda smo se, kak smo isti senzibilitet, naravno to je trebalo pratiti i lijepa glazba, tako da smo zapravo očarali ljude utorkom, na večer smo ih očarali, ja sam govorio, onda ulice prazne, svi slušaju Ljubavne priče, bilo je poezije, bilo je njihovih pisama, bilo je njihovih uključenja, bilo je lijepe glazbe, bilo je lijepih stihova, a to je bilo u ono vrijeme baš potrebno ljudima da se malo oslobode i da razmišljaju o nečem ljepšem u svojim životima, i eto, mi smo im to pružili. A znaš kako je ono, film, televizija, radio, prodajemo iluzije.
0: Jasno. Te Ljubavne priče zapravo bi danas odlično sjele za ove mlade generacije koje su u koroni izgubile taj trenutak socijalizacije i zapravo ne znaju kako stvarati odnose. Ali kad smo spomenuli da te tramvaj dopelal, pripremili smo pjesmu koja se zove Tramvaj broj 2. Ne znam znaju li naši slušatelji. Tebe je zapravo jako teško opisati, jer si ti i književnik, i pjesnik, i novinar, i radijski, televizijski voditelj, pa evo, do sada je nešto o tvom radijskom putu bilo, a sada o tvojem pisanju, ali idemo poslušati najprije Tramvaj broj 2. To izvodi Vlado Matica.

0: Ovo je jedna od pjesama u kojoj će se pronaći sve oni koji su evo posljednji, čini mi se, 10 godina možda otišli trbuhom bez kruhom i kojima za kruhom i kojima nedostaje rodna gruda i ovaj zagrebački asfalt.
1: To je upravo ta priča.
0: Da. Ti si, Željko, tijekom svoje karijere surađivao s brojnim izvođačima, evo čuli smo samo neke koje da. Su onako vezane za Zagreb, ali ta lepeza je tako velika i tako, koliko karijera traje zapravo?
1: Tvoja,
0: da, spisateljska.
1: Od kad sam se rodio, ja.
0: Da, lijepe godine.
1: Ali, mislim, ono, za pjevače je vrlo bitno su godine, za autora godine su nebitne.
0: Godine su samo patina i iskustvo.
1: Ono, što si stariji, to bolje pišeš. Jasno, i kvalitetnije da. Pišeš, zato jer se obogaćaš malo iskustvom i tako. Tako da mi autori uopće ne brinemo oko toga.
0: Uh-huh. A možeš li pobrojati koliko izvođača je izvodilo tvoje pjesme?
1: Pa,
0: neću pitati na ja mislim, u kojim sve izdanjima, da, ali...
1: Pa ja mislim da ih jedno 3-4 nije.
0: Aha. To je lakše prebrojati.
1: Da, ima ljudi, ima pjevača sa kojima se družim i stvarno smo svi ono dobri, a nikad nismo napravili ništa zajedničko.
0: Mm-hmm.
1: Tako da tu nema nikakvih pravila. Opet ti radiš nekome koga vidiš ono svaka 2-3 mjeseca pa opet napraviš nešto dobro. Tako da tu ono, nema nikakvih pravila i ono...
0: Ti se ravnaš po emociji.
1: A jasno, prihvaćam to kako je i ja uvijek govorim ono... neke pjesme koje su postale evergreen i neko nije htio uzeti. A ja kažem, nije stvar u tome, hoćemo mi to želimo da se to napravi. Ako onaj gore, on kad kaže sad je vrijeme za to, onda će biti mm-hmm. vrijeme za to i može se ti slikat.
0: Da, baš mi je drago da si to rekao, zato što sam pripremila pjesmu koja je zapravo Tonija Cetinskog vinula u ova glazbena nebesa, nek ti bude ljubav sva. Kakva je priča te pjesme?
1: Priča te pjesme je pa vrlo jednostavna. Prije toga smo Toniju radili isto na, to je bila prva naša, još nije bila Dora, nego je bio izbor pjesme za Euroviziju. Mm-hmm. Radili smo mu nekde zagrali tako sretniji. I onda Klašterka mi je došao, veli, aj da napravimo, imam neku glazbu. Me kaže, ko će pjevat? Pa Toni Cetinski, pa ajde, reko, idemo napraviti. Nisam ni slutio da bi mogla ta pjesma pobijediti, ali ja inače obožavam festivale samo one gdje postoji nagrada, jer onda adrenalin neki.
0: Mm-hmm.
1: Ovi drugi svi festivali koji nemaju nagrade, mi liče na neke dobrotvorne koncerte, došli pjevači, otpjevali pjesme, doviđenja, idemo doma.
0: Ništa nije mjerljivo, ne?
1: Da. Ovako, da, pa dobro, nek ne dobijem ja nagradu, ali želi da onaj adrenalin proradi. Mm-hmm.
0: Ali dobio si poruku, da?
1: da. I sjećam se da je bilo u Zelenom salonu, smo bili u Opatiji, naravno još je bila kristalna dvorani i već je bilo vjerojatno matematički već sve riješeno. Branko Vukšić, on je bio urednik ekrana Večernjeg lista i mi smo sjedili za stolom i ja se živciram dalje i kaže meni Branko, pa pobijedili ste, gotovo je. Ma pusti ti Branko, dok ovaj zadnji iz žirija ne kaže svoje brojke, ništa ne vjerujem, ali stvarno je bilo tako i evo, to mi je bilo baš ono drago i Dublin, Eurovizija i to je to.
0: Dobro, kako si se osjećao? Pazi, meni to nekako u mojoj glavi zapravo nije nagrada, nego je teret odgovornosti kad predstavljaš svoju zemlju. Nije baš tako jednostavno.
1: Pa
0: za sve one koji misle da to je otići, izađeš na pozornicu, otpjevaš i tako dalje, ili vi autori pa već ste napisali, stvar je gotova. Nije sve jedno.
1: Ja, drugo povećalo je, znaš, ona, drugačije se gleda nego na ove. Ali meni je ta Opatija bila izvanredna. Bila je u četvrtak je bio Porin.
0: Uh-huh.
1: Tu sam dobio Porina, uzelo dva truci rači sa Jasenkom. I onda u subotu pobjediš na Dori. kad ćeš ljepši vikend u Opatiji.
0: Da. Što se onda dogodi s karijerom kad, evo, recimo, jedna pjesma poput ove Nek ti bude ljubav sva ode u Dublin, ono, ne poluči uspjeha kako bismo mi htjeli, da. Dakle, da ne dovede Eurosong u Hrvatsku. Što se onda autoru dogodi? Je li onda za autorom veći interes? Imaš li ti nekakvu grižnju savjesti?
1: Pa ne,
0: ili
1: meni...
0: te malo stave u kut, onako kao, a, ipak nisi bio dovoljno dobar.
1: Da, pa rekao bi više ovo.
0: Mm-hmm.
1: To je više slično nama. Ono, da te
0: to
1: kazne.
0: Nam je nekako u karakteru.
1: Ono. Da, te kazne, ono, malo na neki način. Meni se ništa nije promijenilo, meni dalje... radili smo one svakodne stvari, projekte, dolazili su novi projekti, ali to što kažeš, to je ono, nešto ti hoćeš to, nego te jednostavno ta javnost, taj neki pritisak javnosti postane, ono, na jedan puta su svi, ono, znaš da smo mi zemlja sa najviše nogometnih selektora, sa
0: Absolutno.
1: Najviše stručnjaka za glazbu, ono, i onda ti trebaš to izdržati, onda najbolje se malo povučeš, ono.
0: Ne. Da, to vi koji ste neovisni možete, ali kad da. Govoriš o tom pritisku, koliko puta u životu ti se dogodilo da ti dođe netko ko se ne bavi glazbom objašnjavati kako bi ti zapravo glazbu trebao raditi, vizavi toga da smo mi svi selektori?
1: Joj, pa takih ima koliko hoćeš. Ili je najbolje, znaš, ono kad daš pjesmu nekom pjevaču, pa joj, ja bi tu promijenio ovo, ja bi ovo, pa ja kažem, pa napiši onda sam što tražiš pjesmu, napiši ti sam kad ti znaš da bi ti tu promijenio, ne? Tako da, ono, ima toga, joj.
0: Jako puno. Je li se danas situacija na tržištu glazbe u Hrvatskoj drastično promijenila ili se meni samo čini da danas svi misle da mogu biti autori i da svi pišu, pa nam je onda zbog toga nekako situacija na glazbenoj sceni ovakva kakva je?
1: Je, to se u potpunosti slažem. Svi su sad naučili pisati, svi skladaju, svi znaju pjevati, ne znam gdje su bili do sada. I najbolje mi kad pročitam onda neke te nove pjevačice, novi pjevači, kaže, eto, 2 mjeseca sam radila na pjesmi i uspjela sam je završiti. Ja kažem, molim, 2 mjeseca.

0: da napišeš to je ono, što ti je izašlo iz duše, što je Bog tebi ono ulio u tebe i ti si to izbacio van i to je najbolje.
1: Mm-hmm. Ja, to... A ovo kozmetičko brušenje?
0: Ma, ovo to, to,
1: to su samo kozmetički zahvati.
0: Priče, zahvali. Da, priče. Pusti dobro. Priče, Snježa.
1: Idemo na Tonija Cetinskog kog smo toliko puta spominjali i jednu od hrvatskih uspješnica koja nas je predstavljala na Eurosongu Nek ti bude ljubav sva.

0: Toni Cetinski, nek ti bude ljubav sva, zato što nam je danas u sunčanoj strani u gostima Željko Krznarić, književnik, pjesnik, novinar, radijski, televizijski voditelj, prijatelj, uzor u mnogim stvarima. Željko, postoji li možda neka emocija, neka situacija, neki ljudi koji bi volio staviti na papir i staviti u pjesmu, nekako ih staviti u te vitičaste zagrade poezije, a da to još nisi napravio? Je li ima možda nešto što bi htio, a nisi si ostvario?
1: Ima puno toga. A isto, kažem, kad su radili dokumentarni film, ili Toni Olarić, a da je pitao koje su mi najljepše pjesme, ja vjerujem one koje ću napisat. O, te su mi ono najljepše, te su mi uzor, treba doći do njih. Uh-huh. Tako da ima toga. Pa, kažem ti, neiscrpno je to, znaš, ono vrelo. To ti je ko jamnica radenska, to samo izvire iz zemlje. Samo trebaš doći zagrabiti.
0: To je dobro, da. Nisam te pitala, ti si rekao da tvoja karijera, taj cijeli život je apsolutno po ovom broju napisanih pjesama, rekao bi čovjek da traje dva života, ali kad si ti u sebi shvatio da imaš taj potencijal, da imaš taj slap koji teče? Koliko godina si imao?
1: Ma gle, ja sam vrlo zanimljivo ti je to. Ja sam se bavio sportom. Ja sam bio, rukomet sam branio, nogomet. I uvijek su govorili ono da sam najbolji pjesnik među sportašima i najbolji sportaš među pjesnicima. I onda sam ja počeo već onda pisati. I onda se

0: Da, moram priznati da mi je svaki put kad je čujem onako poprilično teško i stisnim bi se knedla u grlu. Željko, nažalost, nemamo više vremena. Nemamo vremena za sve to što si već u životu što si napisao i što ćeš tek napisati. I za sve projekte koje radiš. Kad sam počela pripremati na emisiju, onda sam napisala da su tvoj život i karijera ispisani stihovima koji su obilježili i obilježavaju generacije, ali emocijama koje nalaze put do publike kroz glazbu, poeziju, ali i kroz medije. Ti još uvijek radiš kao novinar. Da, to je fascinantno. Još uvijek imaš tu energiju.
1: I kad me ne bude, ja ću raditi.
0: To je skroz u redu, da, nadamo se. Kao autor ti brojnih antologijskih pjesama, književnik i dugogodišnji radijski i televizijski voditelj, i dalje ostavljaš snažan trag na toj hrvatskoj kulturi. Ja ti želim puno plodnih godina pred tobom. Želim da se dalje družimo i kroz programe i kroz poeziju i privatno.
1: Naravno.
0: I hvala ti na tom emocionalnom kapitalu koji svima nama daješ.
1: Ivana, hvala tebi na pozivu u emisiju. Hvala našim slušateljicama, slušateljima. Njima poruka, ako smo vam bili dobri, recite svima, ako nismo, recite nama.
0: Da, to je najpoštenije što može biti. Zato
1: nadam
0: ti
1: se da nismo im bili predosadni. I
0: a komentari su nam na Facebooku dobri, tako da evo,
1: onda sam
0: se
1: sretan.
0: Emisiju možete poslušati u slušalonici Radio Sljemena, Sunčana strana. Danas je u gostima bio književnik, pjesnik, novinar, televizijski, radijski voditelj, dragi kolege i prijatelj Željko Krzanić, hvala ti lijepa. Za kraj
1: i
0: još
1: da sad
0: tvoja
1: u hladu malo sa Sunčane strane.
0: Apsolutno. Hvala ti lijepa i do slušanja.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vlada priprema paket mjera protiv visoke inflacije.
3: Gradska skupština otvorila je vrata za građane.
2: Hrvatsku je pogodio toplinski val.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlina, urednica današnjeg Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će paket biti drukčiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
4: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
5: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
4: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
6: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
4: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
7: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
4: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
3: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zadovoljan je jučerašnjom proslavom i koncertom kojim se Hrvatska prisjetila povijesnih trenutaka postrojavanja u Kranjčevićevoj ulici prije 35 godina. Posebice se osvrnuo na sigurnosni aspekt proslave. Naime, jedan je muškarac došao na pozornicu i nakratko prekinuo koncert. Zaštitari su ga odveli, no ne zna se zašto je to učinio. Je li bilo propusta? Pitajte one koji su bili angažirani na osiguranju, rekao je Medved.
8: To je pitanje koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. No, ni u jednom trenutku, dakle, nije dovedena u pitanje sigurnost štićenih osoba, ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje sudionici samog koncerta. Ponosan sam da smo tijekom večernjih sati jučer kod zagrebačkih fontana svjedočili tom domoljubnom ponosu koji je iskazan kroz izvođenje domoljubnih skladbi iz razdoblja stvaranja i obrane domovine Hrvatske.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dan je otvorenih vrata Gradske skupštine. Staru gradsku vijećnicu, koja je kulturni spomenik i u kojoj se donose odluke važne za svakodnevno funkcioniranje i razvoj grada, obišli su naši sugrađani. Opširnije Petra Halar.
9: Osim što se u staroj gradskoj vijećnici donose odluke koje su od velike važnosti za sve građane, u ovoj povijesnoj zgradi je odigrana prva predstava na hrvatskom jeziku. Održan je prvi govor u saboru na hrvatskom jeziku, a na današnji je dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio gradnju centrale izmjenične struje. Koji je bio povod za dan otvorenih vrata, navodi predsjednik skupštine Matej Mišić.
10: Za točno tjedan dana se obilježava dan našega grada. Htio sam upravo gradsku skupštinu otvoriti onima čija ona je, a to su građani grada Zagreba. I da građani imaju pravo vidjeti biti mjesto gdje se donose odluke koje su bitne za njih. U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija i kada ja više ne budem predsjednik gradske skupštine.
9: Gotovo 100 sugrađana je danas obišlo gradsku skupštinu i čulo priče iz povijesti vijećnice. Mnogima je to bio prvi put u unutrašnjosti zgrade.
11: Pa prvi put mi je došao ovdje, nisam nikad do sad bila, zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju. Iskreno nisam nikad bila ni dole na ovim vjenčaonama, koje su isto ove dvije dvorane, su baš prekrasne.
12: Ovo mi je stvarno iznenadilo jer do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi se čuvati za uvijek.
9: Predsjednik skupštine Mišić se nadovezao uz riječi kako vjeruje da zastupnici s poštovanjem gledaju na staru gradsku vijećnicu i svoj rad u njoj.
10: Svih 47 zastupnika koji sjede u ovoj gradskoj skupštini su izabrani voljom građana i moraju toga biti svjesni. I vjerujem da svi zastupnici, iako se razlikujemo u mnogo čemu, u stavovima, u razmišljanjima, ali da rade na najbolji način da bi predstavljali one koji su ih izabrali da sjede u gradskoj skupštini.
9: Iako je sigurna za korištenje, zgradi vijećnice u Čirilometodskoj nakon potresa je potrebna cjelovita obnova, ali i nakon nje će zadržati povijesni značaj i izgled.
1: Zagrebačka sedmica.
3: Pregled događaja u tjednu na izmaku pripremio je Boris Bogić.
13: Projekt revitalizacije vrelovodne mreže grada Zagreba ide dalje, pa će tako do 10. sljedećeg mjeseca stanovnici Španskog, Malešnice i Ganjica morati izdržati bez tople vode. Naime, HEP Toplinarstvo namjerava zamijeniti trećinu postojeće vrelovodne mreže kako bi se smanjili toplinski gubici, povećala energetska učinkovitost sustava te osigurala pouzdana opskrba toplinskom energijom. Zagrepčani koji su ostali bez tople vode nisu oduševljeni.
14: Nažalost, gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti račune za tu vodu. Znači, 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine dežavu. Znači ovo je već 3. godina ako se ne varam. Tako da svi smo isfrustrirani.
15: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala. Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode. Lako se ugrije lonac vode pa se opere. Ko se hoće oprati? A čujte, mora se raditi.
16: Pa ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo traje? To je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate.
17: Grijat ću hladno pa ću se pratiti.
13: Grad priprema trajno rješenje pješačke zone u Masarikovoj i Teslinoj, a ovaj put su zatražili mišljenje građana te je otvorena anketa na mrežnim stranicama grada, na kojoj Zagrepčani do 27. ovog mjeseca mogu dati prijedloge i ideje. Pojedinosti nam je otkrila predsjednica vijeća gradske četvrti Donji grad Marija Krnić.
18: Ovaj drugi dio Masarikove prema HNK ostaje prometna, nemoguće momentalno zbog spajanja sa Gornjim gradom. Međutim, povećava se dostupnost pješacima, znači snižava se ta razina prometnosti recimo. U pješačku zonu se uključuje nastavak Tesline te Gajeva. Znači dobit ćemo jednu konkretniju pješačku zonu, a ovaj dio koji se nastavlja bit će zapravo pristupačni pješacima.
13: Simbol našega grada, uspinjača, nakon temeljite obnove ponovo se počela uspinjati na Gornji grad. Radovi su trajali 16 mjeseci, a stajali su više od 9 milijuna eura, rekao je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
19: Naša draga uspinjača je od 1890. tihi svjedok vremena. Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine. Stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina.
13: Saznali smo i do kada bi napokon trebala biti gotova obnova Šlosirovih stuba. Naime, radovi su se odužili zbog brojnih problema, no prema posljednjim informacijama iz gradske uprave, stuba bi se trebali otvoriti do kraja lipnja. No obnova za Karmandijevih stuba morat će pričekati jer je poništen natječaj zbog previsoke cijene koju su tražili izvođači. Neki hrvatski gradovi najavili su zabranu točenja alkohola noću. Hoće li to napraviti i naš grad?
20: Za sada nismo o tome raspravljali jer smo čekali da zakon stupi na snagu. Razumijem na različite aspekte ove problematike i kao što sam rekao, sjećamo sa koalicijskim partnerima, budući da je riječ onda o odluci koja ide kroz gradsku skupštinu, to nije samo moja odluka, koliko znam. A pošto i kažem i drugi gradovi razmatraju što će napraviti u kontinentalnoj Hrvatskoj, onda ćemo vidjeti kako će biti njihova iskustva.
13: Rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Zagreb je u petak preživio još jednu norijadu. Gotovo 9000 maturanata okupilo se na Jelačić placu, odakle su u koloni krenuli na Bundek, gdje je za njih pripremljen bogat zabavni program. Evo dijela atmosfere.
21: Atmosfera je evo jako vesela, sviđa mi se što je odlično vrijeme, prošle godine je bila kiša, pa evo to smo srećom izbjegli.
22: Super, iskreno, baš je zabavno, ima jako puno ljudi, super je.
23: Svi smo na okupu, pa je zabavno.
24: Biće ludo, bit će ludilo, bit će odlično, samo nadam se da se neće puno ljudi napit,
0: da budu svi normalni, da je to to.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
0: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
13: Norijada je prošla bez većih problema, policija je privela nekoliko maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira, a iz hitne pomoći izvijestili su da nije bilo težih slučajeva ni ozbiljnijih intervencija. Ipak, neki su portali prenijeli informaciju kako su dvojica maturanata napadnuta od strane dvojice muškaraca, te su, nakon što su pretučeni, potražili pomoć na hitnoj.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Govore neki od hodočasnika i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Pa mora razmišljati prvo na život svakoga vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
7: Da pomaže drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje.
24: Ovo hodočašće je ponos i zajedništvo svih vatrogasaca, a ono se odvija i neposredno pred početak protupožarne sezone. Dakle, i sve ono što vatrogasci čine, čine za svoje građane i uvijek na usluzi svojim građanima. To svakodnevno pokazuju koliko su spremni, koliko mogu i u svim vrstama katastrofa, nesreća, dakle od prometnih, požarnih, potresnih, olujnih nevremena pokazuju da su spremni, da su opremljeni, osposobljeni. Ono što je najbitnije, najbitniji su ljudi, a to smo pokazali puno puta.
3: Na Bundeku se trčalo za obrok više. U organizaciji globalne udruge Marini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Prikupljene donacije namijenjene su za kuhinju Zagreb Hrvatska, koja je otvorena u Beninu, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 djece. Predsjednica udruge Katarina Zarinkijević.
25: Marini obroci su zapravo humanitarna organizacija koja ima vrlo jednostavnu viziju, a to je da svako dijete u nekima od najsiromašnijih zajednica na svijetu na mjestu svoga obrazovanja dobije obrok. Zašto na mjestu obrazovanja? Zato što djeca u tim zajednicama najčešće ne idu u školu jer moraju raditi, prositi ili se na neki drugi način snalaziti za hranu, i onda mi zapravo ih na taj način privlačimo u školu. Ako dođu u školu, dobit će taj obrok koji im je potreban, a osim obroka dobit će neprocjenjivo obrazovanje koje će onda pomoći da sebe i svoje zajednice uzdignu iz tog kruga siromaštva u kojem se vrte već godinama.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Vlada priprema paket mjera protiv visoke inflacije.
2: Gradska skupština otvorila je vrata za građane.
3: Hrvatsku je pogodio toplinski val.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna.
2: A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
26: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
1: Sport.
3: Dinamovom proslavom dvostruke krune završila je 35. sezona Hrvatske nogometne lige. U posljednjoj utakmici posljednjeg kola Modri su na rasprodanom Maksimiru s Lokomotivom odigrali utakmicu bez golova, govori trener Mario Kovačević.
27: Već smo se nekako navikli, slavimo ove zadnja 2 tjedna posle ovoga finala kupa. Lijepo iz naše navijače, tako je danas da je stadion bio pun. Utakmica, mi se bi rekao, u revalnom tonu, ali... Evo, i takvu utakmicu, najbitnije da nismo zgubili, da smo nastavili taj niz, već koja je 25. 6. utakmica. Cijeli proljetni dio, sjajan, mislim, znate sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, što je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar, i pokazali smo svima da smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet.
3: Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano, povremeno je bilo umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, povremeno s jakim udarima, osobito na Puntijarki. Temperatura zraka tijekom poslijepodnevnih sati bila je oko 27, a na Sljemenu 21 Celzijev stupanj. Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i bez veće promjene. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, osobito poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka u 14 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U utorak u Zagrebu pretežno sunčano i vruće. Najniža temperatura uglavnom od 15 do 18, a najviša između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
3: Sada je 16 sati 25 minuta, u Zagrebu je u 16 sati izmjereno 27 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 38%, tlak 1026 hektopaskala, a na Sljemenu 22 stupnja.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Zvonimir Tomičić.
3: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac-Krušlin i urednica današnje emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 16:43, slušate program Radio Sljemena. Nadam se da ste ovaj vikend proveli negdje u nekom ugodnom okruženju. Čak i ako ste zbrisali iz Zagreba, nadam se da vam je dobro i da vam to putovanje, koliko god ono kratko bilo, neće pokvariti gužvice koje su se već počele formirati u povratku prema unutrašnjosti i prema Zagrebu. Evo što kažu upravo iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Povremene su koloni i kraći zastoji u zonama radova na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić. Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Goričica vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su između 30 i sati 30 minuta, osim na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobar vam dan, 17:10.
1: Vijesti.
0: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zadovoljan je jučerašnjom proslavom i koncertom kojim se Hrvatska prisjetila povijesnih trenutaka postrojavanja u Kranjčevićevoj ulici prije 35 godina. Posebice se osvrnuo na sigurnosni aspekt proslave. Naime, jedan je muškarac došao na pozornicu i nakratko prekinuo koncert. Zaštitari su ga odveli, no ne zna se zašto je to učinio. Je li bilo propusta? Odgovorio je Medved.
2: To je pitanje koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. No, ni u jednom trenutku, dakle, nije dovedena u pitanje sigurnost štićenih osoba, ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje sudionici samog koncerta. Ponosan sam da smo tijekom večernjih sati jučer kod zagrebačkih fontana svjedočili tom domoljubnom ponosu koji je iskazan kroz izvođenje domoljubnih skladbi iz razdoblja stvaranja i obrane domovine Hrvatske.
0: Uz paljenje svijeća i 19-minutnu šutnju, 200 građana okupilo se na Zrinjevcu za stradalog mladića iz Drniša Luku Milovca u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku i u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, sutra tko? Moramo zaustaviti ovakve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka Milovac i njegova obitelj mir, poručio je predsjednik udruge Ronaldo Barišić. Rekao je i da će Lukina fotografija ostati do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona kako bi građani upalili svijeću, ostavili cvijeće i pomolili se. Osma zagrebačka vatrogasna utrka u kojoj se natječu aktivni i umirovljeni vatrogasci održala se na Jarunu. Organizator je DVD Prečko, a u njoj je sudjelovalo više od 90 natjecatelja. Tajnik Dario Dodik.
3: Ovom sutrkom želi istaknuti važnost zdravog života i fizičke spremnosti za brojne izazove koje vatrogasce očekuju pri obavljanju zahtjevne intervencije. Pravo sudjelovanja ovdje ostvaruju svi aktivni vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni, članovi stručnih službi, vatrogasnih postrojbi, te umirovljeni vatrogasci, vatrogasna mladež od 16 do 18 godina. Ova utrka je znači dio vatrogasne trkačke lige koja se sastoji od 13 vatrogasnih utrka u Hrvatskoj te se boduje pri po plasmanu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i bez veće promjene. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, osobito poslije podne uz umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka u 14 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Služili ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Magdalena Pongrad. 17:13, maksimirska temperatura 28, 28 je u zračnoj luci, 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1026 hektopaskala.
6: Razoran ruski napad na Kijev, ispaljen i orešnik, balistička raketa dometa 5000 km. Poljoprivrednici se bore sa sušom, opstanak samo uz velika ulaganja u sustave natapanja. High rating o turističkoj sezoni, hoće li biti bolja ili lošija od lanjske? Dodjelom Zlatne palme završio 79. filmski festival u Cannesu.
7: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

17:55, slušate program Radio Sljemena, nadam se da ste dobro, da vam je većina ove nedjelje prošla u nekom dobrom raspoloženju. Nauživali se sunca, vjerojatno jeste, nadam se ne pretjerano, jer smo vas upozoravali na to da se ovakvog sunca treba čuvati, da morate čuvati svoju kožu i sada i u sve dane koji su pred nama, tako da ne biste na jesen i na zimu odlazili dermatolozima popravljati to što ste napravili sada zbog toga što vam je to prošlo kroz uši i imali ste selektivni sluh i niste zabilježili. Temperature su visoke, u Zagrebu je 28 stupnjeva, sljedećih dana bit će još toplije do onog poremećaja sljedeću srijedu kojeg nam meteorolozi najavljuju. Ostajte mi dobro uz program Radio Sljemena koji će čvrsto za uzde držati naša Nevena Saraga. Lijepi vam pozdrav i do slušanja. Do sutra.

Točno je 18 sati, dobar vam dan želim i ove smo nedjelje skupa, drago mi je zbog toga, nadam se da ste dobro, da vam nedjelja prolazi u miru. Vijesti i dalje uređuje Magdalena Pongrac, tonski realizator je i tijekom večernjih sati Zvonimir Tomičić, glazbena urednica Jana Šantek, a ja sam Nevena Saraga, želim vam dobrodošlicu na 88.1. U 20 sati i 30 minuta u emisiji Gospodična muza, našoj emisiji u kojoj donosimo zanimljivosti iz kulturnog života grada, u emisiju dolazi ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović-Milković, a tema će biti puno jer je to jedno od naših najposjećenijih kazališta. U 21.30 slušamo još jedno izdanje Radio Mature, a u 22 kroniku dana Hrvatskog radija.

0: razoran ruski napad na Kijev, ispaljen i Orešnik, balistička raketa dometa 5000 km. Poljoprivrednici se bore sa sušom, opstanak samo uz velika ulaganja u sustave natapanja. High rating o turističkoj sezoni, hoće li biti bolja ili lošija od lanjske? Dodjelom Zlatne palme završio 79. filmski festival u Cannesu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Uoči početka požarne sezone vatrogasci su otišli na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu, a u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog okupilo se više od 1800 vatrogasaca iz Zagreba i cijele Hrvatske. Održana je glavna proslava mjeseca zaštite od požara u organizaciji Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Istaknuta je važnost prevencije požara, edukacije građana i priprema za protupožarnu sezonu. Bio je to ujedno i uvod u proslavu 150 godina organiziranog vatrogastva u Hrvatskoj. Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put obnovljen na 4 godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika. Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik koju je Rusija upotrijebila 3. put od početka rata. Predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
2: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i bez veće promjene. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, osobito poslije podne uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka u 14 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.

0: Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. 27 je stupnjeva u Zagrebu, 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1025 hektopaskala.
1: Razoran ruski napad na Kijev, ispaljen i Orešnik, balistička raketa dometa 5000 km. Poljoprivrednici se bore sa sušom, opstanak samo uz velika ulaganja u sustave natapanja. High rating o turističkoj sezoni, hoće li biti bolja ili lošija od lanjske? Dodjelom Zlatne palme završio 79. filmski festival u Cannesu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio.

Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi puta priznaje da inflaciju, osim vanjskih faktora, potiče i domaća potražnja.
1: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
2: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: Uoči Dana grada, Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti, od toga da je upravo u zgradi u Čirilo-Metodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju, kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane u skupštini dočekao njezin predsjednik Mate Mišić.
3: Prvi put mi je da sam ovdje. Nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane. Stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
4: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi se čuvati za uvijek.
5: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i Gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u Gradskoj skupštini.
0: U parku Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnja za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca. Okupilo se 200 građana u znak potpore njegove obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir. Poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Fotografija ubijenog mladića ostaće do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona, kako bi mu građani mogli odati počast, zapaliti svijeće, ostaviti cvijeće i pomoliti se.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, osobito poslije podne uz umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka u 14 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Magdalena Pongrac uredila je i ove vijesti. 27 je stupnjeva u Zagrebu, 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1025 hektopaskala.

tvoje smiješne za maturu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uoči dana grada, Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti, od toga da je upravo u zgradi u Čirilo-Metodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor, u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane u skupštini dočekao njezin predsjednik Mate Mišić.
2: Prvi put mi je da sam ovdje. Nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane. Stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
3: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
4: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i Gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u Gradskoj skupštini.
0: Marijini obroci, međunarodna su humanitarna organizacija koja osigurava školske obroke za djecu u najsiromašnijim zajednicama na svijetu. Hrvatski ogranak pomaže djeci u Beninu, jednoj od najsiromašnijih afričkih zemalja. U tu je svrhu danas na Bundeku organizirana humanitarna akcija Trčimo za obrok više. Predsjednica udruge Katarina Zarinkijević i sudionici.
5: Djeca ne propuštaju školu, rijetko je propuštaju ako moraju, jer znaju da je to zapravo jedini obrok kojega će dobiti, a nerijetko, evo imala sam prilike prije 2 godine posjetiti Benin i nerijetko ta djeca te obroke nose kući kako bi ih tamo podijelili sa svojim braćom i sestrama koji ne idu u škole.
6: Bila je jako lijepa utrka, teška, bilo malo vruće, ali na djelu ima puno vjetra, ali na kraju jako, jako lijepo i zadovoljan sam. Jako lijepo, evo, jer meni su prijatelji rekli za koja poanta utrke i odmah sam se prijavio, nisam razmišljao niti sekunde, tako da jako mi je drago kad mogu podržati ovakvu nekakvu akciju.
0: Količina hrane koja se baca u Hrvatskoj ne pokazuje trend smanjenja, već lagano raste, zbog čega treba pojačati provedbu postojećih mjera i po potrebi uvesti nove, jer se uprotivno neće ostvariti propisani ciljevi Europske unije, poručili su iz Ministarstva zaštite okoliša. Istraživanje koje je provedeno prošle godine otkrilo je da smo bacili gotovo 222 tisuće tona hrane, što je 2,5% više nego 2021. Prosječno kućanstvo tjedno baci 2,7 kg otpada od hrane, odnosno 1,1 kg po članu, pri čemu gotovo polovicu čini jestiva hrana. Najviše se i dalje bacaju povrće, voće te meso, riba i jaja.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori sinoptičar Domagoj Dolički.
8: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, osobito poslije podne uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren severoistočni. Najniža temperatura zraka u 14 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Magdalena Pongrac uređivala je vijesti. 25 je stupnjeva u gradu, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1025 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: gospodična muza.
1: Dobra vam večer u još jednom izdanju emisije u kojoj donosimo teme iz kulturnog života grada. A danas odlazimo u Zagrebačko kazalište mladih i saznajemo što nam ova kazališna kuća priprema u novoj sezoni. S vama su večeras glazbena urednica Jana Šantek, tonski realizator Zvonimir Tomičić i ja sam urednica emisije Nevena Saraga. Budite uz nas.

0: Dobra vam večer. Iako je naša večerašnja gošća diplomirala eksperimentalnu, kao što mi je sad rekla, sada se to zove molekularnu biologiju na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu, stvorila je bogatu karijeru u umjetničkom djelovanju. Snježana Abramović-Milković ponovno je izabrana za ravnateljicu Zagrebačkog kazališta mladih, a s obzirom da se radi o jednoj od najrelevantnijih, najposjećenijih kazališnih kuća, večeras imamo jako, jako puno tema i zato mi je jako drago da upravo nju mogu pozdraviti u studiju Radio Sljemena. Dobro mi došla.
1: Puno ti hvala i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Snježana, evo, ja moram reći odmah na početku, sad smo se dogovarale onako brzinski o čemu ćemo i kako ćemo večeras i onda sam te pitala što ćemo, hoćemo li biti na vi ili ćemo biti na ti. Zaista, evo, stvarno se jako dugo znamo pa nekako je prirodno, a možda bi se i poskliznula pa bi ti
1: pa ne
0: rekla
1: samo
0: ti.
1: To nego moraju slušatelji znati da si se ti bavila suvremenim plesom iz tog,
0: a da si
1: iz
0: mi
1: tog
0: predala
1: dijela naše povijesti se znamo.
0: Tako
1: da.
0: Je, ti si mi predavala i mogu ti reći da mi je to predivan dio mog života. Dakle, Zagrebački plesni ansambl, čija si bila umjetnička ravnateljica, zaista smo se jako lijepo družile i divno plesale i baš smo onako
1: da.
0: Bili pod dobrim vodstvom. Dakle, to su bili zaista vrhunski plesni pedagozi u to vrijeme, a i kasnije, naravno.
1: Pa gledaj, to je u stvari jedan jako značajni dio moje biografije. Mene je u stvari usmjerila škola Ane Maletić, školu za ritmiku i ples, koja je u tadašnjoj Jugoslaviji bila jedina škola suvremenog plesa. Dakle, ima bogatu tradiciju od završetka Drugog svjetskog rata. Poslije je tek naknadno dobila ime po Ani Maletić, koju je utemeljila, i bez obzira na nekako moje formalno znanje iz nekog drugog područja, jer tada nije bilo plesnih studija kao što danas postoje na Akademiji dramske umjetnosti, onda me Ana Maletić nekako gurnula taj umjetnički svijet. Međutim, eto, u to doba ples nije bio do te mjere, iako je bilo vrlo puno smo radili, promišljali, trudili se, ali nije bio toliko profesionaliziran 80-ih. Tek 90-ih ja postajem umjetnička voditeljica Zagrebačkog plesnog ansambla i mogu reći da sam onda profesionalizirala, internacionalizirala sam ansambl i do poslije i osnovala festival i Mediteranski plesni centar. Dakle, puno toga se dogodilo, ali mislim i dugo se bavim ovim čime se bavim.
0: Ba da, evo, kažem da sam nekako u to vrijeme došla i ja u Zagrebački plesni ansambl i bila sam svjedokom, dakle, kako su se radile vrhunske predstave. To je u stvari bio jedini ansambl koji je na taj način bavio se suvremenim plesom.
1: Studio za suvremeni ples, nekadašnji KASP, uh-huh. Zagrebački plesni ansambl, koga je formirala, osnovala Lela Gluhak-Buneta, su bila tri ansambla koja su svaki na svoj način promišljala suvremeni ples. Ali meni je zanimljivo koliko smo mi i ono pionirski s jedne strane i u svakakvim adekvatnim, neadekvatnim uvjetima dok nismo krenuli redovitije nastupati u Zagrebačkom kazalištu mladih, koliko smo toga prošli, i kad god sam pomislila da mi je bilo teško što sam sve morala na nezavisnoj sceni, jer ja sam dugo godina bila samostalni umjetnik, kad sam mislila da mi je teško, sad sam shvatila da je to bila izuzetno dobra priprema za ovo što sad radim, a ravnateljica sam Zagrebačkog kazališta mladih. Dakle, jedno iskustvo gdje ti moraš opstati u teškim uvjetima i u nemogućim uvjetima, i najlakše je kad sve funkcionira, ali često to u kulturi nije tako. Mislim, vrlo često ekonomski, kad radiš isto sa većim brojem ljudi, moraš biti jako snalažljiv, uvijek se događaju nepredviđene situacije, tako da nekako bogato iskustvo sa praktički nezavisne scene mi je bila dobra priprema. Tada sam to smatrala problemom i evo težim putem, ali imalo je smisla.
0: Da ne bi bilo lagano, osnovala si 2000. i Festival plesa i neverbalnog kazališta.
1: Da,
0: dakle,
1: u Svetinčentu.
0: Još jedna poteškoća, ali izuzetno, evo, vrijedan festival koji se dugo godina držao.
1: Da, 25 godina i nekako imao svoj prirodni nastavak u Mediteranskom plesnom centru, bivši dom kulture u Savičenti, tako je zovu inače Svetvinčenat mjesto. Taj dom kulture se uredio na moju inicijativu u jedan rezidencijalni prostor koji radi cijele godine, tako da se dogodila jedna ekskluziva da u tako malom mjestu se koje je praktički kroz festival brendirano, naravno sad Savičenti ima puno jače turističke kapacitete, za nju se zna, međutim kad se počinjalo 2000. napraviti festival suvremenog plesa u eksterijeru koji nije baš dobro bio povezan sa većim gradovima, a publika nam je dolazila iz Ljubljane, iz Trsta, iz Rijeke, iz Zagreba, to je bio izazov. Međutim, to je bilo stvarno neko zlatno doba. A ideja je bila u tome da, kako su veliki festivali jako slabo programirali, odnosno uvrštavali u program suvremeni ples, napraviti jednu plesnu oazu gdje će se događati isključivo predstave suvremenog plesa, ali se sve zbiva u eksterijeru tada. Tada nije bilo infrastruktura, ali se u taj fantastični kaštel Grimani, unutra se gradila pozornica, igralo se po ulicama, na trgu, u toj žlinji koja je ispred kaštela, tako da malo po malo festival je postao jako popularan, baš imao neke svoje zlatne dane. Iz cijelog svijeta su kompanije gostovale.
0: Da, to je zaista postalo mjesto na koje su ljudi dolazili, kao što si rekla, evo, iz cijelog svijeta i pratili su se nekakvi svjetski suvremeno plesni trendovi.
1: I radionice, i pedagozi, tako da baš se pročulo po Europi za festival, što je bilo jako teško. Prvo, ime mjesta je neizgovorljivo.
0: I nama Hrvatima, kamo li strancima.
1: Nezgovorljivo, a drugo, mislim, morali ste ga naći na mapi, niste znali gdje je. I onda mi je bilo divno, nekoga je od kritičara prozvao malim Avignonom. Evo, to mi je bio veliki kompliment.
0: Eto, iz plesne umjetnosti nekako si, evo, došla do Zagrebačkog kazališta mladih, iako si u ZKM-u bila često prisutna, nije to bilo mjesto koje ti je bilo novo, ali ovako formalno od 10. prosinca 2014. Postala si ravnateljicom. Tijekom tri dosadašnja mandata ZKM je tako postavio neke od najhvaljenijih i najnagrađivanijih predstava posljednjeg desetljeća. Zaista postali ste relevantno kazalište.
1: Pa prvo, ja sam moj interese i prije, dakle dok sam se bavila plesom, razvijao i u koreografskom smislu, znači osim što sam koreografirala za plesače, radila sam dosta kao koreograf u operi, suradnica za dramski pokret i asistentica režije u dramskim predstavama i nekako sam naravno prirodno se okrenula kazalištu. Mislim, i suvremeni ples je kazalište. Ne volim to dijeliti kao drama, ples. Mislim da je suvremeni ples jako utjecao na suvremenu dramu. Tako da je nekako, evo, to bio nastavak, bilo je puno skepse s obzirom da sam, eto, iz plesnog svijeta. Međutim, izazov mi je bio u prvom mandatu u stvari pokazati, dokazati da mogu. A drugo, kazalište je već bilo jako brendirano za vrijeme Dubravke Vrgoč i dosta su i gostovali, kazalište je dosta bilo poznato i van granica Hrvatske i trebalo je održati taj nivo, to mi je bio izazov, a onda ga još dignuti i krenuti svojim putem i napraviti nekako svoju estetsku profilaciju. Mislim, za to vam treba više od jednog mandata, ali evo, dogodilo se da sam, nisam toliko planirala da se prirodno dogodio. Evo, treći mandat ističe krajem godine, mislim to je 12 godina.
0: To je 12 godina, evo, nastavljaš i četvrti, čestitam ti na tome, iako mnogi upravo ZKM smatraju najboljim zagrebačkim, pa možda i hrvatskim kazalištem, u svakom slučaju najposjećenijim, 91%.
1: Da, dakle, imamo, jako smo posjećeni, a ono što je jako važno da, mislim, jako su, gledaj, publika dolazi i u druga kazališta, i u gradska, i u HNK, i meni se sviđa profiliranost. Mi imamo neki svoj profil rada, imamo redatelje u koje vjerujem kad ih dovedem, imamo predstave koje izazivaju kontroverze često, ne idemo nekakvim konvencionalnim građanskim putem, ne, ne, tako da...
0: Ne podilazite jednostavno.
1: Pa gledaj, mislim da je stvar u redatelju, koga ćete, koga ćeš dovesti, za koji tekst ćete uh-huh. se opredijeliti. Prema tome, radi se o tome da taj profil, a biti suvremeno kazalište u kojem publika dolazi i još smo pritom puni, to je veliki izazov, jer mi ne radimo... mislim, ne radimo lektirne naslove, tako da to smatram velikim uspjehom, da jedno suvremeno kazalište puni gledalište i da ima još uvijek publike koja je super obrazovana, zainteresirana i bez obzira kakvu vrstu emocije ta predstava kod vas izazove, da li se vi osjećate na bilo koji način isprovocirani da mislite ili da emotivno reagirate, ja mislim da je to dobro.
0: I to je u stvari uloga kazališta.
1: Apsolutno, apsolutno, jer ako, kao i kod filma, ako vi nešto pogledate i to zaboravite već na izlazu, ali imali ste eto lijepu večer, meni to nije dovoljno uzbudljivo.
0: Da, društvo danas, a i mi u tom društvu nekako živimo brzo, informacije se brzo izmjenjuju, kako pratiti takav suvremeni tempo, kako jednostavno biti u nekakvom takvom suvremenom tempu, a u isto vrijeme njegovati umjetničku viziju. Jednostavno,
1: to je dobro pitanje.
0: Dosta teško ponekad.
1: Gledaj, to je dobro pitanje zato što ja stalno ističem kako se mi bavimo kulturom, a ne umjetnošću. Mislim, mm-hmm. Baviti se umjetnosti znači da imaš puno vremena, da imaš pravo na greške, da istražuješ, da nije važno da li ćeš imati puno gledalište, da eksperimentiraš. Mislim, to je neka oaza, neka vrsta slobode. Kazalište ima svoj plan i program.
0: Ima ljude na plaći.
1: Ima ljude na plaći. Procesi su naši možda duži nego negdje drugdje, veći broj dana na sceni za probe, što apsolutno se vidi na rezultatu produkcijski, ali ti moraš ispuniti plan i program i nije potpuno bez veze što su nas u Europskoj uniji nazvali kreativnim i kulturnim industrijama. Dakle, mi smo naprosto organizacija koja mora ići dalje, organizacija koja ispunjava planove. Mislim, tu je veliki pritisak, a pritom naravno da kreiramo, ali nemamo toliko više slobode, a i ne znam da li u repertoarnim kazalištima ikad bilo slobode, jer si uvijek u vremenskoj stisci. Ti moraš naprosto proizvesti rezultat. Ne možeš reći, evo ja bi ovo odgodila, treba nam još 5 mjeseci pa ćemo to sljedeće godine, još radimo na nekom istraživanju, toga više nema. To je, ne znam da li je ikad i bilo. Naprosto ideš u nekakvom timeline-u koji si odredio, jer su tu financijski planovi, jer moraš ispunjavati obaveze, jer moraš odraditi određeni broj premijera, gostovanja. Naravno, ja sebi postavljam dosta visoku ljestvicu, jer to mi je izazov da još više gostujemo, da još više napravimo, ali praktički mi smo tvornica kulture. Da, malo ironično ja to zovem.
0: To je jako dobro, tvornica kulture. Dok si tek došla prije 12 godina, čitala sam malo intervjua na čelu ZKM-a, govorila si da ti je važno da se u ZKM-u razvijaju nove poetike i redateljski rukopisi, evo citiram, te da se kazalište propitkuje, evo sama si rekla da ti je to i danas važno. U ZKM-u predstavljaš redatelje koji su svoje prvo umjetničko djelovanje u Hrvatskoj ostvarili upravo kod nas. Dovodiš redatelje, na početku si rekla, koji su
1: pa
0: zaista
1: pokušavam
0: važni.
1: Pokušavam imati ekskluzivu. Mislim, gledaj, ti možeš imati i najboljeg redatelja, i najbolje glumce, i najbolje tekste, i nikad nemaš formulu za uspjeh. Ne znaš kako će to na kraju. Mislim,
0: publika
1: očekuješ najbolji ili očekuješ najbolji rezultat. Dakle, sve je jako rizično. Međutim, pokušavam neku ekskluzivu. Naime, to da se redatelji šeću iz kazališta u kazalište, ja znam da im da moraju preživjeti, da moraju raditi, moraju režirati. Htjela sam dovesti neke ljude po prvi put u Hrvatsku koji do tad nisu radili. I tada Igor Vuk Torbica je zaista bio vezan za ZKM, evo više nažalost nije među nama, prvi put je radio u Hrvatskoj ZKM-u, Miloš Lolić je prvi put radio u ZKM-u, Nina Rajić-Kranjac, slovenska redateljica, evo prvi put
0: evo,
1: u Hrvatskoj u ZKM-u.
0: Da,
1: prvi put u Hrvatskoj radila upravo kod nas. Arpad Schilling nije radio, Tako da evo neku vrstu ekskluziviteta koliko mogu, ali moram reći da smo i mi imali i oko korone i prije korone i u promjeni vlasti u onom momentu kada je bilo dosta teško, 21. imali smo dosta i financijskih problema. Tako smo morali pokazati i otpornost i kreativnost i neku ekskluzivnost i mislim dosta težak zadatak. Ali kažem, jako je teško reći da li postoji recept za uspjeh. To nikad ne znamo, ali ja pokušavam iz srca birati svoje nekakve ideje i ja mislim da je intuicija jako važna. Kreativna intuicija je jako važna i kod izbora redatelja i kod izbora tekstova.
0: Intuicija, ali naravno i znanje, a ti ga imaš.
1: Apsolutno, i treba pratiti redatelje, treba gledati predstave, zaista. Mislim, ja sam se jako, jako potrudila da pratim redatelje za koje mislim da ih treba dovesti, jer vi nikad ne znate u kojoj fazi je kreativno i taj redatelj u tom periodu, nismo roboti.
0: Ove godine organizirali ste već treći put vlastiti showcase, radi i zašto je tako važno?
1: Jako je važno, vani se to zove weekend professional, znači jedan weekend za profesionalce koji dolaze pregledati repertoar kuće koja

0: ali ja sam htjela biti prvo kazalište koje svoj repertoar pokazuje nekim bitnim ljudima koji će poslije pozvati predstavu na gostovanje. A taj odaziv ovaj treći put mi je bio fantastičan.
1: Imaš li već neke potvrde?
0: Kako ne, pa mi gostujemo sad u 9. mjesecu u Štokholmu, to je Kraljevska nacionalna drama, Dramaten, to je njihovo najjače dramsko kazalište sa jezikom Kopačke, Boruta Šeparovića, i radimo razmjenu sa njima. To je direktno sa showcase-a suradnja. Ali inače gostujemo, bili smo u Vilniusu, u nacionalnoj drami, pazi, samo nacionalne kuće. Nacionalnoj drami, s njima smo imali koprodukciju sa Litavskom nacionalnom dramom. Čeka nas gostovanje sad na Bošnjakovom srećanju u Mariboru. To je jako bitan internacionalni kazališni festival. Idemo u Cluj, to je rumunjski internacionalni festival. Idemo u Santiago Amil u Čile u siječnju na najjači južnoamerički festival Santiago Amil. Tako da imamo još, na Mittelfest idemo u Italiju, Cankarjev dom u Sloveniji, to je vrlo jaka kuća, nas redovito programira, u 12. mjesecu smo tamo, radimo razmjenu sa Budimpeštom, sa Ištvan Orkani kazalištem, tako da ono, je... Kad dođu rezultati, sam sebi se začudiš. Da, apsolutno.
1: Jako su ti važnja ta gostovanja ansambla ZKM-a, ali jednako tako ti je važno pokazati i europsko kazalište kod nas, ali ne u smislu nekog festivala, nego...
0: Kroz repertoar, tako je. Ali moram još napomenuti, zaboravila sam, prošle godine smo bili, moram se pohvaliti zato što sam ja nekad toliko oduševljena kad se otvori nešto, dugo čovjek na tome radi, pa nikad ne zna kakav će biti rezultat. Bili smo prošle godine u Teatru Nacional de Catalunya, nacionalnom kazalištu katalonskom koji izgleda prekrasno. Gostovali smo s Eichmannom u Jeruzalemu, gostovali smo u Šangaju, u njihovom Šangajskom Dramatic Art Centru, gostovali smo u Koreji, u Busanu prošle godine, tako da je bilo puno čak ono svjetskih gostovanja. A što je bilo pitanje dalje?
1: Da očekuješ da zagrebačka publika vidi europske
0: tako
1: predstave.
0: Tako je, mi radimo kroz razmjene, međutim zaista ću se potruditi, jer mislim naše programske linije isto su tako financirane i potpomognute naravno i od grada koji je naš osnivač, ali i od Ministarstva kulture. Ja bih voljela još više i još jače programirati europsko kazalište u samom repertoaru, jer mislim da to zagrebačka publika zaslužuje. Pošto smo mi nekad svi odrastali na Eurokazu, na jakim predstavama Tjedna suvremenog plesa, Festival svjetskog kazališta još uvijek postoji, bio je puno jači, ali mislim treba, ljudi vole, i ja mislim da je Zagreb jedan kulturni veliki grad kojem nedostaju kazališna gostovanja i uvid u repertoare kazališne kuća u Europi.
1: Da, ne možemo svi putovati, zaista je lijepo vidjeti neku
0: apsolutno,
1: od vrhunskih
0: apsolutno
1: predstava ovdje u Zagrebu. Malo ćemo sada zasvirati, ako se slažeš, a onda bih rado na repertoar Zagrebačkog kazališta mladih, i to u ovoj sezoni koja je polako već na izmaku. Malo ćemo govoriti o novim predstavama, o premijerama koje ste izveli, ali ćemo i najaviti novu sezonu.

0: Vi ste uz emisiju Gospodična muza, a s nama je ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih Snježana Abramović-Milković. Koji su naslovi obilježili tvoja tri dosadašnja mandata? Bilo je zaista nagrađivanih predstava.
1: Da, jako mi je teško izdvojiti, ali s obzirom da mi po 4-5 naslova godišnje produciramo, ali baš neke predstave koje su se dosta istaknule su svakako Tolerov Hinkeman, koji je režirao Igor Vuk Torbica, pa njegov Titan Dronik, to je bila fantastična predstava, pa Črna mati zemlja, koju je režirala Dora Ruđjak-Podolski, koja je doživjela svoju 100. izvedbu i bila je izuzetno gledana, jer tad se prvi put praktički Kristijan Novak postavio na sceni, poslije on doživio još dva postavljanja i u HNK u Zagrebi i u HNK u Varaždin, pa Eichmann u Jeruzalemu, koja je jako hvaljena predstava, koja priča o ksenofobiji, priča o holokaustu, ali priča i o nama, o čovjeku koji se ne mijenja u takvim društvenim okolnostima u kojima isključujemo i nacije i pripadnosti se organiziramo. Taj Eichmann je jedna vrlo kompleksna predstava koja je imala svoj europski život i dosta je bila programirana vani. Pa je tu Schillingove predstave Pansion Eden i Anđe od leda. Olivera Frljića svakako bi spomenula, njegove braću Karamazove, evo sad Vještice iz Salema.
0: U petak tako je bila premijera.
1: Tako
0: da.
1: Je, pa onda Ivor Martiniš, koji je imao dvije praizvedbe kod nas i koji je baš pisao za ZKM Dobro je dok umiremo po redu i Sin, majka, otac sjede za stolom i dugo šute. On ima te duge naslove, to praktički didaskalije. Tako da je bilo stvarno predstava koje će ono ostati zaista zapamćene u tom periodu i to me najviše veseli.
0: Pa i u ovom trećem mandatu u ovoj sezoni, a sezonu su do sad obilježile zbilja ambiciozne, produkcijski raskošne i relevantne predstave, novih je bilo 4. Jel?
1: Tako je, to velikih produkcija. Dakle, imali smo Max Miša, Ofenziva Tet u režiji Ivice Buljana, Harstatov roman koji je u Norveškoj proglašen romanom desetljeća, dakle, kojeg je Vid Hribar dramatizirao, godinu dana je radio na dramatizaciji, vrlo kompleksan roman i velika predstava. Onda smo imali Esid, Tene Štivičić, isto praizvedbu koja priča o zlouporabi moći upravo u kazališnim krugovima, koji je režirao litavski redatelj Antanas Obcarskas. Onda veliku, veliku produkciju, dva krležina teksta, Logor Golgota prema U logoru i Golgoti, Nine Rajić Kranjac. I evo, zadnja Vještica iz Salema u petak je bila premijera.
0: Kako je bilo?
1: Ja sam jako zadovoljna zato što je Oliver u svojoj vrlo zreloj fazi. Naravno da predstava izaziva kontroverze kao što Oliver izaziva kontroverze, ali ja mislim da je to samo zato što ne želimo čuti i vidjeti ono što se zbiva oko nas. Treba samo malo pogledati. Mislim, na bilo kojem portalu mislim da možemo naići na puno jači sadržaj. Oliver je jedna vrlo inteligentan redatelj i njemu svaki znak na sceni je duboko promišljen i uvijek je povezan s onim što želi reći. On se jako priprema za rad na predstavi.
0: Živimo, Snježana, u vremenu sve snažnijih društvenih podjela i ratova. Evo, kad već o tome govorimo, dobro, kazalište je uvijek nekako na strani ljudskosti. To je ono
1: pa
0: što
1: trebalo bi biti. Nije baš uvijek. Sjetimo se Klausa Mana i Mefista. Ja sam samo glumac u nekom sustavu kojem služim, ali ja mislim, naš moto je da moramo se svrnuti oko sebe, jer zaista u smjeru kojem ide nije dobar smjer i ne znam, ne bih htjela o politici večeras, ali zaista ne sviđa mi se jačanje nekakvih neokonzervativnih vrijednosti koji nekako imam osjećaj da je to samo manipulacija ljudi, da se radi o nekakvom lukrativnom desničarenju, odnosno što bi rekao Igor u svojoj predstavi, danas nema ideologije, danas je jedini Bog i amen novac. Nažalost se to događa. Dakle, i drugo, ovo što Oliver govori u Vješticama iz Salema, a to je zaista danas potaknut histeriju napravite u 5 minuta preko društvenih mreža.
0: Da, tako da su te možete, društvene mreže dosta
1: apsolutno se
0: opasne.
1: Mogu jako opasne su, ako nisu, ne volim kontrolu, ali to takvi govori mržnje koji se šire i bez provjerenih činjenica. Ja mislim da je trenutno najveći problem znanje, zato što bez povijesnog znanja mi ne možemo donositi zaključke. Mladi ljudi nažalost imitiraju, nisu krivi ono što im se prezentira, ali znanje, ključ je u znanju. Ključ je u znanju i ključ je onda u razumijevanju trenutka u kojem živimo, a mislim da se sustavno uništavao nivo promišljenosti i znanja.
0: Da, obrazovanje i kultura nekako, evo, to su
1: to je dosta bi dosta trebalo biti dosta bi bilo trebalo biti povezano, zato što ste onda manje skloni manipulaciji, jer promišljate, jer sami donosite zaključke.
0: Propitkujete više.
1: Propitkujete, iako jako teško se, znate, u toj nekoj histeriji ili u nekoj površnosti otet i nekom nametnuto mišljenju, ali zaista možete formirati vlastito mišljenje ako dobijete više pravih informacija kroz obrazovni sustav.
0: Prije nego te pitam za novu sezonu koja je u stvari tek u nekakvom začetku.
1: Da, ona je isplanirana, zaista, ali nekako još ne najavljujemo.
0: Biće zaista bogata, to u svakom slučaju znamo. Pitaću te onako na duge staze, koji su nekakvi tvoji najveći snovi za ZKM u narednim godinama? Evo, na početku si u stvari novog mandata. Što želiš ostaviti kao svoj nekakav pečat, nekakav svoj umjetnički pečat u ZKM-u, a već evo, kroz ova tri mandata jako dobro znamo što ostavljaš.
1: Pa zašto, sad mi je ta internacionalna međunarodna suradnja u stvari beskreno bitna, koprodukcije, a isto tako gostovanja. Prije svega zanimljivo je vidjeti kad gostujemo ili kad tu dolaze stranci gledati naše glumce, jako hvale ansambl. Dakle, glumci su, oni rastu sa gostovanjima, oni rastu kroz iskustvo sa inozemnom publikom. To je jako važno za izvođača. A i brendiranje kazališta u malo jačem okviru od samo hrvatskog ili regionalnog okvira, jer ipak je jezik onaj koji određuje. Dakle, sigurno da je regija puno prisutnija i da se kazališta naša više obraćaju regiji. Mene zanima ovaj europski moment. Naravno, to zahtjeva vrlo precizno titlanje. Dosta je to kompleksno jer se radi o dramskom kazalištu, ali evo, htjela bi u tom smjeru još 4 godine da ZKM ostane bok uz bok uz neke bitna kazališta u Europi. Što nije nemoguće, mislim, na putu smo.
0: Da, pa evo, dokazali ste kroz ovih nekoliko godina veliku ulogu, kad evo si govorila o znanju, u stvari ima i vaše učilište ZKM-a, koje u stvari pravi rasadnik nove mlade publike. Dakle, ne samo
1: profesionalaca, nego i publike. Pa to mi je divno, zato što imati jedan potpuno, mislim, i kompleksno, i zato smo mi najkompleksnije kazalište, učilište, jedan potpuno odvojeni dio koji opet se prožima sa ZKM-om, ali imamo profesionalne pedagoge koji rade sa djecom. Oni dosta nastupaju po amaterskim festivalima i dosta su nagrađivani. Njihove produkcije se događaju u maloj dvorani Polanec u ZKM-u, dakle dobiju nekakve profesionalne uvjete za svoje produkcije. I tih 1300 djece koji prođe sigurno se senzibilizira na kazalište, imaju mogućnost besplatnog gledanja sadržaja, odnosno predstava, i zaista mi publiku za cijeli Zagreb odgajamo. A divno je to što je u stvari to ostalo iz tradicije ZKM-a, koji je nekad bio pionirsko kazalište. A osim toga, ovo je dosta bitno, imali smo 2 profesionalno producirane predstava baš za djecu iz učilišta. Zadnje je U koga se uvrglo ovo dijete, remake predstave Zvijezdane Ladike od prije 40 godina, koja je tretirana kao profesionalna predstava ZKM, a djeca su izabrana kroz audiciju. I to je jako gledano, jer vole mladi ljudi gledati svoje vršnjake na sceni. Ili često znaju nastupati sa odraslim glumcima. To mi je jako lijepo vidjeti. Super profesionalci, ako je u predstavi potrebno, ako su potrebna djeca iz učilišta. Tako da ono, to je jako lijepi spoj.
0: To je lijepo iskustvo ne samo djeci koja onako se dobiju jedno izvrsno iskustvo, nego i starim glumcima
1: tako je.
0: Imaju nekakvu sasvim novu viziju kazališta kad su okruženi djecom. Dakle, vjerujem da im je to baš lijepo iskustvo, ta neka lijepa suradnja. Što pripremate za novu sezonu? Evo, vjerujem da
1: Ja ću ti otkriti očekujemo. Do kraja godine, neću cijelu sezonu, jer mi inače fiskalno planiramo zbog naravno financijskih
0: cijelu godinu, da.
1: Da, radimo produkcijski kroz fiskalnu godinu, jer smo tako obavezni, međutim naravno da je sezona isplanirana i naravno da su neki redatelji već dogovoreni za 28. godinu, zato što mora se planirati unaprijed. Ako hoćete neko ko vam je zanimljiv, ako je tražen, on mora planirati svoje vrijeme. Evo sad upravo sljedeći tjedan Patrick Sečen počinje manju predstavu, znači imat ćemo premijeru u Polancu u 10. mjesecu, praizvedbu Nikaragva se zove, to je Vid Hribar napisao, mi smo taj tekst već čitali. Imali smo scensko čitanje, jedna intimna predstava o obiteljskim odnosima, vrlo često radimo i nekakve ne samo globalne društvene probleme, nego se okrećemo kao obitelj. Ja mislim da sve kreće iz obitelji, dakle obitelj kao mikro jedinica društva u kojem se razno razni odnosi isprepliču i koji poslije definiraju ljude. Tako da imamo praizvedbu Nikaragve, nakon toga će Kristijan Ugrina raditi za najmlađe, Luna se zove predstava, to je u sklopu naše programa Inkubator, gdje naši glumci mogu režirati, pisati, sam piše tekst, govorit će se o međugeneracijskoj solidarnosti, pa će tu i mladi iz učilišta glumci također nastupati. I za kraj godine postavljamo Vedrenu Klepicu, našu vrlo zanimljivu dramsku spisateljicu, njen tekst koji je nastao u sklopu Europskog rezidencijalnog programa u kojem ZKM je i koji će režirati Jug Đorđević, a predstava se zove Praznine i ostale perverzije.
0: Eto, baš lijepi naslov.
1: da, i ona je jako duhovita, inače je. I autoironična, i ovdje se priča o pisanju jednog europskog projekta za kulturu gdje se događaju razno razne neobične situacije. U stvari ironiziram naš milje i mislim da i takve stvari treba vidjeti.
0: Da, trebaju nam takve predstave. Što je sa gostovanjima u ZKM-u, predstava koje su europske predstave?
1: Pa gostuje nam Mittelfest i gostuje nam upravo Ištvan Orkani sad u 6. mjesecu. I gostuje nam Jugoslavensko dramsko pozorište s garderobijerom. Voja Bravić i Miki Manojlović su u naslovnoj ulozi, a također Nacionalno dramsko kazalište, odnosno Kraljevsko dramsko kazalište iz Štokholma gostuje s Hamletom Matijas Andersona.
0: Kada će to biti?
1: To će biti krajem godine.
0: Krajem godine. Eto, hvala ti puno na večerašnjem gostovanju. Naravno,
1: ima toliko toga da...
0: Teme je jako puno, kao što sam i najavila na našem fejsu, pa evo, zakazujem ponovni susret negdje u drugom dijelu godine kada ćeš nam moći otkriti više o toj novoj sezoni koja je zaista...
1: Imamo puno i popratnog programa, i scenskih čitanja, i tribina, i dosta mislim da smo oživjeli ne samo predstave koje neko pogleda i ode, priča se o predstavama u oči premijera, tako da je puno toga, a nabrajanje oduzima vremena, ne?
0: Da, voljela bih evo kad bismo mogli nabrajati sve ono što ste pripremili za novu sezonu, pa će biti prilike evo u ovoj emisiji i kao što sam rekla na jesen. Hvala ti puno, s nama je bila ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih Snježana Abramović-Milković. Hvala, pozdrav cijelom ansamblu, svima u ZKM-u.
1: Hvala lijepo, pozdrav slušateljima i dođite u ZKM. Imam toliko različit repertoar za svakog po nešto.
0: Eto, dobro došli ste naravno u ZKM, a vama hvala lijepo na dobrim predstavama. Uživamo u ZKM.
1: Hvala, Nevena.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
2: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
1: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
3: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
4: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
5: Radio Matura.

0: Pozdravljamo sve naše slušatelje i gledatelje koji su s nama u i prate nas u ovim pripremama za maturu iz hrvatskog jezika. Profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec su i danas sa vama. Profesorice, dobro nam došli, pozdrav.
1: Pozdravljam tebe, Gorana, i sve naše drage slušateljice i slušatelje.
0: Evo, u prošloj epizodi smo zapravo stali nekako kod analize likova, pa mislim da je sada pravo vrijeme da krenemo s tim. A meni je nekako najzanimljiviji Albert.
1: Albert?
0: Zato što nekako, kad ovako razmišljam po pravilima kao književne struke, njemu je gotovo propisana ta uloga negativca, ali on mi se čini tako nekako dobar čovjek i strpljiv. Zapravo sve suprotno od negativnog lika. Jel?
1: Jako dobro primjećeno. I ovaj roman je baš po tome možda i zanimljiv, zato što Werterov suparnik u ljubavi je tako drag čovjek i Werteru drag. Werter je nekoliko puta kaže nema boljega čovjeka pod kapom nebeskom. Dakle, i on sam zna da je Albert dobar čovjek. Pa da, zanimljivo. Mislim, Albert je doista dobar i on je potpuno suprotan našem Werteru. Možda nije loše da upravo njegovim likom krenemo ovako jednu kratku analizu naših likova. Dakle, Albert je mlad čovjek. Oni su svi jako mladi ljudi. Možda Lota, ne znam, da ima 18 godina. Znači, mladi ljudi 20-ak godina ako imaju, oni su svi vrlo rano i počeli raditi. Nije toliko danas da se studira do 30. Dakle, Albert je inače službenik, mlad je čovjek i njegova temeljna osobina je da je jako razuman, da je stabilan, ozbiljan i vrijedan čovjek. Dakle, to su nekakve odrednice koje doista njega karakteriziraju. U svim ovim, ja sam 4 nekakva elementa navela, on je u sva 4 elementa suprotan Werteru. I on jako cijeni red, posao i društvene norme. On je baš po tome nekako stabilan. On jako poštuje Wertera jer je pristojan čovjek. Oni su svi zapravo vrlo pristojni. Tako je bilo društvo. I moramo reći da on ne razumije njegovu pretjeranu osjećajnost. To smo vidjeli u razgovoru o pištoljima. Jer on kaže, ja ne razumijem takve ljude. Ja ne mogu razumjeti da netko stavi pištolj na čelo. Meni njegovu ustroju mentalnom tako nešto je potpuno nejasno. Međutim, njegova stabilnost zapravo možda i produbljuje Werterov osjećaj manje vrijednosti. Jer on se osjeća da on nije takav kakav je zapravo Albert. Albert je njemu potpuno suprotan. I ono što je kod Alberta važno, on, osim što predstavlja prepreku Werterovoj sreći, ali Albert se nije borio s Werterom za Lotu. On je već bio zaručen s Lotom i prije nego što je Werter uopće ušao u njihov svijet. Tako da Werter je, rekli bismo, uljez. Oni nisu bili ravnopravni u toj borbi i zajedno krenuli u borbu za Lotinu naklonost, nego je, možemo slobodno to reći, evo ja ću to izreći, da je Werter na neki način uljez u toj njihovoj vezi, ljubavi i zarukama i da su pristojni i dosta su prostodušno se svi nastavili družiti, svi njih troje zajedno. Međutim, Werter će to sve na neki način, neće narušiti, ali ipak neće, odustao je, otišao, ali se opet vratio. Znači, mogao je odustati do kraja. Osim što je bio zaručnik, u drugom dijelu romana Albert postaje i Lotin suprug. I ta činjenica, to je ono zbog čega je Werter otišao, jer je to sad gotovo. Znači, brak je ipak brak. Bračni život je nešto potpuno drugo od nekakvih zaruka, još uvijek nekakvog djevojaštva. Tako da naš Albert i dalje nastavlja jedan vrlo pošten, dobronamjeran odnos prema Werteru i moramo reći čak i prema vlastitoj sad već supruzi, vrlo nježno joj kaže i obzirno da bi ipak to trebalo malo prekinuti na neki način, da ne može to stalno tako ići. Međutim, i njegovi osjećaj na neki, mi ne saznajemo što on misli jer imamo pripovjedača u prvom licu, znači sve je u prvom licu iz Werterove perspektive. Mi ne saznajemo što Albert misli. Tek na kraju, kad imamo objektivnog pripovjedača, kad izdavač nam rekonstruira nakon Werterova samoubojstva, on kaže da je Albert bio shrvan, slomljen. Dakle, mi tad vidimo da je to osjećajan čovjek, ali vjerojatno odgojem i načinom kako bi se muškarci trebali u onom vremenu ponašati, on se doista tako i ponaša racionalno, donosi racionalne odluke, ne pokazuje pretjerano osjećaje, dok Werther doista izrazito pokazuje
0: puno
1: osjećaj.
0: Stabilniji zapravo, jel?
1: Puno stabilniji, apsolutno. Drugi nam je naš ženski lik, jedini u ovome romanu, nemamo uopće puno likova na našu sreću. Dakle, to je Lota, inače Charlotta. Punim imenom ovo bi bilo kao kratica od imena ili nadimak. Ona je prekrasna zapravo djevojka i onaj model idealizirane žene koju možemo možda usporediti s našom Laurom kod Petrarke. Dakle, idealizirana žena. Mi čak ne saznajemo kako je ona izgledala. Znamo da je bila omanjeg rasta, čitala sam taj jedan dio, da je bila dražesna, ali mi ne znamo ni njezin izgled. On nijedan put ne kaže da je bila preljepa u licu, usne. Dakle, ništa od tog ne znamo, jer ljubav, ona koju doista čovjek osjeća, kad čovjek osjeća ljubav, vanjski izgled je potpuno nevažan. Jer se Werther u nju zaljubio kao dražesnu nekakvu sliku. Mi ne znamo da ona je bila najljepša od svih žena onoga kraja. Očito ona u sebi imala nešto dok je onaj čovjek koji je poludio zbog nje isto tako se zaljubio u nju. Znači, mi ne saznajemo njezin vanjski opis, ni za jednog lika mi nemamo opis kako je on baš izgledao, kao što ćemo imati to kasnije u realizmu, tamo do u detalja znamo kosa, oči, izgled, nos i tako dalje. Ovdje toga nemamo, zato što to nije važno, zato što ljubav, kad je prava ljubav, sve drugo je nevažno. Tako je nama kod Lote.
0: To se Petrarka ne bi složio s tim baš.
1: Da, Petrarka se ne bi složio i kod njega je uvijek moralo sve biti lijepo i oči zvijezde i tako dalje.
0: I opisano do zadnjih detalja.
1: Bilo bi to jako zanimljivo za naš esej koji ćemo uskoro otvoriti. Tako da naša Lota je jedno prekrasno zapravo stvorenje i ona je ženski ideal te Werterove ljubavi. Možemo za nju reći vrlo topla, brižna, prirodna i moramo reći moralno postojana osoba. Mi nikad ne saznajemo, zato što imamo iz Werterove perspektive pripovjedača, mi ne saznajemo što ona osjeća. Možemo samo pretpostaviti, ona je znala da je, vidjela je da je on zaljubljen, to smo rekonstruirali na kraju, ali ne znamo što ona doista osjeća. Vidimo da se muči u jednom trenutku i nije joj lako i ona donosi odluke, odlazi, kaže nemoj dolaziti. Znači, ona je puno odlučnija od njega, ona je emocionalna, vrlo je nježna, ali je i vrlo razumna, moramo reći. I ona zna što treba napraviti, ona je svjesna svoje obaveze prema Albertu i svjesna je društvenih normi koje jednostavno prihvaća, jer shvaća da ne može drugačije. Jer ona i kaže Werteru da bi htjela da je on bude brat, da ga doista može voljeti bratskom ljubavlju, jer za ovu drugu ljubav ona ima Alberta. I to je možda nešto što je na neki način i našeg Werthera još dodatno pogodilo. Međutim, ono što je nju na kraju možda najviše, njegovo samoubojstvo, ona je možda shvatila da je moglo možda biti drugačije. I ti pištolji kad je došao sluga, potom ona je slutila da to neće na dobro izaći, ali nemogućnost da se išta promijeni, čak je mislila reći svome suprugu Albertu, ali se nije usudila, jer je mislila da to ipak, možda ipak neće, ali u dubini duše znala da se nešto loše sprema. I naš Werther, dakle, reći ćemo, mlad čovjek, bio je službenik, vrlo omiljen u društvu i vrlo ugodan čovjek. Dakle, Werther je doista bio ugodan čovjek i u našim emisijama to smo na nekoliko mjesta pokazali da su ga na svim mjestima, imao je vrlo ugodno društvo i svi staleži i tako dalje. I on je pravi primjer romantičarskog junaka. Dakle, on je taj protagonist, glavni lik. Možemo reći da bio je slikar, on je slikao, pisao je, čitao, bio službenik na dvoru, svašta za njega možemo nekako reći iz onoga što smo saznali, a i bio nam je i pripovjedač. Dakle, pripovjedač jer je u prvom licu, ali je bio iznimno osjetljiv, sklon naglim promjenama raspoloženja, snažnim emocionalnim ushitima i melankoliji. Melankolija je to jedno stanje apsolutno pesimistično, koje njega često obuzimalo i ja sam nekoliko puta citirala njegove rečenice iz pisama gdje vidimo jednu prazninu i nemogućnost da svome životu da smisao i to je bio njegov problem. On više ni u čemu nije nalazio smisao. Nažalost, taj drugi posao koji je obavljao nije mu baš bio po volji, ali dobro. I možda još samo spomenuti Wilhelma, njegova prijatelja i adresata njegovih pisama. On se ne pojavljuje izravno, ali njegova je uloga jako važna jer mi zapravo preko Wilhelma vidimo da je bio dobar čovjek i Wilhelm je očito bio dobar prijatelj, jer ovaj njemu često piše, nemoj mi sad samo govoriti to i to, nemoj mi sad pisati to i to. I kažemo, reci mojoj majci. Dakle, vidimo da je u njemu doista imao iskrena prijatelja, što je bilo vrlo važno. Čak i on, koji mu je bio očito i spreman pomoći, i bio mu je povjerljiva osoba, ovaj njemu sve govorio, vrlo, vrlo iskreno, on se ovome ispovijeda, međutim, vidimo da ni on nije mogao biti taj koji će utjecati na Wertera i promijeniti možda neke njegove odluke i reći mu, pa moglo je možda biti, možeš i drugačije napraviti u svome životu. Evo, zapravo nemamo šta više, to je jako malo likova, ne znam je li to dobro ili nije dobro, ali je tako.
0: Da, ali znam da smo mi dobro iščitali patnje mladog Wertera za sada, evo, dakle sve njegove susrete s različitim ljudima, opise ove ljubavne patnje zbog Lote. E sad, razumjeli smo ga nekad ga baš i nismo razumjeli, ali dobro, svatko ima nekako pravo na svoj vlastiti dojam.
1: Pa to je kod Wertera, moje iskustvo kaže da neki čitatelji koji čitaju, dakle mladi čitatelji ili jako vole ovaj roman, dakle doista s ushitom, kao da se ona izdavač na početku njima obraća, to su te nježne duše koje će sebe možda prepoznati, jako vole ovaj roman, dok drugi su potpuno zapanjene kao što je o Werteru, pa zašto, pa kako. Dakle, doista je, zato je to dobar roman, jer izaziva tako podijeljena mišljenja, što je u redu, jer nije, ovo je težak roman.
0: Ja se sjećam sebe u srednjoj školi da sam ja više pripadao ovoj drugoj skupini. Dakle, ja sam ostao malo ovako začuđen i nije mi baš bilo, jel?
1: Pa inače, ni tada kao ni sada nije bilo baš nikad moderno da muškarac pokazuje tolike osjećaje. Tako da možda u tome se krije taj nekakav odnos prema Werteru, a u svakom slučaju, kao što kaže izdavač na početku, zaslužuje naše divljenje, a možda ipak i pokoju suzu zbog svega što je prošao u svom životu,
0: ali malo kontrole ne bi bilo loše, kontrole samoga sebe i osjećaja.
1: Zapravo kad ovako pogledamo, pa nije mu bilo tako loše.
0: Pa nije uopće zapravo.
1: Samo je trebao pronaći možda nešto lijepo, a imao je lijepih trenutaka i bila je jedna gospođica B. Dakle,
0: moglo je biti drugih.
1: Moglo je biti
0: završetaka.
1: Drugih. Slažem se.
0: Krenimo mi dalje. Možemo ići na ovaj temeljni problem ili teme koja nam se nameće u ovome romanu. Kako epistolarni oblik romana utječe na doživljaj Werterova lika i njegovih osjećaja?
1: Jako dobro. To je dobro oblikovano pitanje koje se može pojaviti, bilo bi čak možda ne tako preteško kao zadatak na školskom eseju. Dakle, epistolarni oblik, kako utječe na doživljaj lika i na doživljaj Werterovih osjećaja, nije nerješivo. Dakle, svakako bi morali biti ulomci iz barem dva pisma. Ovdje svakako, ako bismo dobili to jedno književno-teoretsko pitanje, moramo spomenuti hibridnu vrstu, dakle da je romantizam voli mješavinu književnih žanrova, pa ovdje imamo to epistolarni roman. Inače, što god da dobijete za temu, dragi maturanti, vezano uz Wertera, spomenite da je to epistolarni roman, roman u pismima. To nećete nikada pogriješiti i to zapravo ulazi ono uporaba rječnika i uporaba termina vezanih uz to djelo. Dakle, ovdje je to epistolarni roman, pisma, i pripada razdoblju romantizma, to je obavezno što moramo reći, i takav roman je zapravo i ovaj Goetheov roman, a oblik pisama, odnosno takav način pripovijedanja, upravo utječe na način na koji će čitatelj doživjeti glavni lik i njegove osjećaje, jer taj epistolarni oblik omogućuje izravan uvid u Werterove misli, doživljaje i unutarnje sukobe. Nijedan sveznajući pripovjedač ne može toliko ući u dušu, čak ni jedan Dostojevski koji ima sjajne unutarnje monologe za Raskolnikova. Ovo je, dakle, epistolarni oblik upravo to omogućava. Znači, ako odgovaramo na pitanje kako, evo odgovor je to. Epistolarni oblik je doista taj koji će omogućiti vrlo snažan uvid u osobna proživljavanja Werterova lika, odnosno, kako kaže pitanje, njegovih osjećaja. Sad ovdje u toj rečenici može biti vezano uz prirodu, kako on sve to doživljava, može biti bilo koji odlomak, ali mora svakako biti oblik pisma. Vjerojatno jedan od onih prvih gdje on njemu govori o svome osjećajima, sreće i tako dalje. Jer pisma su inače, kažu, dnevnik duše. Znači, pisma su isto jedan oblik dnevnika, a dnevnici služe da se čovjek izbaci iz sebe sve što ga muči. Znači, jedna vrsta ispovijesti, ispovijedi. To nije izmišljena priča, ovo je da, doista ono što čovjek osjeća. Tako da ovdje, ako dobijemo takav nekakav zadatak, mislim da bi to bilo vrlo jednostavno krenuti definirati što je to epistolarni roman, kako je to doista tipično roman vezano uz razdoblje romantizma i da taj epistolarni oblik nije samo stilski izbor, nego zapravo bit, odnosno srž ovoga romana, jer kroz pisma Goethe omogućuje da Werterova patnja postane čitateljeva. To je ono što kaže izdavač na početku. Čitatelj se može nekako uključiti vrlo empatično u ono što Werther piše, a to je zapravo i snaga ovoga dijela, zato je toliko utjecalo na ljude onoga vremena, a i bit romantizma, jer romantizam želi da knjiga dotakne čovjeka i želi potaknuti osjećaje koje ima lik, pa tako i ovi naši. Pa vidjeli smo da Lotte i Werther plaču nad Osijanovim pjesmama, jer to je bila bit romantizma. Tako da, bila bi to dobra tema. Ali mi ćemo sve teme još oblikovati i postaviti kao privitke na sve naše medije na koje možemo to napraviti.
0: Tako je, pa da malo olakšamo na taj način.
1: Da, da.
0: Hoćemo onda na drugu temu.
1: Može.
0: Mogla bi biti, recimo, na koji način priroda odražava njegova emocionalna stanja i unutarnje sukobe. I ovo se čak i meni čini dosta zapravo jednostavno, jer smo doista puno govorili o prirodi do sada.
1: Jesmo, i evo, mogu reći da bi ovo bilo vrlo jednostavan zadatak, jer priroda, ja sam je nekoliko puta spominjala i ona je vrlo jednostavna tema. Vjerojatno bi se ponudila dva ulomka, možda, a dva sigurno moraju biti, jer jedan mora biti proljeće kad je sretan, sve je divno, svibanje, lipanj, sve cvijeta, on želi biti hrušt da se penje po tim lijepim zelenim lisnatim stablima. A drugi odlomak bi vjerojatno bio ovaj, već iz studenog prosinca 1772. godine pred kraj života, kad su one poplave, bujice, kad je sve mračno, oluje i tako dalje. Potpuno druga oluja od one u lipnju, da, što je bila, tako da bi to moglo biti jako, jako lijepo. Obavezno, znači, u prvoj rečenici, to smo već naučili, uvijek moramo spomenuti, dakle, Goethe, romantizam, dakle, to je obavezno za prvu rečenicu, a onda na koji način priroda, pa ćemo reći da priroda upravo na vrlo jasan način se poklapa, odnosno projicira Werterova unutarnja stanja i njegove sukobe. Kad je proljeće, onda je sretan, kad je nesretan, onda je zapravo jesen, zima, i priroda je zapravo u mračnim, tamnim nekakvim tonovima. I sad, ovisno o ulomcima koje dobijemo, tako ćemo to argumentirati. Dakle, moram još samo reći, kad dobijemo ulomke, nije dovoljno samo argumentirati ovo, nego treba i reći, ne znam, ako dobijemo neki ulomak s početka gdje je sve sretno, pa ćemo reći priroda je personificirana, pronalazimo u ovoj rečenici je metafora. Znači, treba reći nešto i o stilskim obilježjima ulomka. To je isto jako važno.
0: A malo to obličiti.
1: Tako
0: malo,
1: je, ali da, to se baš traži, to se ocjenjuje. Tako da mislim, ako bi ovo došlo, a mi ćemo to oblikovati i postaviti, ovo bi moglo biti jako dobro, i na kraju ćemo zaključiti da Werther je zapravo u skladu s prirodom, i ne u smislu da on se ponaša prema njoj, ne, nego on koristi prirodu kao projekciju vlastite psihe. Znači, on kad je tužan, nije on tužan zato što je tamo jesen, nego on je tužan i onda svoju tugu projicira na onu oluju i poplave i one bujice mračne i tamne. Znači, on sebe projicira u tu prirodu. To je isto jako važno reći.
0: Sljedeća je tema lektira koju Werther čita. Dakle, kako knjige koje Werther čita oblikuju njegov pogled na svijet, osjećaje i ponašanje?
1: Meni je to najdraža tema. Da. Evo, da nešto poželim, ja bih doista to poželjela. I mislim da je ovo jedna baš onako lijepa tema o kojoj se može razgovarati. Naučili smo, dakle, čita dva dijela, dva pisca, Homera na početku i čita Osijana na kraju, jednako kao i priroda. Kad je sve lijepo, kad je priroda, proljeće, ljeto, on čita Homera, sretan je, a vidjeli smo da Homer njemu smiruje njegove strasti. I onda kad je bio duboko pogođen, kad su ga izbacili iz onog plemičkog društva, on odlazi na brežuljak i čita Homera, i to onaj dio kad je Odisej došao na Itaku pa bio kod svoga svinjara, i to njega smiruje. A u drugom dijelu romana on počinje čitati Osijana, te romantične balade škotske, irske, i to vidimo da uzburkava još dodatno njegove strasti. Jer sigurno od jedne takve balade gdje je sve onako malo i tragično, on neće naći svoje smirenje. Drugim riječima, to sad nije možda potrebno ovdje, ali vidimo kako su važne knjige koje čitamo. Jer on kaže u jednom pismu svome prijatelju Wilhelmu, on kaže: ne želim više to čitati, želim nešto što me onako napaja. A čak i Lota, kad su se upoznali dok su išli na prvi ples, ona govori o lektiri koju ona voli čitati i kaže da je nekad voljela čitati lake priče, romane. Ona kaže o Miss Jenny, a sad voli čitati malo složenije, kvalitetnije i tako dalje. Tako da ovdje možemo reći da Werther čitanje ne doživljava kao neku intelektualnu aktivnost, nego kao emocionalno poistovjećenje i kao nekakav svoj balans koji on Homera svjesno uzima i svjestan je toga da ga na neki način, osim što je to vrhunsko djelo, ali on njega umiruje, a poslije Osijana zapravo neće. Tako da ovdje ćemo opet imati, zašto mislim da je to lijep zadatak i dobar zadatak? Zato što imamo točno dva dijela, kao kod prirode. Proljeće, on je sretan, zadovoljan, sve je lijepo, svijet je lijep, a u jesen su bujice, on je tužan, tako i ovdje. Homer smiruje ga, donosi mu mir, donosi mu red, donosi mu nekakvo, rekli bismo, stvarno smirenje njegovih uzavrelih strasti, njegovog srca, a Osijan čini nešto potpuno suprotno i ne samo da ga uznemiruje, nego potiče tu njegovu depresivnu narav. Zato mislim da je ovo pitanje jako, jako dobro, jer imali bismo dva dobra argumenta koja su jedina moguća, i dobit ćemo sigurno ulomke iz pisama koji govore o jednom i o drugome. Homer je na početku, Osijan je u završnom dijelu romana i to je doista baš melankolično, beznađe, i on doista čita Osijana neposredno prije samoubojstva i to ga čita s Lotom. Ne samo to, nego su onda se poljubili i tako dalje u svom tom nekakvom zanosu, jer to su očito bila ta sentimentalna dijela, puna sentimenta, koja potiču u ljudima takve osjećaje, umjesto da ih možda smire.
0: I to onda postaje neizdrživo.
1: Tako je, evo.
0: U njegovom slučaju.
1: Da, da.
0: Sad ćemo vidjeti i čuti hoće li sljedeće pitanje biti jednako zanimljivo. Dakle, na koji način staleške razlike utječu na Werterovo samopoimanje i njegov osjećaj pripadnosti ili nepripadnosti društvu? I o tome smo govorili.
1: Ja sam naglasila nekoliko puta taj element i Werther nam je u sredini, a s jedne strane su ovi koji su na toj ljestvici društvenih odnosa, sluge i seljaci, na drugoj strani od njega su zapravo plemići, on je kao građanin u sredini između tih nekakvih odnosa toga vremena. I to nije, mislim, to je isto zanimljiva pozicija.
0: Ali voli ga jedni i drugi.
1: Tako je, voli ga jedni i drugi, s tim da ga ovi plemići malo manje vole, ne vole ga baš svi.
0: Dobro, ovi, da.
1: Voli ga grof i tako dalje, ali vidimo, ono što je zanimljivo, da se on jednako ponaša prema svima, ali ono što je najvažnije, on koji je po toj ljestvici, ja mu to moram izreći, iznad seljaka, sluškinja, sluga, on se prema njima sjajno pristojan je, ljubazan, želi pomoći onoj sluškinji i dignuti joj vrč na glavu i tako dalje. Dakle, vidimo da njegov odnos prema nižima od sebe je građanski i gospodski, znači on je pristojan čovjek, a s ove druge strane, kad se ovi koji su iznad njega, prema njemu se ne ponašaju svi jednako. S tim da nam je ovdje autor, sam Goethe, zapravo nekako podvojio sliku tih viših klasa, odnosno plemstva i aristokracije, gdje ih je razdvojio na najviše plemstvo grofa C, koji je prekrasan, moderan čovjek zapravo, i gospođica B, za razliku od ovih starih plemića koji se drže grčevito za svoju staru slavu, a zapravo više nemaju ništa od toga. I to je baš naglašeno u tom ulomku koji sam ja čitala prije nego što ga isključe iz svoga društva. Dakle, on se u tom društvu i mora osjećati nakon onoga čina poniženo, isključeno je, nevidljivo. Ali ono što je najgore od svega, nije to što su oni njega izbacili, on se smiri, otišao, pročitao malo Homera. Njemu je bilo najgore kad se vratio u svoj građanski stalež, znači to je sad treći odnos, znači odnos je prema ovim, ali odnos je prema sebi jednakima. E, to je bilo najgori udarac. Znači, oni koji bi trebali nekako reći, pa nije pošteno što su te isključili, oni su rekli, tako ti treba.
0: Kad se guraš tamo, da.
1: Da, i to je ono po čemu mi vidimo i namjeru autora, samoga Goethea, koji na neki način daje kritiku svoga vremena. Meni je taj dio romana najdraži i ja ga vrlo često uspoređujem i s Posljednjim Stipančićima. Već sam naglasila i taj trenutak i kad Stipančić, Ante Stipančić želi pripadati plemstvu, a ne pripada. Valpurga je plemkinja, je to stara plemička senjska obitelj, a ovaj si sašio odijelo pa mu kaže ne možeš ti nositi plemičko odijelo jer nisi. Znači ovaj želi biti plemić, Werther ne želi biti plemić. On je vrlo, vrlo moderan građanin onoga vremena, dakle to je građanstvo u nekakvom suvremenom smislu se začelo, ali on ne želi biti plemić. On je čak iznenađen tako nekakvim odnosima jer ne shvaća zašto, pa svi su ljudi jednaki, to je već vrijeme, svi su ljudi jednaki, Francuska revolucija samo što nije došla, ovo je 771. 1789. Francuska revolucija, sve to, jel? Pokušala izjednačiti i tako dalje. Vidimo da je naš Werther u ovome zapravo vrlo, vrlo moderan čovjek i moram reći da sve ovo, svi ti odnosi i oni koje sam naglašavala u prethodnim emisijama, kad je onaj seljak ubije ovog drugog slugu ove udovice s kojim je pokušao imati vezu, pa onaj mali dječak seljak koji umire, sve su to nekakvi udarci na Werterovo srce, da metaforički kažem, i on je doista doživio nekakav i svoj emotivni slom u svemu tome. Sve što je vidio prethodno, što je bilo lijepo, što ga je nekako nadahnjivalo, sad se završilo na vrlo tužan i ružan način. Tako da možda u svemu tome on je nekako i svoj kraj gradio, odnosno već ohrabrivao se da i on tako nešto napravi. Evo, ako bude ova tema, mislim da će to biti jako, jako dobro, jako zanimljivo i ne teško, moram reći. I moglo bi se jako dobro riješiti. Dva ulomka će biti sigurno. Jedan i drugi, znači seljaci, plemići, i moći će se o tome lijepo govoriti. Ali uvijek treba spomenuti epistolarni roman, romantizam, kraj 18. početak 19. stoljeća, to uvijek morate imati. Ako to stavite na početak, sve je lakše.
0: Lijepo je čuti, rekao bih, gotovo vaše riječi utjehe.
1: Da.
0: No dobro, imamo još jednu temu.
1: Može?
0: Tipično za romantizam. E sad, to kad ja ovako pročitam, ja zapravo razumijem, znam što bi trebalo, ali ne znam kako bih to napisao.
1: Dobro.
0: Pa ću sa zanimanjem slušati da nam vi to pojasnite.
1: Da.
0: Dakle, kako se sukob između osjećaja i razuma razvija tijekom romana i kakve posljedice ima za Werterov životni put?
1: Malo teško je, malo smo zakomplicirali. Da. Dobre.
0: Dakle, kako se sukob između osjećaja i razuma razvija tijekom romana i kakve posljedice ima za Werthera?
1: Tako je, i ovdje doista imamo osjećaj i razum. To inače, i cijeli romantizam se tako ponaša, jer romantizam je osjećaj, a klasicizam, njegovo prethodno razdoblje, bio je razum. A čovjek je inače biće osjećaja i razuma. O tome govori i nešto se na početku gospode Glembajevih u početnom, to ćemo isto govoriti i o tome. Znači, što je čovjek i osjećaj i razum i što treba prevladati u tome? E, o tome se radi. I kad dobijemo ovako pitanje koje nam se čini neprohodno, kao što se tebi sad učinilo, moramo samo malo stati i reći, pa da, osjećaj i razum. Werther je sav osjećaj i njegova unutarnja previranja i unutarnji njegov nesklad upravo proizlazi iz sukoba osjećaja i razuma. Jer on nije nerazuman čovjek, on je vrlo pametan i on sami sebi na početku kaže pa ne treba naći svoj mir i tako dalje. Znači ipak ima on glas razuma, međutim njegovi osjećaji su toliki da ih on ne može u jednom trenutku više nadvladati. To je ovaj problem kod njega. Znači i ti sukob između njegovih osjećaja i razuma u romanu sve više i više rastu. Ovdje bih dala svakako dva ulomka. Jedan bi bio Werterovo pismo u kojem analizira svoje osjećaje, ono kad kaže da mu je sve divno, krasno i da bi se morao smiriti. Možda čak i rasprava s Albertom o samoubojstvu i o razumu, to isto nije loše. I možda završno pisma, recimo njegova, emocionalno nabijeno čitanje Osijana, a možda najbolji ona pisma gdje on zapravo potpuno očajan nakon Lotine udaje, gdje on osjeća da ga je sve napustilo, to je taman ona pisma prije nego što se vratio zapravo u Lotin gradić. Tako da ovo bi se moglo lijepo napraviti. Malo čini se teže, ali zapravo nije teško. Znači sukob je, on je osjećaj i kod njega će osjećaj prevladati. Neće ih moći razumom nekako suzbiti i dovesti u mjeru gdje su poželjni i da pače razvojni. I imamo sljedeće, kaže, kakve posljedice ima, pa posljedice su upravo takve, da je dopustio osjećajima da, rekli bismo, kovitlaju i zato je njegov životni put završio tragično, kao što smo već pročitali, čuli i tako dalje. I samoubojstvo je zapravo logičan ishod nekakvih takvih postupaka njegova svjetonazora. Mislim da njegovo samoubojstvo nije trenutni čin, ni on tog trenutka se sjetio iz nekakvog afekta. On je to dugo slagao, čak kad je gledao one poplave, on je rekao poželim baciti se, ali još ne mogu nogu dići. Znači nije to bio lak čin i dugo je sazrijevao u njemu, dugo, dok nije valjda složio te nekakve stvari i onda je na kraju učinio to što je učinio.
0: Tragično.
1: Jako.
0: Eto, mislim da smo s ovime i završili.
1: Jesmo. Patnju. Mislim da smo
0: i
1: stvarno...
0: našu patnju i Werterovu patnju.
1: Pa možemo i tako reći.
0: Nadam
1: da.
0: Se da naši maturanti neće patiti i da će ovo jako lijepo
1: nadam.
0: Riješiti ako bude.
1: Pa ako ništa drugo, zajedno smo iščitali roman, pa barem znamo, kako oni kažu, radnju romana.
0: Tako je. Hvala vam lijepo što ste i ovu epizodu ispratili s nama. Ostanite i dalje, mi idemo dalje, imamo još propisanih dijela.
1: Imamo.
0: Na kraju vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Hrvatskom radiju, svemu i svačemu, svim medijskim platformama.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoji pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki

0: američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz Hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
0: Kronika dana. Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
4: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
5: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
4: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
6: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
4: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
7: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
4: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
0: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
8: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
9: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
8: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
10: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tak to, pa onda treba uvijek maknuti drva koje padnu na cestu.
8: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
11: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
8: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
12: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme. Dakle, će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
8: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
13: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo, još od kad smo bile na Brentačama, prešle smo i mladež i sad smo u A ekipi.
8: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
14: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnoga tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
15: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje, koje će opet vidim kroz jedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
14: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak, te uzimaju propisanu terapiju.
15: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
14: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
15: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
14: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
16: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
14: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
17: Svijet.
2: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
0: Oko 50.000 stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
2: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće, s koji su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
18: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
2: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
0: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
2: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku.
0: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
19: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
20: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
21: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
0: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
22: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
23: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
22: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
24: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
22: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kičene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
1: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape.
3: Klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
4: Sport. Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
5: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
6: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
5: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
7: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
5: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
25: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
5: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kotenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marco Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
26: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
5: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardeli je sinoćnim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
27: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
5: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koša za koš, slobodnim bacanjima grčki sastav pokazao je više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lanis je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu, te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
8: Kronika dana.
0: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
2: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
8: Prvi program. Radio Sljeme.
10: Sata 27 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 19 je stupnjeva u Zagrebu, 16 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka je 70%, tlak 1027 hektopaskala.

0: 22 su sata, 48 minuta, sutra će biti sunčan, topli dan s jutarnjim temperaturama od 14 do 17 i najvišim dnevnim između 29 i 32 stupnja. Nadam se da ćete naći način kako se rashladiti, čuvajte se sunca. Magdalena Pongrac, Jana Šantek, Zvonimir Tomičić i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.
1: Radio Sljeme.

sve dok svi satovi nisu zastali, čitav jedan život, jednu vječnost.

svi satovi nisu zastali, čitav jedan život, jednu vječnost.

pustio. Koval za valom pleše, djevojka s punim bokalom. Grud joj loza u pupovima, tisuće zuba osmijeh joj ima. Sred vedre vreve, sred vedre buke, glagolja vino i ženske ruke.

U rano nedeljno predvečerje sjedite u zamagljen prozor, dok vaš pogled daleki bescijelno luta. Naginjete se lijevo sa desne strane svuda. Odasvud

sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove, e tako, i podsjeti me da na tenane pijemo kafu.